0: ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.
1: Radio Sun.
0: Radio Sun. Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Myös öisin.

puuttuvan. Pinnallisuus valtaa maailman. Valtatiellä turhuuden ei kuulu sanat rakkauden. Oma tunto soimaa kurittaa. Tää onko riemu voitto ihmisten?

Sun kesä on täällä. Kesällä otetaan vähän rennommin ja juonettu lähetyskin alkaa vasta vähän myöhemmin, tuossa 7 pintaan. Sillä välin nautitaan varhaisesta kesäaamusta ihan rauhakseltaan.

Sun kesä on täällä. Kesällä otetaan vähän rennommin ja juonettu lähetyskin alkaa vasta vähän myöhemmin, tuossa 7 pintaan. Sillä välin nautitaan varhaisesta kesäaamusta ihan rauhakseltaan.

0: Radio Sun. Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
1: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
0: Golfia silloin, kun sinulle sopii.
1: Tule tutustumaan.

0: huippusuosittuja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi/liike
1: on lääke.
2: Maailma näyttää paremmalta jäätelö kädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
3: Koe loistavat livekeikat Ideaparkin Black Boxissa. Asuntomessujen ikärajattomat artistiillat torstaisin kello 19.30. 6. elokuuta lavalle nousee Kake Randelin. Osta liput asuntomessut.fi.
4: Tampereen Tenniskeskus. Euroopan suurin mailapelikeskus. Lajit. Tennis. Padel. Sulkapallo. Pöytätennis. Squash. Salibändi. Ja pari kuntosalia. 58 kenttää.
5: Valitse sinäkin lajisi liikkua. Tampereen Tenniskeskus.
2: Kesän maut parhaimmillaan. Sunradion herkkukesässä. Tarjolla ammattilaisten grillausvinkkejä sekä suolaisia ja makeita herkkuideoita kesän ruokapöytiin. Herkkukesä maanantaisin ja perjantaisin kello 14.30. Kaupallisessa yhteistyössä Tampereen jäätelötehdas. Laitetaanko kippoon vai tötteröön? Tehtaan myymällä Sääksjärvellä. Tarjolla jäätävän hyvä valikoima ajankohtaisia makuja kesän herkkuhetkiin. Voit myös tilata meidät juhliin tai tapahtumaan, niin kurvaamme jätskikärryn kanssa paikalle. Lisätiedot ja aukioloajat jaatolotehdas.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Sun kesä on täällä. Kesällä otetaan vähän rennommin ja juonettu lähetyskin alkaa vasta vähän myöhemmin, tuossa 7 pintaan. Sillä välin nautitaan varhaisesta kesäaamusta ihan rauhakseltaan.

0: Radio Sun.
1: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
2: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
1: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
3: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
4: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
3: Golfia silloin, kun sinulle sopii.
4: Tule tutustumaan.
5: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
6: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu yhdessä, Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereensahko.fi.
7: Pois kaupungin pölyistä ja päivän kiireistä. Keskellä kesäistä Pirkanmaata. Heinäpellon laidalla vie maalaismaisemiin, luonnon rauhaan ja kesän tunnelmaan. Sun radiossa maanantaisin kello 15 sekä lauantaisin kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Strutsitila Syrjynen. Ei nyt ihan Afrikka, mutta kuitenkin. Strutsitila.com.
8: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Sun kesä on täällä. Kesällä otetaan vähän rennommin ja juonettu lähetyskin alkaa vasta vähän myöhemmin, tuossa 7 pintaan. Sillä välin nautitaan varhaisesta kesäaamusta ihan rauhakseltaan.

0: Radio Sun.
1: Tätä Aamulehden toimitus ei halua sinun tietävän. Mutta taide on sanoman väline ja taide ei pelkää. Tule tutustumaan asiasta kertovaan taideteokseen ja Urkin piilopirtin Art Zoo -taidemuseon tämänvuotiseen taidenäyttelyyn Politiikka positiivisesti taide herättää. Taide auttaa muistamaan, viihde puolestaan unohtamaan. Näyttelyssä on myös sensuuriosio. Taidemuseo on auki joka päivä paitsi maanantaisin elokuun alkuun saakka ja sen jälkeen viikonloppuisin. Museokortilla ilmaiseksi. Lisätiedot urkinpiilopirtti.fi.
2: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
3: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
4: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
5: Ja parista suhteesta.
6: Rooleissa.
4: Inna Tähkänen.
7: Monika Lindeman.
8: Sami Uotila.
9: Samtsa Tuomala.
10: Ja Aksel Miljan.
11: Ohjaus.
12: Esko Kovero.
13: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
14: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
0: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
15: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
0: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
15: Tule tutustumaan.
16: Koe loistavat livekeikat Ideaparkin Black Boxissa. Asuntomessujen ikärajattomat artistiillat torstaisin kello 19.30. 6. elokuuta lavalle nousee Kake Randelin. Osta liput asuntomessut.fi.
0: Sun kesä. Studiossa Kaisu Lämsä.

Ikuinen kesä ja toinen elämä. Oikein hyvää huomenta, hyvää tiistaita. Kello on ihan juuri nyt 6 minuuttia yli 7:00 ja sun kesäaamu on startattu käyntiin Lämsänkaisun johdolla. Vähän on ihmeissä, että mitäs kaikkea täällä pitääkään tehdä ja mitä nappeja painaa. Nimittäin 4 viikkoa tuli oltua kesälomalla ja siitä viimeiset 4 päivää Hämeen partiopiirin partiolaisten suurella piirileirillä tuolla Hämeenlinnan Evolla. Ja voin sanoa, että siellä viimeisen 4 päivän aikana kyllä pää nollantui täysin. 4000 muun partiolaisen joukossa. Oli aika kosteet kelit, vettä on siellä sadellut ja satelee edelleen, mutta ei tullut mietittyä mitään muuta maailman asioita, ei kotiasioita, ei saatika työasioita. Ja nyt tuntuu siltä, että olisi ollut poissa kauemminkin kuin 4 viikkoa täältä sun radion studiosta, mutta kiva on olla. Kello on tosiaan nyt jo vähän yli 7 ja tästä startataan uusi kesäpäivä. Hieman sateinen, aika lailla sateita kyllä tänään monin paikoin meidän kuuluvuusaluetta ja hyvin harmaata, mutta ei anneta sen häiritä. Ihmetellään tämän päivän tapahtumia, mitä tähän kesäpäivään kuuluu. Nautitaan hyvää musiikkia ja ensi tunnilla tietysti myöskin muun muassa mansikkaraporttia saadaan tuolta Pälkäneen suunnalta. Mutta nyt saadaan musiikkia Marko Haavistolta ja Puutahaukolta. Tämä on ensimmäinen kesä.

0: Näin soi Kemia Neon kakkoselta. Tässä mennään vielä ihan varhaista tiistai-aamua, mutta tuossa yön aikana oli pelastuslaitos kertonut tiedotteessaan, että tuolla Tampereen Ratinan suvannossa oli myöhään eilen illalla havaittu öljyhavainto. Ja pelastuslaitos on tästä syystä laittanut sitten suojapuomeja Tampereen Ratinan suvantoon. Ja tämä öljyhavainto, se paikallistettiin mahdollisen päästölähteen Vuolteensillan vierelle. Ihan vielä ei ole tarkkaa tiedossa syytä eikä sen aiheuttajaa, mistä tämä öljyvahinko olisi tullut, mutta varmasti jossain kohtaa sitten lisätietojakin saadaan sitten vielä tietää. Mutta tosiaan Ratinan suvannossa havaittiin eilen myöhään illalla öljyä ja näin ollen sitten myöskin toi suvannossa on näitä puomituksia tehty, jotta tämä öljyhavainto saadaan, tai öljyt saadaan sitten pidettyä aisoissa. Ihan kohta luvassa tamperenkieliset uutiset, ensimmäiset sellaiset tälle tiistai-aamulle, ennen sitä musiikkia vielä Pauli Haaniniemeltä sekä Arttu Viskarilta.
1: Radio Sun. Maailma näyttää paremmalta jäätelökädessä. Tule katsomaan

0: herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vihoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
1: Eva Wahlström tässä, moi. Mun urheiluura meinasi katketa selkäongelmiin, mut onneksi tempursänky sekä parempi nukkumisergonomia auttoi mua. Mä opin urani aikana sen, että selkäkipu nukkuessa johtuu usein epäsopivasta patjasta tai tyynystä, koska selkä taipuu tai kiertyy ja silloin lihakset jäykistyvät ja kipeytyvät. Nukkumisasentoon vaikutetaan yksilöllisesti sopivalla patjalla ja tyynyllä. Mä suosittelen samaa kuin Selkäliitto, eli tempuria.
2: Uni- ja Selkäliiton suosittelemat tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppentie 18, Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
0: Tätä Aamulehden toimitus ei halua sinun tietävän, mutta taide on sanoman väline ja taide ei pelkää. Tule tutustumaan asiasta kertovaan taideteokseen ja Urkin piilopirtin Art Zoo -taidemuseon tämänvuotiseen taidenäyttelyyn Politiikka positiivisesti taide herättää. Taide auttaa muistamaan, viihde puolestaan unohtamaan. Näyttelyssä on myös sensuuriosio. Taidemuseo on auki joka päivä paitsi maanantaisin elokuun alkuun saakka ja sen jälkeen viikonloppuisin. Museokortilla ilmaiseksi. Lisätiedot urkinpiilopirtti.fi. Keskiviikkoisin kello 15 sun radiossa muistellaan vanhoja hyviä aikoja. Nostalgian sykettä vie menneiden vuosikymmenten kohokohtiin tuttujen tähtien kanssa. Uusinta lauantaisin kello 12. Kaupallisessa yhteistyössä Boomers Bar. Kun nostalgian jano yllättää, sykettä nostaa Boomers Bar. Kasariklassikot ja uusimmat uudet. Ampiaisesta alkaen. Boomerit ymmärtää. Boomers Bar palvelee. Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
3: Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio

0: yhteistyössä. Suomen parhaaksi valittu City Market Linnainmaa palvelee kesällä yhtä hyvin kuin muinakin vuoden aikoina. Verkkokaupastakin saat kaiken, mitä kesäsi tarvitset. Tampereen seudun mukavin iso kauppa. Sekä keskustan tunnelmallinen ruokaravintola 2H plus K hemmottelee herkkusuita heinäkuussakin ja laajenee kuun lopulla myös kaksion olohuoneella, jossa iltaa voi jatkaa vaikka erilaisten kuohuvien juomien parissa. Ja Vileniuksen pullavuorista kauppahallin keskikäytävältä niin makeat kuin suolaisetkin oman leipoman suussa sulavat leivonnaiset ja samoja nannaherkkuja saat myös Tammelan torilta. Pullapuoti Vilenius.
1: Tampereenkieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Moritonki. Studiossa edelleenkin vaan Hönttä yksistään. Eihän ne jätkät sieltä Anttalaisen mökiltä ihan heti pois lähde, kun on sinne asti päässyt ja saunat lämmittänyt ja ynnä muuta. Juu, no niin, mutta sitten uutisiin. Tampereen kaupunkivaltuusto oli tässä yksi päivä tehnyt vähän asuinpaikkavertailuja. Vertailutoimikunnan puheenjohtaja Kummolan mukaan Tampereen seudun ylivoimaisesti kaiken paras paikka asua olisi Viinikan liikenneympyrä. Meinaan, siitähän on helvetin hyvät liikenneyhteydet ihan mihinkä hyvänsä. Ruottalaiset tiedemiehet on saanut selville, että kaikkien ruottalaisten kantaisä oli Kuplaikaanin serkku, pelottava Hurrikaani. Olkkonen on taas menossa kertausharjoituksiin. Tällä kertaa harjoitukset pidetään rautatieaseman ja linja-autoaseman tienoilla. Tämän kertaisissa kertausharjoituksissa on näin ollen tietenkin tarkoitus opetella niin sanottua asemasotaa. Heliniuksen EP ja Torvisen Juha oli miettinyt semmoista dilemmaa, että onkohan missään enää myytävänä heidän teiniaikojensa suosikkipeliä 77 kivaa kysymystä ja vekkulia vastausta. Tuskinpa on missään. Tuo Saaren kärjessä ja Rantakoorilassa asuu niin rikkaita ökyponssareita, että niiden mukulakin syntyy hopee tarjotin suussa. On touhua. No niin, siinähän niitä. Se on moro.
3: Yhteistyössä Tampereen mukavin isokauppa. Suomen parhaaksi citymarketiksikin valittu Linnainmaa Citymarket. Melkein kaikkea löytyy kotiin ja mökille. Lihaa ja perunoita ynnä muita virvokkeita Linnainmaa Sittarista. Ja ravintola 2 huonetta ja keittiö Aleksanterinkatu 33. Herrat Höökki ja Viikki osaavan henkilökunnan kerran pitävät huolen täydellisestä ruokahetkestä. Niin, ja loppukuusta avataan kuhjuomapitoinen kaksion olohuone sekä taatusti uunituoreita suolaisia, makeita, rukiisia, vehnäsiä, monenmoisia leipomuksia suoraan alakerran leipomosta. Pullapuoti Vilenius, kauppahalli ja Tammelan tori. Sieltä löytyy myös sievää rievää. Ja markkinointiyhteistyö tämän ohjelman yhteydessä on kustannustehokasta myynnin edistämistä. Mortonki.fi.

0: Tikka ja sukkula Venukseen. Sitä ennen kuultiin vielä Ellimeen ja Kaukuan Voidaks rikkoa hiljaisuus, ja ennen sitä kuultiin tamperenkielisiä uutisia. Jos tamperenkieliset uutiset jäivät kuulematta tältä aamulta, niin ei hätiä mitään, ne löytyvät jo meidän nettisivuilta eli radiosun.fi. Seuraavan kerran tamperenkielisiä uutisiahan kuullaan sitten tuossa 11:30. Mutta ihan pian kuullaan musiikkia Vesalalta ja ennen sitä Vahteralta ja Antti Ketoselta, jossa kysyisit nyt.
1: Radio Sun. Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
2: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
3: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
2: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
3: Ja parista suhteesta.
4: Rooleissa.
2: Inna Tähkänen, Monika Lindeman,
3: Sami Uotila,
5: Sampsa Tuomala
6: ja Aksel Miljan.
3: Ohjaus.
7: Esko Kovero.
8: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
6: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
1: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
9: Päivää!
10: Päivää.
9: Tiesitkö, että Tampere on Skandinavian suurin sisämaakaupunki?
10: En.
9: No nyt tiedät!
10: Tiesitkö te, että Tampereen tenniskeskus on Euroopan suurin mailapelikeskus?
9: En!
10: No nythän tiedätte.
9: Voiko siellä pelata tennistä?
10: Kyllä.
9: Padelia?
10: Kyllä.
9: Sulkapalloa?
10: Kyllä.
9: Pöytätennistä?
10: Kyllä.
9: Squashia?
10: Kyllä.
9: Salibändiä?
10: Kyllä. Siellä on myös kaksi kuntosalia.
9: Mahtavaa!
10: Oh my days.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi/liike
1: on lääke.
2: Sun mansikkaraportti. Joka arkipäivä kello 8.15 ja 13.15. Yhteistyössä Niittyseppälä. Tuoreita makuja suoraan pellosta. Niitty-seppala.com.
3: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.
4: Jos sä kysyisit nyt.

No toivottavasti kenenkään kesälomaa tai lomanviettoa tai kesänviettoa, vaikka olisikaan lomalla, ei ole tropattu, vaikka tässä kyllä nyt tosiaan vettä on taas viime päivinä sadellut ja tänäänkin on kyllä hyvin sateinen päivä. Sateet jatkuvat kyllä monin paikoin Pirkanmaata aina tuonne alkuiltaan saakka, mutta tämä loppuviikko näyttää sitten puolestaan jo ihan mukavanlaiselta. Huomenna auringon pitäisi paistaa 21 astetta lämmintä, torstaina 23. Perjantaina lähennellään jopa hellen lukemia, mutta saattaa myöskin paikoitellen esiintyä perjantaina sitten ukkoskuuroja tämän hetken ennusteen mukaan. Ja viikonloppu näyttää myöskin puutaiselta, semmoinen 20-22 astetta, eli oikein sopiva kesäkeli. Ihan kohta luvassa tämän aamun ensimmäiset uutiset ja säätiedot. Sitä ennen laitetaan vielä musiikkia soimaan Komia Tyhtyöltä sekä Jani Wikholmilta.

0: Radio Sun. Maailma näyttää paremmalta jäätelökädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
1: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
2: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
3: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
4: Ja parista suhteesta.
2: Rooleissa.
3: Inna Tähkänen.
1: Monika Lindeman.
5: Sami Uotila.
6: Sampsa Tuomala.
7: Ja Aksel Miljan.
2: Ohjaus.
8: Esko Kovero.
9: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
7: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
0: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
10: Seppo!
11: Mitä?
10: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
11: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
10: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
11: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Villipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
0: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa. Radio Sun. Uutiset.
12: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Hallitus täydentää lakiesitystä, joka mahdollistaisi teknologian aiempaa laajemman käytön sosiaalihuollossa esimerkiksi vanhustenhoidossa. Täydennyksessä tarkennetaan perustuslakivaliokunnan edellyttämällä tavalla ehtoja videovastaanottojen ja sensoriteknologian käytölle. Täydennetyn esityksen mukaan teknologiaa saa käyttää vain, jos se on asiakkaalle sopivaa, turvaa hänen oikeutensa eikä korvaa inhimillistä kohtaamista. Lisäksi asiakkaan on ymmärrettävä, miten teknologia vaikuttaa hänen saamansa palveluun. Lempälän asuntomessuilla on vierailut ensimmäisten runsaan kahden viikon aikana noin 45 000 kävijää, uutisoi Lempälän Vesilahden Sanomat. Tavoitteena on yhteensä 100 000 messuvierasta ja tavoitteen arvioidaan olevan edelleen mahdollinen, sillä messut jatkuvat 9. elokuuta saakka. Kunnan mukaan tapahtuma on saanut runsaasti myönteistä julkisuutta ja yllättäen vilkkaimpia kävijäpäiviä ovat olleet maanantait viikonloppujen sijaan. Tampereella Vuoreksen putkikeräysjärjestelmän purkaminen alkaa ensi maanantaina. Ensimmäisenä puretaan iso 6 idän 6 keräyspaikkaa, jotka sijaitsevat yleisillä alueilla. Purkutyöt etenevät alueittain ja asukkaille tiedotetaan oman alueen aikatauluista erikseen. Putkikeräysjärjestelmä on ollut käyttökielossa toukokuun alusta lähtien, kun Pirkan putkikeräys Oy asetettiin selvitystilaan. Järjestelmä lakkautettiin, koska sen toiminnan jatkamiselle ei löytynyt riittävästi maksavia käyttäjiä. Nokian Siurossa bussilinjan 79 poikkeusreitti jatkuu ja muuttuu elokuun alussa. 5. elokuuta lähtien bussit kulkevat Linnavuoreen myös viikonloppuisin. Muutokset johtuvat Miharintien työmaasta, jonka arvioidaan jatkuvan pitkälle syksyyn. Poikkeusreitin aikana linja ei liikennöi kaikille normaalipysäkeille, vaan käyttää korvaavia pysäkkejä Siurontiellä, Siuron kirkolla ja Kuljuntiellä.
0: Sun radion sää.
12: Sää on tänään pilvinen ja sateinen. Lisäksi luvassa kohtalaista länsituulta. Lämpötila on 14 ja 17 asteen vaiheilla.
0: Sun radion sää. Sun kesä. Studiossa Kaisu Lämsä.

kuumaa yhtye ja ylivoimainen. Oikein hyvää huomenta ja oikein hyvää tiistai-aamua. Tässä kun itse on palannut kesälomalta, niin toki pitää paperille olla kirjoitettuna, että mikähän päivä tänään on, koska jotenkin nämä viikonpäivät ovat menneet sekaisin, mutta toisaalta sehän on vaan hyvä merkki siitä, että lomalla on osattu ottaa irti arjen tohinoista. Mutta 28. heinäkuuta on tämä päivä. Se on vuoden 209. päivä ja tätä vuotta on jäljellä vielä 156 päivää. Ja kyllä se vaan, kun syksyä kohden mennään, niin merkki on myöskin siitä, että tuolla pohjoisessa ei enää Utsjoella sitten yötöntä yötä vietetäkään enää tämän päivän jälkeen. Nimittäin Utsjoella yötön yö päättyy ja aurinko laskee horisontin alapuolelle ensimmäisen kerran yli 2 kuukauteen. Toki tuolla pohjoisessa vielä riittää valoa pitkille öihin, mutta ei kuitenkaan enää yötöntä yötä ole. No täällä ei Pirkanmaan korkeuksilla yöttömiä yötä ole saatu nauttia, mutta aika kiva kesä kuitenkin. On ollut lämpöä ja toisaalta ei mitään pitkiä, kuumia, hellejaksoja niin kuin viime kesänä, mutta sadettakin on tullut ja välillä ehkä toisten mielestä vähän liikaakin. Mutta mitenpä toi mansikka, kuinka paljon se tykkää siitä, että sitä vettä tulee ja mitä Nittyseppälässä Pälkäneellä ajatellaan siitä, että kun huomenna pitäisi auringon paistaa, niin miltä se kuulostaa Niittyseppälän isännän korvaa, niin se kuullaan ihan pian, kun saadaan mansikkaraporttia Niittyseppälän tilalta. Ennen sitä musiikkia vielä muun muassa Anna Erikssonilta, Leikin loppu.

0: vähän tuhnua, mutta huomenna alkaa jälleen kesä ja näyttää taas hyvältä siitä eteenpäin. Mikään lisää tiedotukset pitävät paikkansa, eli huomisesta eteenpäin kesä jatkuu. No niin, niin kuin kukkokin tuossa kiekkuu, niin olen nyt täällä meidän kotieläin pihalla. Täällä ponit hirnumat ja kukot kiekuvat ja alpakat tulevat aivan kohta tuolta sisätiloista ulos viihdyttämään ihmisiä. Ankat ovat pitäneet vesisateesta, näkee aivan selvästi. Mutta mennään mansikkatilanteeseen. Lähdimme nyt aamulla Malvinapellolle ja sieltä tulee 5 kiloa ja litrasta ja katsotaan, riittääkö tänään 1,5 kiloa ja 3 kiloa. Mutta ainakin sitä 5 kilon laatikkoa ja litrasta löytyy. Ja huomenna luonnollisesti mansikan poiminta jatkuu ja nyt kun alkaa lämpimämmät kelit ja kuivemmat kelit, niin toivomme, että sitä mansikkaa kypsyy entistä enemmän. Eli mansikkakausi jatkuu. Ja mitäs tänään Niittysäppälässä tapahtuu? Oliko se kello 16? Meillä Eläkeliitto pitää yhteislaulu illan meidän terassille. Tilaisuus on maksuton. Ja huomenna keskiviikkona meillähän on taas se bändi-ilta. Sekin on yleisölle maksuton tilaisuus. Pälkäneläinen, lähes kokonaan pälkäneläinen, erittäin kovan suosion saanut etyylibändi esiintyy meillä nyt kello 18-21. Ja tämä on sikäli erikoinen keikka heitä, että se on etyyliakustik. Eli siinä mennään akustisilla soittimilla, tulee varmasti mielenkiintoinen keikka. Et näin täällä Pälkäneellä maaseutu elää ja kukoistaa. Seuraava raportti kello 13.15 ja toivon, että silloinkaan ei sada. Ja kerron sitten vielä, että miltä näyttää iltapäivän mansikkatilanne.
1: Sun mansikkaraportti. Yhteistyössä Niittyseppälä. Tuoreita makuja suoraan Pälkäneeltä. Niitty-seppala.com

0: Mansikkaraportin jälkeen tässä musiikkia tarjoili Saija Varjus itsiä. Seuraava Mansikkaraportti, kuten Jukko Kittilä tuossa äsken totesi, niin kuullaan sitten 13.15. Ja jos tuo äskeinen raportti jäi kuulematta tai et kokonaan kuullut, niin se on kuultavissa radiomme verkkosivuilta. Ihan kohta kuullaan musiikkia Oskar Lehtiseltä, Kyllä mä pärjään, mutta ennen sitä musiikkia tarjoilee vielä Chris Rea.
1: Radio Sun. Maailma näyttää paremmalta jäätelökädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
2: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
1: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
3: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
4: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
5: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
4: Ja parista suhteesta.
6: Rooleissa.
5: Inna Tähkänen.
7: Monika Lindeman.
8: Sami Uotila.
9: Sampsa Tuomala.
10: Ja Aksel Miljan.
11: Ohjaus.
12: Esko Kovero.
13: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
14: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
15: Tampereen tenniskeskus. Euroopan suurin mailapelikeskus. Lajit. Tennis. Padel, sulkapallo, pöytätennis, squash, salibändi ja pari kuntosalia. 58 kenttää.
16: Valitse sinäkin lajisi liikkua. Tampereen tenniskeskus.
1: Torstaisin Sun Radiossa avautuu kesänäyttämö. Esittelyssä paikalliset kesäteatterit ja tämän kesän näytelmät. Kuuntele ja löydät upeat esitykset, joihin kannattaa suunnata. Kesänäyttämö. Torstaisin kello 14.30 ja lauantaisin kello 10.30. Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

Oskar Lehtinen ja kyllä mä pärjään. Tiistaita tässä mennään ja sehän tietää sitä, että tässä vielä aamunkin aikana luvassa on kesäohjelmistoa, kesästoppia tuossa 9.30 ja iltapäivän puolella ollaankin sitten myöskin vielä kesäohjelmiston parissa on puutarhaunelmia, mun Tamperetta, toista kesästoppia ja sitten sun kesämuistoja. Niitä muistellaan sitten tuossa kello 17 tunnilla ja tällä kertaa muistellaan kesän hauskinta kommellusta. Kommellusta, joka ei välttämättä ole tänä kesänä tapahtunut, vaan joku sattumus ja tapahtuma, joka on jäänyt mieleen, joka ei välttämättä sillä hetkellä juurikaan naurattanut, mutta on sitten jo vuosien saatossa alkanut hymyilyttää tai miksei se ole saman tien laittanut hymyä huuleen. Mikä on sellainen sattumus, mikä on jäänyt sulle mieleen? Mä väitän, että jokaisella näitä sattumuksia on tapahtunut kyllä jossain kohtaa, ei välttämättä tosiaan vielä tänä kesänä, mutta vuosien varrella. Tai onko joku perheessä tapahtunut joku sattumus, joka on jäänyt mieleen ja jota muistellaan sitten aina kesän tullen. Käy ihmeessä jättämässä oma muistosi osoitteessa radiosun.fi. Sieltä osallistu ja sieltä sun kesämuistot ja kaikkien halukkaiden kesken arvotaan vielä noita linahamama rantapyyhkeitä. Kyllähän tässä vielä kesä on jäljellä ja muun muassa noita jopa ehkä hellekelejäkin on luvassa jopa tämän ja ensi viikonkin aikana. Ja vaikkei ehkä välttämättä rannalle haluaisi lähteä, niin noi pyyhkeet kyllä toimivat niin kotona kuin myöskin reissun päällä. Mutta ei muuta kuin osoitteeseen radiosun.fi. Laita sinne oma muistosi. Joku hauska kommellus, joka on jäänyt mieleen vuosien varrelta. Laura Närhi ja Tuhlari, sitä ihan pian Suuradiossa, sitä ennen vielä Eppunormaalia ja Hipit rautaa.

0: Radio Sun. Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
1: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeilla ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
0: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
1: Tule tutustumaan.
2: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi.

0: herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
1: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
0: Muistatko vielä sen kesän? Sen, jolloin päivät tuntuivat loputtomilta. Pyörä kulki hiekkateillä, järvivesi oli lämmintä ja radio soi avoimesta ikkunasta. Kesämuistot vie takaisin hetkiin, jotka ovat jääneet mieleen vuosienkin jälkeen. Sun kesämuistot, kuulijoiden omia tarinoita kesistä elämän varrelta. Tiistaisin kello 17 ja uusintana lauantaisin kello 9 sun radiossa. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Kihelaa ja sähköä ilmassa. 10 vaille aamu 9 näyttää kelloja, hetken kuluttua uutisia. Tässä aamun uutispaketissa ollaan kuultu muun muassa sitä, kuinka hallitus täydentää lakiesitystä, joka mahdollistaisi teknologian aiempaa laajemman käytön sosiaalihuollossa, kuten vaikkapa vanhusten hoidossa. Lempäälästä Lempäälän asuntomessuilta kuuluu tietoa, että siellä on vierailut ensimmäisen runsaan 2 viikon aikana noin 45 000 kävijää, mikä on tietysti hieman jäljessä tuosta tavoitteesta, kun tavoitteena on yhteensä 100 000 kävijää tämän koko messutapahtuman aikana, mutta toisaalta aikaa on vielä tuonne 9. elokuuta saakka. Mutta näistä ja muista aista lisää hetken kuluttua uutispaketissa. Ennen sitä musiikkia vielä Samuel Edelmanilta Pekiä. Tässä Alissa Syrjä, meistä jää jälki.

0: Radio Sun. Perinteikäs pirkanmaalainen kiviliike Sairanen valmistaa arvokkaan ja kestävän hautakiven Amadeus Graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus Graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliikesairanen.fi.
1: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
0: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
2: Koe loistavat livekeikat Ideaparkin Black Boxissa. Asuntomessujen ikärajattomat artistiillat torstaisin kello 19.30. 6. elokuuta lavalle nousee Kake Randelin. Osta liput asuntomessut.fi.
3: Radio Sun uutiset.
4: Uutiset toimittaa Kai Sulemsa. Hallitus täydentää lakiesitystä, joka mahdollistaisi teknologian aiempaa laajemman käytön sosiaalihuollossa esimerkiksi vanhustenhoidossa. Täydennyksessä tarkennetaan perustuslakivaliokunnan edellyttämällä tavalla ehtoja videovastaanottojen ja sensoriteknologian käytölle. Täydennetyn esityksen mukaan teknologiaa saa käyttää vain, jos se on asiakkaalle sopivaa, turvaa hänen oikeutensa eikä korvaa inhimillistä kohtaamista. Lisäksi asiakkaan on ymmärrettävä, miten teknologia vaikuttaa hänen saamansa palveluun. Lempälän asuntomessuilla on vierailut ensimmäisten runsaan kahden viikon aikana noin 45 000 kävijää, uutisoi Lempälän Vesilahden Sanomat. Tavoitteena on yhteensä 100 000 messuvierasta ja tavoitteen arvioidaan olevan edelleen mahdollinen, sillä messut jatkuvat 9. elokuuta saakka. Kunnan mukaan tapahtuma on saanut runsaasti myönteistä julkisuutta ja yllättäen vilkkaimpia kävijäpäiviä ovat olleet maanantait viikonloppujen sijaan. Tampereella Vuoreksen putkikeräysjärjestelmän purkaminen alkaa ensi maanantaina. Ensimmäisenä puretaan iso kuusi idän kuusi keräyspaikkaa, jotka sijaitsevat yleisillä alueilla. Purkutyöt etenevät alueittain ja asukkaille tiedotetaan oman alueen aikatauluista erikseen. Putkikeräysjärjestelmä on ollut käyttökielossa toukokuun alusta lähtien, kun Pirkan putkikeräys Oy asetettiin selvitystilaan. Järjestelmä lakkautettiin, koska sen toiminnan jatkamiselle ei löytynyt riittävästi maksavia käyttäjiä. Nokian Siurossa bussilinjan 79 poikkeusreitti jatkuu ja muuttuu elokuun alussa. 5. elokuuta lähtien bussit kulkevat Linnavuoreen myös viikonloppuisin. Muutokset johtuvat Miharintien työmaasta, jonka arvioidaan jatkuvan pitkälle syksyyn. Poikkeusreitin aikana linja ei liikennöi kaikille normaalipysäkeille, vaan käyttää korvaavia pysäkkejä Siurontiellä, Siuron kirkolla ja Kuljuntiellä.
3: Sun radion sää.
4: Sää on tänään pilvinen ja sateinen. Lisäksi luvassa kohtalaista länsituulta. Lämpötila on 14 ja 17 asteen vaiheilla.
3: Sun radion sää. Sun kesä. Studiossa Kaisu Lämsä.

kesäistä musiikkia Heidi Kyröltä ja tällä suudelma tähän vähän sateiseen päivään. Niitty Seppälän tilalta tuossa viime tunnilla kuultiin Jukka Kittilältä maininta, että on hyvin tuhnuinen sää ja se kyllä kuvastaa tätä aamua ja aamupäivää, mutta iltapäivän puolella sitten luvassa on vesisateita ihan runsaamminkin. Mutta 28. heinäkuuta on tämä päivä, se on muuten Atson nimipäivä. Onnittelut kaikille nimipäiväsankareille ja historian kirjoista löytyy ikäväkin tapahtuma nimittäin tällä päivämäärällä. Vuonna 1914 ensimmäinen maailmansota alkoi. Mutta mitä kuuluu tähän päivään ja tähän vuoteen, niin sitähän tässä tiiraillaan tietysti tulevat tunnit. Nautitaan hyvää musiikkia ja myöskin kesäohjelmistoa. Ja tuossa 9.30 luvassa on sitten kesästoppia ja tällä kertaa suunnataan Sastamalaan ja otetaan selvää, mitä kaikkea Tyrvään pappila tarjoaa kävijälleen näin kesän aikana. Mutta siitä lisää tuossa parinkymmenen minuutin kuluttua. Ihan kohta musiikkia Laura Voutilaiselta sekä Alvaro Solerisilta, mutta nyt kuitenkin Topi Saha ja Anna Puu, Pirun ikävä.

0: ympyrävuotilainen ja salama taivas. Yle tietää tänään kertoo, että räjähdysmäisen kerrostalopalon Tampereella sytyttänyt nainen saa tänään tuomionsa Pirkanmaan käräjäoikeudessa. 24-vuotiaan naisen mielentilatutkimus on valmistunut ja 43 ihmistä hän evakuoitiin palavasta talosta aamuyöllä viime syyskuussa, kun tuli levisi räjähdysmäisesti tuossa kerrostalossa. Ja tuo talo sijaitsee Tammelassa Kulleroon kadulla. Ja naista syytetään törkeästä tuhotyöstä ja hän kuulee tuomionsa kuulemma etäyhteydellä vankilasta. Ja toi palo sai alkunsa, kun nainen kasasi asunnon lattialle vaatteita ja muuta tavaraa ja sytytti ne tuleen. Nainen on kertonut polttaneensa alfa-PVP ennen tekoa ja hän on ollut vaino harhainen. Hän on myöskin pyytänyt anteeksi tekoaan ja kuulemma nyt, että tässä tuomion valmistumisen jälkeen on nyt kaikkein keskeisin kysymys se, että mikä on naisen syyn takeisuus. Mielentilatutkimuksen myötä sitten siihen vastausta saadaan. Mutta tänään tosiaan Pirkanmaan käräjäoikeudessa annetaan sitten tuomio tuohon viime syksyllä tapahtuneeseen aika vaarallisenkin tulipalon, kun 43 ihmistä evakuoitiin, kun tämä nainen oli sytyttänyt vaatekasan kerrostalossa tuleen. Ihan kohta musiikkia Elonkerjulta sekä Mariskalta ja sen jälkeen luvassa tämän aamuinen kesästoppia. Kohteena on Sastamalassa sijaitseva Tyrvään pappila.
1: Radio Sun. Maailma näyttää paremmalta jäätelö kädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
2: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
3: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
4: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
5: Ja parista suhteesta.
6: Rooleissa.
7: Inna Tähkänen.
8: Monika Lindeman.
9: Sami Uotila.
10: Sampsa Tuomala.
11: Ja Aksel Miljan.
12: Ohjaus.
13: Esko Kovero.
14: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
15: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
1: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
16: Soita 050 2322 ja pyydä tarjous.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta. Liike on lääke!
1: Pirkanmaan urheiluviikonloppu nostaa esiin viikonlopun kiinnostavimmat urheilutapahtumat ympäri maakuntaa. Mukana niin huippu-urheilua kuin paikallisia urheiluelämyksiäkin. Pirkanmaan urheiluviikonloppu torstaisin kello 10 ja perjantaisin kello 15. Kaupallisessa yhteistyössä Museokeskus Vapriikki ja jalkapallon MM-kisat kautta aikojen näyttely. Kesän jalkapallon miesten MM-kisojen kunniaksi Vapriikin valtaa jalkapallohuuma. Näyttelyssä palataan aiempien kisojen ikimuistoisiin tunnelmiin ja esitellään tähdet, tapahtumat ja tarinat naisten ja miesten MM-kisojen historiasta. Lisätiedot vapriikki.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Tämmeni.
1: Kesästoppi. Kesän parhaat pysähdykset Pirkanmaalla. Kaupallisessa yhteistyössä Sastamalan kaupunki. Kesä kutsuu. Sastamala vastaa. Upea Sastamala on koko perheen kesälomakohde. Kulttuuria, ulkoaktiviteetteja ja perhekohteita. Sastamalaan kannattaa tutustua pintaa syvemmältä. visitsastamala.fi.
2: Kesästoppi tehdään nyt Sastamalaan, ravintola- ja tapahtumatalo Tyrvään pappilaan. Heli-Maria Utriainen, minkälainen paikka Tyrvään pappila nykyisellään on?
3: No, Tyrvään pappila on erittäin viehättävä, yli 100 vuotta vanhassa rakennuksessa oleva ravintola, jonka ympärillä on aivan ihastuttava puutarha.
2: Joo, se on totta. Siinä on todella upeat maisemat myöskin, mutta mitä sä luonnehtisit siitä, mikä siitä tekee oikein erityisen kohteen tänä kesänä?
3: Kyllä se on tämä miljöö ja tämä tämmöinen historia, mikä huokuu täällä. Ja Tyrvän pappila on aikoinaan, kun tämä avattiin ravintolana, niin remontoitu todella pieteetillä hienoon kuntoon. Ja tämä on aivan ihastuttava niin sisältä kuin ulkoa, että täällä pääsee sellainen niin kuin 100 vuoden taakse sellaisiin tunnelmiin. Ja sitten tietenkin hyvä ruoka, kun siihen yhdistetään, ja sitten kauniit maisemat ja kukkaloisto tässä näin, ja sitten kaikki toi meidän musiikki, kesän musiikki Anti, niin kyllä tämä tekee aivan ainutlaatuisen paikan kesässä.
2: Niin, ja kyllä varmasti Tyrvään pappilaa voi luonnehtia sellaiseksi paikaksi, että kuka Sastamalassa käy, niin sitä ei kannata jättää välistä.
3: Juu, ei missään nimessä. Ja kaikille taiteen ystäville meillä on sitä aina joka kesä iso taidenäyttely tuossa meidän viereisessä Kivinavetassa. Ja se onkin tänä kesänä aika erityinen. Sinne tulee 3 maailmankuulun taiteilijan Joan Miró, Mark Chagallin ja Henri Mooren taidegrafiikkaa esille. Siitä tulee aivan upea näyttely ja siihen liittyen niin meillä on vielä Chagallin taiteesta ja elämästä kertova Chagall-musikaali. Sitä on 6 näytöstä kesän aikana, että meillä on oikein tämmöinen vahva taidepainotus nyt meidän kesän ohjelmistossa.
2: Eli on lupa odottaa oikein hienoa kesää myös sitten Tyrvään pappilan osalta.
3: On, kyllä, kyllä. Että jos saataisiin nyt oikein lämmin ja aurinkoinen niin keli vielä tähän liitettyä, niin kyllä se on aikamoinen elämys.
2: Kyllä. Otetaan vielä muutamalla sanalla kiinni Tyrvään pappilaan tästä ravintolan puolesta. Minkälaista ruokaa siellä on tarjolla?
3: Meillä on sellaista kesään sopivaa, maukasta, hyvää ruokaa, missä käytetään hyväksi lähitilojen raaka-aineita ja tuotteita. Meille tämä lähiruoka on erittäin tärkeä asia ja meillä on lounasta ja sen jälkeen on sitten saatavilla a la carte. Sitten keskiviikkoisin, kun meillä on tuossa Puutarhan amfiteatterissa joka keskiviikkoilta ilmaiskonsertti, niin sen yhteydessä niin meillä on tarjolla meidän kesäkeittiön tämmöisiä hyviä kesäisiä rentoja annoksia, niin meillä on oikeastaan ihan laidasta laitaan tarjottavaa. Ja sitten kahvilasta tietenkin saa kakkuja, leivoksia. Meillä on oma pieni leipomo, missä näitä tehdään. Ja sitten meillä tehdään vielä omaa jäätelöä. Meillä on artisaanijäätelöä sitten saatavilla kaikille herkkusuille. Että täällä on oikeastaan niin kuin isoon ja pieneen nälkään ja herkutteluun kyllä löytyy ihan loistavia vaihtoehtoja.
2: Heli-Maria Utriainen, kerro vielä loppuun, että mistä löytää lisätiedot Tyrvään pappilan näyttelystä ja miksei myöskin ravintolasta?
3: No, meidän verkkosivuilta löytää kaiken tiedon, että tyrvaanpappila.fi, niin sieltä kannattaa käydä katsomassa.
1: Kesän parhaat kahvipaussit, maisemat ja käyntikohteet löytyvät läheltä. Sun kesästoppi arkisin kello 9.30 ja 16.15. Mukana myös Sastamalan kesä. Kaupallisessa yhteistyössä Sastamalan kaupunki. Kesä kutsuu. Sastamala vastaa. Upea Sastamala on koko perheen kesälomakohde. Kulttuuria, ulkoaktiviteetteja ja perhekohteita. Sastamalaan kannattaa tutustua pintaa syvemmältä. visit sastamala.fi.

0: Radio Sun. Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
1: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
2: Imu.fi. Imee, pesee, puhaltaa.
1: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
0: Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat ykköspesiksen ottelussa sunnuntaina 2. elokuuta kello 15 Siilijärven pesiksen. Tervetuloa Ikaalisten pesäpallokentälle. Otteluisäntänä Viitalan kotileipomo. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
3: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
4: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
5: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
4: Ja parista suhteesta.
6: Rooleissa.
5: Inna Tähkänen.
7: Monika Lindeman.
4: Sami Uotila.
8: Sampsa Tuomala.
9: Ja Aksel Miljan.
4: Ohjaus.
10: Esko Kovero.
11: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
9: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
0: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käys kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi. Mun Tampere. Pasi Vainionperä kiertää jälleen kaupunkia eri aloilta tuttujen tamperelaisten kanssa. Kuuntele, mitä paikkoja vieraat haluavat esitellä ja millaisia muistoja ja tarinoita ne tuovat mieleen. Mun Tampere, kesätiistaisin kello 15, uusinta sunnuntaisin kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Leivon leipomo. Tunteella leivottu, jo yli 100-vuotisella perinteellä. Tampereen Hakametsässä. Perheyrityksemme leipomo myymälässä runsas valikoima leipomotuotteita. Nauti paikan päällä tai osta mukaasi. Leivonleipomo.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Donna Summeria. Sitä ennen musiikkia Anna Puulta. Sun kesäaamua tässä mennään. Vielä reipas tuntia. Sen jälkeen pidetään pieni lounastauko ja jatketaan sitten iltapäivän ohjelmistolla kello 13. Mutta vielä ensi tunti tosiaan Kaisun johdolla täältä Suuradion Suvantokadion studiosta mennään. Kyllä se kesä vielä vaan jäljellä on ja kesäpäiviä, niistä nautitaan semmoisista hyvistä, aurinkoisista ja lämpimisistä kesäpäivistä tällä viikolla monen monta, mutta tänään vielä kuitenkin vähän sateisempaa ja lämpötila keikkuu tänään siinä 14 ja 17 asteen hujakoilla ja tuultakin on, joten kyllä pitkää housua ja pitkää paitaa saa päällä olla, jotta ulkona on mukava ulkoilla. Mutta siitä huolimatta olisi sää mikä tahansa, niin on mukava kuunnella kesäaikaan kesämusiikkia ja tämä totisesti sitä on, nimittäin Valvomo ja Mikä kesä.

0: Radio Sun. Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
1: Eva Wahlström tässä, moi. Mun urheiluura meinasi katketa selkäongelmiin, mut onneksi tempursänky sekä parempi nukkumisergonomia auttoi mua. Mä opin urani aikana sen, että selkäkipu nukkuessa johtuu usein epäsopivasta patjasta tai tyynystä, koska selkä taipuu tai kiertyy ja silloin lihakset jäykistyvät ja kipeytyvät. Nukkumisasentoon vaikutetaan yksilöllisesti sopivalla patjalla ja tyynyllä. Mä suosittelen samaa kuin Selkäliitto, eli tempuria.
2: Uni- ja Selkäliiton suosittelemat tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppeentie 18, Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
0: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HypNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
3: Liike on lääke! Liike on se lääke! Tummukaan!
4: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
3: Liike on lääke!
0: Radio Sun uutiset.
5: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Hallitus täydentää lakiesitystä, joka mahdollistaisi teknologian aiempaa laajemman käytön sosiaalihuollossa esimerkiksi vanhustenhoidossa. Täydennyksessä tarkennetaan perustuslakivaliokunnan edellyttämällä tavalla ehtoja videovastaanottojen ja sensoriteknologian käytölle. Täydennetyn esityksen mukaan teknologiaa saa käyttää vain, jos se on asiakkaalle sopivaa, turvaa hänen oikeutensa eikä korvaa inhimillistä kohtaamista. Lisäksi asiakkaan on ymmärrettävä, miten teknologia vaikuttaa hänen saamansa palveluun. Lempälän asuntomessuilla on vierailut ensimmäisten runsaan kahden viikon aikana noin 45 000 kävijää, uutisoi Lempälän Vesilahden Sanomat. Tavoitteena on yhteensä 100 000 messuvierasta ja tavoitteen arvioidaan olevan edelleen mahdollinen, sillä messut jatkuvat 9. elokuuta saakka. Kunnan mukaan tapahtuma on saanut runsaasti myönteistä julkisuutta ja yllättäen vilkkaimpia kävijäpäiviä ovat olleet maanantait viikonloppujen sijaan. Tampereella Vuoreksen putkikeräysjärjestelmän purkaminen alkaa ensi maanantaina. Ensimmäisenä puretaan iso kuusi idän kuusi keräyspaikkaa, jotka sijaitsevat yleisillä alueilla. Purkutyöt etenevät alueittain ja asukkaille tiedotetaan oman alueen aikatauluista erikseen. Putkikeräysjärjestelmä on ollut käyttökielossa toukokuun alusta lähtien, kun Pirkan putkikeräys Oy asetettiin selvitystilaan. Järjestelmä lakkautettiin, koska sen toiminnan jatkamiselle ei löytynyt riittävästi maksavia käyttäjiä. Nokian siurossa bussilinjan 79 poikkeusreitti jatkuu ja muuttuu elokuun alussa. 5. elokuuta lähtien bussit kulkevat Linnavuoreen myös viikonloppuisin. Muutokset johtuvat Miharintien työmaasta, jonka arvioidaan jatkuvan pitkälle syksyyn. Poikkeusreitin aikana linja ei liikennöi kaikille normaalipysäkeille, vaan käyttää korvaavia pysäkkejä Siurontiellä, Siuron kirkolla ja Kuljuntiellä.
0: Sun radion sää.
5: Sää on tänään pilvinen ja sateinen. Lisäksi luvassa kohtalaista länsituulta. Lämpötila on 14 ja 17 asteen vaiheilla.
0: Sun radion sää. Sun kesä. Studiossa Kaisu Lämsä.

Aleksialta. Kesäistä musiikkia kesäiseen tiistai-aamupäivään. Oikein hyvää huomenta, jos oot vasta heräillyt, ja oikein mukavaa jo aamupäivää, jos oot pidemmän tovin jo tätä päivää käynnistellyt. Itse tuli herättyä jo ennen kuutta, ja kyllä se vaan, tämä tuhnuinen päivä on ollut hyvinkin harmaa, mutta sateiseksi se muuttuu vielä lähituntien aikana, ja sateita on luvassa tuonne alkuiltaan asti, aika lailla koko Pirkanmaan osalta. Mutta kylläpä vaan, päivällä on vieläkin pituutta, vaikka huomaa, että kyllähän se illalla pimenee ilta jo paljon aikaisemmin kuin vaikkapa tuossa juhannuksen tienoilla. Päivällä kuitenkin pituutta jo 17 tuntia ja 33 minuuttia, ja auringonlasku on tänään sitten tuossa noin vartin yli ilta 10, ja aurinko nousee sitten taas noin varttia vaille aamu 5. Mutta kello on nyt 8 minuuttia yli 10, ja tätä sun kesäaamua mennään Kaisun johdolla vielä tämä tunti. Sitten pidetään pieni keskipäiväpaussi, eli syödään lounasta ja muutenkin hengähdetään ja jatketaan sitten 13 kesäohjelmiston merkeissä. Ja kesäohjelmiston osalta jatketaan aina tietysti tuonne ilta 6 saakka. Ihan kohta musiikkia Jenniltä ja Juholta, Ujo poika. Sitä ennen vielä disco ja jotain elämää.

0: kävi.
1: Elias Kaskinen ja minä sinua. Saastamalassa on kaupungin kirjasto tiedottanut, että Äetsän kirjaston sisäänkäynnin sähkölukko on rikki ja tästä syystä oma toimi ei ole käytössä. Vikaa korjataan joko tämän tai huomisen päivän aikana. No, tämä ei ole ainoa kirjasto Saastamalassa, jossa on ollut ongelmia. Nimittäin jo tuossa pari päivää sitten Saastamalan kaupunginkirjasto tiedotti, että Suodenniemen kirjaston kirjautumislaitetta on rikottu ja tämän johdosta omatoimikäyttö on häirintynyt ja laitekuulma toimii nyt sitten satunnaisesti ja korjaaviin toimenpiteisiin kaupunginkirjasto on ryhtynyt. Mutta tällaisia tietoja tosiaan Saastamalassa niin Äetsän kirjastossa kuin Suodenniemen kirjastossa kävijöillä, että siellä on lukkojen kanssa ongelmia ja Suodenniemen kirjaston osalta ne on sitten ainakin tahallisia, näin on jo kerrottu ja saas nähdä, kuinka sitten oma toimikäyttö jatkuu sitten tulevaisuudessa näissä kirjastoissa, mutta Äetsän kirjaston osalta myöskin siellä vikaa korjataan, jotta oma toimikirjastoa voitaisiin jatkossakin käyttää. Ihan pian musiikkia Anna Erikssonilta, sitä ennen vielä Celine Dionia.
2: Radio Sun. Maailma näyttää paremmalta jäätelökädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
3: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
4: Imu.fi. Imee-pese puhaltaa.
3: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
5: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
6: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
5: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
6: Tule tutustumaan.
7: Tampereen Tenniskeskus. Euroopan suurin mailapelikeskus. Lajit. Tennis, padel, sulkapallo, pöytätennis, squash, salibändi ja pari kuntosalia. 58 kenttää.
8: Valitse sinäkin lajisi liikkua. Tampereen Tenniskeskus.
9: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
10: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
11: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
12: Ja parista suhteesta.
13: Rooleissa.
14: Inna Tähkänen.
15: Monika Lindeman.
16: Sami Uotila.
17: Sampsa Tuomala.
18: Ja Aksel Miljan.
19: Ohjaus. Esko
10: Kovero. Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
0: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
9: Kesäreissu alkaa hyvästä yösijasta. Kesän majapaikat esittelee Pirkanmaan kiinnostavimmat yöpymiskohteet. Tunnelmalliset hotellit, viihtyiset mökit, maatilamajoitukset ja leirintäalueet. Missä kannattaa yöpyä tänä kesänä? Kesän majapaikat keskiviikkoisin kello 14.30 ja sunnuntaisin kello 15.30. Kaupallisessa yhteistyössä taukopaikka Aapiskukko. Täyden palvelun liikenneasema, joka tarjoaa maukasta ja monipuolista ruokaa, jättipehmiksiä, leipää, leivonnaisia, joka päivä kukonlaulusta keskiyö. Hotellin uusituissa huoneissa majoitut mukavasti ja leppoisasti. Aapiskukko.fi. Asiallisesti paikallinen. Radio Sun.

Anna Eriksson ja Kesä yhdessä. Tampereen Tammelan viime syksyisen kerrostalopalon sytyttänyt nainen oli mielentilatutkimuksen mukaan syyntakeinen. Näin on hetki sitten uutisoinut Aamulehti. Pirkanmaan käräjäoikeushan on aiemmin katsonut naisen syyllistyneen törkeään tuhotyöhön ja hän sytytti tavarakasan tuleen ensimmäisen kerroksen asunnossa, minkä seurauksena palo sitten levisi nopeasti ja aiheutti vakavan vaaran koko kerrostalon asukkaille. Mutta nyt on mielentilatutkimus sitten valmistunut ja sitä on jo käsitelty Pirkanmaan käräjäoikeudessa ja siinä todetaan, että nainen oli ennen tekoa käyttänyt vaarallista muuntohuumetta, mutta tämän mielentilatutkimuksen perusteella hän kuitenkin ymmärsi tekonsa ja sen seuraukset. Tuossa palossahan evakuoitiin 43 ihmistä ja 2 loukkaantui heistä lievästi ja syyttäjä vaatii naiselle noin 7 vuoden ehdotonta vankeusrangaistusta. Mutta käräjäoikeus ei vielä ole antanut lopullista tuomiota, vaan se tulee sitten myöhemmin Aamulehden tietojen mukaan elokuun puolella. Ihan kohta musiikkia Lion Richiltä, sitä ennen tässä vielä suurlähettiläät ja maailman laidalla.

0: Näin musiikkia Lionel Richieltä. Kello on 10.38 ja ihan hetken kuluttua Suuradion aallolla kuullaan musiikkia Juice Leskiseltä sekä Hanna Pakariselta.
1: Radio Sun.
2: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu 1 Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
3: Koe loistavat livekeikat Ideaparkin Blackboxissa. Asuntomessujen ikärajattomat artistiillat torstaisin kello 19.30. 6. elokuuta lavalle nousee Kake Randelin. Osta liput asuntomessut.fi.
4: Eva Wahlström tässä, moi. Mun urheiluura meinasi katketa selkäongelmiin, mut onneksi tempursänky sekä parempi nukkumisergonomia auttoi mua. Mä opin urani aikana sen, että selkäkipu nukkuessa johtuu usein epäsopivasta patjasta tai tyynystä, koska selkä taipuu tai kiertyy ja silloin lihakset jäykistyvät ja kipeytyvät. Nukkumisasentoon vaikutetaan yksilöllisesti sopivalla patjalla ja tyynyllä. Mä suosittelen samaa kuin Selkäliitto, eli tempuria.
5: Uni- ja Selkäliiton suosittelemat tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppentie 18 Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
1: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi. Kesä on mökkielämän juhlaa. Sunradion mökkikesä tarjoaa tunnelmia, vinkkejä ja inspiraatioita kalavesiltä saunan lauteille. Mökkikesä Sunradiossa perjantaisin kello 17 ja sunnuntaisin kello 12. Kaupallisessa yhteistyössä Hattulan hirsi. Lyhyestä hirsi kaunis. Yksilölliset hirsituotteet paikalliselta toimijalta. Hattulanhirsi.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Juise Leskinen ja Tampereen aamu. No, sun kesässä Tampereelta, sun kadun, Suvantokadun studiolta ollaan tehty aamun lähetystä meikäläisen toimesta jo tuossa aamu 7 lähtien ja kello on 11 minuuttia vaille aamupäivä 11 ja se tietää sitä, että tasalyömällä tuoreita uutisia ja sitten mennäänkin keskipäivän ohjelmistoon. Eli hyvää musiikkia ja tamperenkieliset uutiset sitten 12:30 ja kello 13 jatketaan ja 13:15 otetaan sitten jälleen yhteyttä tuonne Pälkäneelle Niittysöppälän tilalle ja kuullaan vähän mansikkaraporttia. Mutta palataan siis asiaan parin tunnin kuluttua. Kohti 11 uutisia lähdetään musiikin saattelemana tässä Katri Helena ja kun kellohamme heilahtaa.

0: Radio Sun. Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
2: Imu.fi. Imee-pese puhaltaa.
1: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
0: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
3: Koe loistavat livekeikat Ideaparkin Blackboxissa. Asuntomessujen ikärajattomat artistiillat torstaisin kello 19.30. 6. elokuuta lavalle nousee Kake Randelin. Osta liput asuntomessut.fi.
4: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
0: Radio Sun uutiset.
5: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Hoidon tarpeen arvioinnin automatisointia koskeva lakiesitys kaipaa vielä tarkennuksia. Lainsäädännön arviointineuvosto katsoo, että esityksessä pitää kuvata nykyistä tarkemmin muun muassa automaation kustannuksia, mahdollisia säästöjä sekä vaikutuksia potilasturvallisuuteen. Lakimuutoksen myötä hyvinvointialueet voisivat hyödyntää tekoälyä ja muuta automaatiota hoidon tarpeen ja kiireellisyyden arvioinnissa. Potilaalla olisi kuitenkin jatkossakin oikeus saada arvio terveydenhuollon ammattilaiselta. Tampereen Tammelan viimesyksyisen kerrostalopalon sytyttänyt nainen oli mielentilatutkimuksen mukaan syyntakeinen, uutisoi Aamulehti. Pirkanmaan käräjäoikeuden mukaan nainen ymmärsi tekonsa ja sen seuraukset, vaikka oli käyttänyt ennen palon sytyttämistä vaarallista muuntohuumetta. Nainen sytytti viime syksynä tavarakasan tuleen kerrostaloasunnossa, jolloin palo levisi nopeasti ja aiheutti vakavan vaaran kymmenille asukkaille. Käräjäoikeus on aiemmin katsonut naisen syyllistyneen törkeään tuhotyöhön. Syyttäjä vaatii hänelle noin 7 vuoden ehdotonta vankeusrangaistusta. Vanhojen osakeasuntojen hinnat jatkoivat laskuaan kesäkuussa. Tilastokeskuksen mukaan hinnat olivat koko maassa 3,9% alempana kuin vuotta aiemmin. Asuntokauppa on edelleen vaisua, sillä vanhojen asuntojen kauppoja tehtiin huhti-kesäkuun aikana noin 16% vähemmän kuin vuosi sitten. Myös uusien asuntojen kauppa on hiljentynyt ja niiden kauppamäärät vähenivät lähes 30% vuoden takaisesta. Pirkkalan Partolassa avataan käyttöön naisten matkantien ja kaartotien risteys sekä Isomäentien uusi linjaus perjantaina. Samalla väliaikainen liikenneympyrä poistuu käytöstä. Risteyksen liikennevalot otetaan käyttöön arviolta elokuun puolivälissä. Naisten matkantien lopulliset kaistajärjestelyt tulevat käyttöön arviolta lokakuussa.
0: Sun radion sää.
5: Sää on tänään pilvinen ja sateinen. Lisäksi luvassa kohtalaista länsituulta. Lämpötila on 14 ja 17 asteen vaiheilla.
0: Sun radion sää. Sun keskipäivä. Aurinkoa päivääsi.

Radio Sun, monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio.

0: Radio Sun. Asiakkaamme palaute hautakivitoimituksestamme.
1: Tilaaminen oli helppoa ja haluamamme muutos vakiomalliin onnistui. Toimitusaika piti ja kivi on juuri sellainen, mitä tilasimme.
0: Trustmarin asiakastyytyväisyystutkimuksessa saimme viime vuonna toimittamistamme hautakivistä huippuarvosanan 4,95. Haluamme olla aina asiakkaidemme luottamuksen arvoisia ja hoitaa kaikki hautakiviasiat ammattitaitoisesti, korkeatasoisesti ja sovitusti. Kiviliike Sairanen. Löydät meidät helposti verkossa osoitteesta kiviliikesairanen.fi.
2: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
0: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
3: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
4: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
5: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
4: Ja parista suhteesta.
6: Rooleissa.
5: Inna Tähkänen.
7: Monika Lindeman.
8: Sami Uotila.
9: Sampsa Tuomala.
10: Ja Aksel Miljan.
4: Ohjaus.
11: Esko Kovero.
12: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
13: Ja liput myy ticketmaster.fi.

0: keskiviikkoisin kello 15 sun radiossa muistellaan vanhoja hyviä aikoja. Nostalgian sykettä vie menneiden vuosikymmenten kohokohtiin tuttujen tähtien kanssa. Uusinta lauantaisin kello 12. Kaupallisessa yhteistyössä Boomers Bar. Kun nostalgian jano yllättää, sykettä nostaa Boomers Bar. Kasariklassikot ja uusimmat uudet. Ampiaisesta alkaen. Boomerit ymmärtää. Boomers Bar palvelee. Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
1: Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: yhteistyössä. Suomen parhaaksi valittu City Market Linnainmaa palvelee kesällä yhtä hyvin kuin muinakin vuoden aikoina. Verkkokaupastakin saat kaiken, mitä kesäsi tarvitset. Tampereen seudun mukavin iso kauppa. Sekä keskustan tunnelmallinen ruokaravintola 2H+K hemmottelee herkkusuita heinäkuussakin ja laajenee kuun lopulla myös kaksion olohuoneella, jossa iltaa voi jatkaa vaikka erilaisten kuohuvien juomien parissa. Ja Vileniuksen pullavuorista kauppahallin keskikäytävältä niin makeat kuin suolaisetkin oman leipoman suussa sulavat leivonnaiset ja samoja nannaherkkuja saat myös Tammelan torilta. Pullapuoti Vilenius.
1: Tamperekieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Moritonki! Studiossa edelleenkin vaan Hönttä yksistää. Eihän ne jätkät sieltä Anttalaisen mökiltä ihan heti pois lähde, kun on sinne asti päässyt ja saunat lämmittänyt ja ynnä muuta. Juu, no niin, mutta sitten uutisiin. Tampereen kaupunkivaltuusto oli tässä yksi päivä tehnyt vähän asuinpaikkavertailuja. Vertailutoimikunnan puheenjohtaja Kummolan mukaan Tampereen seudun ylivoimaisesti kaiken paras paikka asua olisi Viinikan liikenneympyrä. Meinaan, siitähän on helvetin hyvät liikenneyhteydet ihan mihinkä hyvänsä. Ruottalaiset tiedemiehet on saanut selville, että kaikkien ruottalaisten kantaisä oli Kuplaikaanin serkku, pelottava Hurrikaani. Olkkonen on taas menossa kertausharjoituksiin. Tällä kertaa harjoitukset pidetään rautatieaseman ja linja-autoaseman tienoilla. Tämän kertaisissa kertausharjoituksissa on näin ollen tietenkin tarkoitus opetella niin sanottua asemasotaa. Heliniuksen Epe ja Torvisen Juha oli miettinyt semmoista dilemmaa, että onkohan missään enää myytävänä heidän teiniaikojensa suosikkipeliä 77 kivaa kysymystä ja vekkulia vastausta. Tuskinpa on missään. Tuo Saaren kärjessä ja Rantakoorilassa asuu niin rikkaita ökyponssareita, että niiden mukulakki syntyy hopee tarjotin suussa. On touhua. No niin, siinähän niitä. Se on moro.
3: Yhteistyössä Tampereen mukavin isokauppa. Suomen parhaaksi citymarketiksikin valittu Linnainmaa Citymarket. Melkein kaikkea löytyy kotiin ja mökille. Lihaa ja perunoita ynnä muita virvokkeita Linnainmaa Sittarista. Ja ravintola 2 huonetta ja keittiö Aleksanterinkoto 33. Herrat Höökki ja Viikki osaavan henkilökunnan kerran pitävät huolen täydellisestä ruokahetkestä. Niin, ja loppukuusta avataan kuohujuomapitoinen kaksion olohuone sekä taatusti uunituoreita suolaisia, makeita, rukiisia, vehnäsiä, monenmoisia leipomuksia suoraan alakerran leipomosta. Pullapuoti Vilenius, kauppahalli ja Tammelan tori. Sieltä löytyy myös sievää rievää. Ja markkinointiyhteistyö tämän ohjelman yhteydessä on kustannustehokasta myynnin edistämistä. Mortonki.fi.

0: Radio Sun.
1: Perinteikäs pirkanmaalainen kiviliike Sairanen valmistaa arvokkaan ja kestävän hautakiven Amadeus Graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus Graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliikesairanen.fi.
2: Päivää!
3: Päivää.
2: Tiesitkö, että Tampere on Skandinavian suurin sisämaakaupunki?
3: En.
2: No nyt tiedät!
3: Tiesitkö te, että Tampereen tenniskeskus on Euroopan suurin mailapelikeskus?
2: En!
3: No nythän tiedätte.
2: Voiko siellä pelata tennistä?
3: Kyllä.
2: Padelia?
3: Kyllä.
2: Sulkapalloa?
3: Kyllä.
2: Pöytätennistä?
3: Kyllä.
2: Squashia?
3: Kyllä.
2: Salibändiä?
3: Kyllä. Siellä on myös 2 kuntosalia.
2: Mahtavaa!
3: Oh my days.
0: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
4: Koe loistavat livekeikat Ideaparkin Blackboxissa. Asuntomessujen ikärajattomat artistiillat torstaisin kello 19.30. 6. elokuuta lavalle nousee Kake Randelin. Osta liput asuntomessut.fi.
5: Puutarhaunelmia. Istutetaan ideoita, kastellaan inspiraatiolla ja nautitaan lopputuloksesta. Puutarhaunelmia sun radiossa tiistaisin ja sunnuntaisin kello 14.30. Kaupallisessa yhteistyössä Sepeli Sampo Tampere. Kaikki pihaan ja puutarhaan vaivattomasti samasta paikasta. Sepelittää. Sepelisampo.fi.
0: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
1: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
0: Golfia silloin, kun sinulle sopii.
1: Tule tutustumaan.
2: Eva Wahlström tässä, moi. Mun urheiluura meinasi katketa selkäongelmiin, mut onneksi tempursänky sekä parempi nukkumisergonomia auttoi mua. Mä opin urani aikana sen, että selkäkipu nukkuessa johtuu usein epäsopivasta patjasta tai tyynystä, koska selkä taipuu tai kiertyy ja silloin lihakset jäykistyvät ja kipeytyvät. Nukkumisasentoon vaikutetaan yksilöllisesti sopivalla patjalla ja tyynyllä. Mä suosittelen samaa kuin Selkäliitto, eli tempuria.
3: Uni- ja Selkäliiton suosittelemat tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppentie 18, Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
0: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
4: Päivää!
5: Päivää.
4: Tiesitkö, että Tampere on Skandinavian suurin sisämaakaupunki?
5: En.
4: No nyt tiedät!
5: Tiesitkö te, että Tampereen tenniskeskus on Euroopan suurin mailapelikeskus?
4: En!
5: No nythän tiedätte.
4: Voiko siellä pelata tennistä?
5: Kyllä.
4: Padelia?
5: Kyllä.
4: Sulkapalloa?
5: Kyllä.
4: Pöytätennistä?
5: Kyllä.
4: Squashia?
5: Kyllä.
4: Salibändiä?
5: Kyllä. Siellä on myös 2 kuntosalia.
4: Mahtavaa!
5: Oh my days.
6: Radio Sun uutiset.
7: Uutiset toimittaa Kai Sulemsa. Hoidon tarpeen arvioinnin automatisointia koskeva lakiesitys kaipaa vielä tarkennuksia. Lainsäädännön arviointineuvosto katsoo, että esityksessä pitää kuvata nykyistä tarkemmin muun muassa automaation kustannuksia, mahdollisia säästöjä sekä vaikutuksia potilasturvallisuuteen. Lakimuutoksen myötä hyvinvointialueet voisivat hyödyntää tekoälyä ja muuta automaatiota hoidon tarpeen ja kiireellisyyden arvioinnissa. Potilaalla olisi kuitenkin jatkossakin oikeus saada arvio terveydenhuollon ammattilaiselta. Tampereen Tammelan viime syksyisen kerrostalopalon sytyttänyt nainen oli mielentilatutkimuksen mukaan syyntakeinen, uutisoi Aamulehti. Pirkanmaan käräjäoikeuden mukaan nainen ymmärsi tekonsa ja sen seuraukset, vaikka oli käyttänyt ennen palon sytyttämistä vaarallista muuntohuumetta. Nainen sytytti viime syksynä tavarakasan tuleen kerrostaloasunnossa, jolloin palo levisi nopeasti ja aiheutti vakavan vaaran kymmenille asukkaille. Käräjäoikeus on aiemmin katsonut naisen syyllistyneen törkeään tuhotyöhön. Syyttäjä vaatii hänelle noin 7 vuoden ehdotonta vankeusrangaistusta. Vanhojen osakeasuntojen hinnat jatkoivat laskuaan kesäkuussa. Tilastokeskuksen mukaan hinnat olivat koko maassa 3,9% alempana kuin vuotta aiemmin. Asuntokauppa on edelleen vaisua, sillä vanhojen asuntojen kauppoja tehtiin huhti-kesäkuun aikana noin 16% vähemmän kuin vuosi sitten. Myös uusien asuntojen kauppa on hiljentynyt ja niiden kauppamäärät vähenivät lähes 30% vuoden takaisesta. Pirkkalan Partolassa avataan käyttöön naisten matkantien ja kaartotien risteys sekä Isomäentien uusi linjaus perjantaina. Samalla väliaikainen liikenneympyrä poistuu käytöstä. Risteyksen liikennevalot otetaan käyttöön arviolta elokuun puolivälissä. Naisten matkantien lopulliset kaistajärjestelyt tulevat käyttöön arviolta lokakuussa.
6: Sun radion sää.
7: Sää on tänään pilvinen ja sateinen. Lisäksi luvassa kohtalaista länsituulta. Lämpötila on 14 ja 17 asteen vaiheilla.
6: Sun radion sää. Sun keskipäivä. Aurinkoa päivääsi.

teen reissumiehen kitaralla mäkin sellaisen. Mä uskoin kummaa taikavoimaa, omaa soitin tuu, se johdattelee.

0: Radio Sun. Maailma näyttää paremmalta jäätelökädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
1: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
2: Pirkanmaalla Volvot huoltaa Multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja CarGlass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 -partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
3: Koe loistavat livekeikat Ideaparkin Blackboxissa. Asuntomessujen ikärajattomat artistiillat torstaisin kello 19.30. 6. elokuuta lavalle nousee Kake Randelin. Osta liput asuntomessut.fi.
4: Kesän maut parhaimmillaan. Sunradion herkkukesässä. Tarjolla ammattilaisten grillausvinkkejä sekä suolaisia ja makeita herkkuideoita kesän ruokapöytiin. Herkkukesä maanantaisin ja perjantaisin kello 14.30. Kaupallisessa yhteistyössä Tampereen jäätelötehdas. Laitetaanko kippoon vai tötteröön? Tehtaan myymällä Sääksjärvellä. Tarjolla jäätävän hyvä valikoima ajankohtaisia makuja kesän herkkuhetkiin. Voit myös tilata meidät juhliin tai tapahtumaan, niin kurvaamme jätskikärryn kanssa paikalle. Lisätiedot ja aukioloajat jaatolotehdas.fi.
5: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Perinteikäs pirkanmaalainen kiviliike Sairanen valmistaa arvokkaan ja kestävän hautakiven Amadeus Graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus Graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliikesairanen.fi.
1: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
2: Imu.fi. Kiveet pesee puhaltaa.
1: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
0: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.

huippusuosittuja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu k-ryhmä.fi

0: herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
1: Sun mansikkaraportti. Joka arkipäivä kello 8.15 ja 13.15. Yhteistyössä Niittyseppälä. Tuoreita makuja suoraan pellosta. Niitty-seppala.com.
2: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

tietenkään kunnon kesämusaa. Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Suomi.

0: Radio Sun. Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
1: Päivää!
2: Päivää.
1: Tiesitkö, että Tampere on Skandinavian suurin sisämaakaupunki?
2: En.
1: No nyt tiedät!
2: Tiesitkö te, että Tampereen tenniskeskus on Euroopan suurin mailapelikeskus?
1: En!
2: No nythän tiedätte.
1: Voiko siellä pelata tennistä?
2: Kyllä.
1: Padelia?
2: Kyllä.
1: Sulkapalloa?
2: Kyllä.
1: Pöytätennistä?
2: Kyllä.
1: Squashia?
2: Kyllä.
1: Salibändiä?
2: Kyllä. Siellä on myös 2 kuntosalia.
1: Mahtavaa!
2: Oh my days.
0: Nyt on hyvä aika laittaa hautakiviasiat kuntoon. Perinteinen ja paikallinen kiviliike Sairanen palvelee sinua Tampereen sydämessä. Hautakivimyymälä sijaitsee osoitteessa Näsinlinnan katu 22B, Tampere. Olemme valmistaneet hautakiviä runsaan 6 vuosikymmenen ajan. Muista, hoidamme kaikki hautakiviin liittyvät työt ja palvelut, kuten kunnostukset. Kiviliikesairanen.fi.
3: Koe loistavat livekeikat Ideaparkin Blackboxissa. Asuntomessujen ikärajattomat artisti-illat torstaisin kello 19.30. 6. elokuuta lavalle nousee Kake Randelin. Osta liput asuntomessut.fi.
0: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
4: Radio Sun uutiset.
5: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Hoidon tarpeen arvioinnin automatisointia koskeva lakiesitys kaipaa vielä tarkennuksia. Lainsäädännön arviointineuvosto katsoo, että esityksessä pitää kuvata nykyistä tarkemmin muun muassa automaation kustannuksia, mahdollisia säästöjä sekä vaikutuksia potilasturvallisuuteen. Lakimuutoksen myötä hyvinvointialueet voisivat hyödyntää tekoälyä ja muuta automaatiota hoidon tarpeen ja kiireellisyyden arvioinnissa. Potilaalla olisi kuitenkin jatkossakin oikeus saada arvio terveydenhuollon ammattilaiselta. Tampereen Tammelan viime syksyisen kerrostalopalon sytyttänyt nainen oli mielentilatutkimuksen mukaan syyntakeinen, uutisoi Aamulehti. Pirkanmaan käräjäoikeuden mukaan nainen ymmärsi tekonsa ja sen seuraukset, vaikka oli käyttänyt ennen palon sytyttämistä vaarallista muuntohuumetta. Nainen sytytti viime syksynä tavarakasan tuleen kerrostaloasunnossa, jolloin palo levisi nopeasti ja aiheutti vakavan vaaran kymmenille asukkaille. Käräjäoikeus on aiemmin katsonut naisen syyllistyneen törkeään tuhotyöhön. Syyttäjä vaatii hänelle noin 7 vuoden ehdotonta vankeusrangaistusta. Vanhojen osakeasuntojen hinnat jatkoivat laskuaan kesäkuussa. Tilastokeskuksen mukaan hinnat olivat koko maassa 3,9% alempana kuin vuotta aiemmin. Asuntokauppa on edelleen vaisua, sillä vanhojen asuntojen kauppoja tehtiin huhti-kesäkuun aikana noin 16% vähemmän kuin vuosi sitten. Myös uusien asuntojen kauppa on hiljentynyt ja niiden kauppamäärät vähenivät lähes 30% vuoden takaisesta. Pirkkalan Partolassa avataan käyttöön naisten matkantien ja kaartotien risteys sekä Isomäentien uusi linjaus perjantaina. Samalla väliaikainen liikenneympyrä poistuu käytöstä. Risteyksen liikennevalot otetaan käyttöön arviolta elokuun puolivälissä. Naisten matkantien lopulliset kaistajärjestelyt tulevat käyttöön arviolta lokakuussa.
0: Sun radion sää.
5: Sää on tänään pilvinen ja sateinen. Lisäksi luvassa kohtalaista länsituulta. Lämpötila on 14 ja 17 asteen vaiheilla.
0: Sun radion sää. Sun kesä. Studiossa Kaisu Lämsä.

0: aurinko.
1: Janja Jetsetters, näin se vaan lähti tämäkin iltapäivän liikkeelle, kun sun kesäpäivää mennään Kaisun johdolla. Ja aurinko ei kyllä tänään ole paljon näkynyt ainakaan täällä Tampereen keskustassa ja näyttää siltä, että ei kyllä tule paljon näkymäänkään, mutta huomenna näyttäisi, että asia on ihan toisenlainen. Mutta vettä satelee, se kuuluu Suomen kesään, hyvä niin. On hyvä, että täällä ei ainakaan mitään mahottomia hellejaksoja, 40 astetta ole lämpöä eikä mitään mahottomia maastopaloja varsinkaan tänä kesänä ollut, joten toisaalta vaikka se välillä vähän ottaa päähän, jos vettä satelee ja lämpötila on alle 15 asteen, niin aina kolikolla on sitten hyvätkin puolensa. Mutta sun kesäiltapäivää tässä nyt mennään ja ihan hetken kuluttua otetaan yhteyttä Pälkäneelle. Niittyseppälän tilalle Jukka Kittilältä saadaan mansikkaraporttia hetken kuluttua. Ennen sitä musiikkia vielä muun muassa Jannalta. Sä et ole hullu.

0: Sun mansikkaraportti. Yhteistyössä Niittyseppälä. Tuoreita makuja suoraan Pälkäneeltä. Niitty-seppala.com.
1: Jukka Niittyseppälän tilalta Pälkäneeltä. Hyvää alkavaa iltapäivää. Vaikka tänään onkin ollut vähän tällainen suhmurainen keli, välillä pientä tihkusadetta, välillä poutaa, niin tulin tänne Kesätorille tilamyymälään, niin kyllä meillä tuolla terassilla vaan hampurilaiset vaihtaa omistajaa ja katson tuolla keppihevosradalla on vilskettä ja polkuautoradalla ja kotieläinpihalla, eli ei, tämä keli ole lannistanut suomalaisia. Ja huomisesta lähtienhän kesä tulee taas takaisin. Mutta mennään mansikkatilanteeseen. Mansikkat on tältä päivältä poimittu. Meillä on siellä aivan loistavaa malvinalajiketta. Malvina muuten tänä vuonna on normaalin hyvänmakuista, niin kuin se yleensä on. Viime vuonna meillä oli 3 viikon hellejakso heinäkuussa, ja se vaikutti silloin viime vuonna malvinan makuun, sillä malvina ei pidä helteestä. Mutta nyt se on erittäin herkullista ja makeata, niin kuin sen kuuluu ollakin. Eli kyllä meillä tänään mansikka riittää kello 18 asti. Ja tänään kello 16-18 Eläkeliitto järjestää avoimen yhteislauluillan täällä meidän ohjelmaterassille. Eli ei mitään muuta kuin jos laulattaa, niin tulkaa tänne meidän terassille. Eikä tässä vielä kaikki, sillä huomenna kello 18-21 erittäin suosittu yhtye täällä Sydänhämeessä. Etyyli esiintyy akustisena, eli Etyyli Acoustic kello 18-21. Ja totta kai huomenna mennään taas aamulla mansikkamaalle. Hernettä löytyy, on hunajamaria, on mustikkaa ja pensasmustikkaa ja tietenkin vadelmaa. Eli ei mitään muuta kuin nokka kohti, auton nokka kohti Pälkänettä. Seuraava raportti aamulla 8.15 ja silloin uskon, että heräämme auringonpaisteeseen.
0: Sun mansikkaraportti. Yhteistyössä Niittyseppälä. Tuoreita makuja suoraan Pälkäneeltä. Niitty-seppala.com

0: tunnin ajan. Tuossa kello 17 tunnilla muistellaan kesämuistoissa kesän kommelluksia, sattumuksia, joita on tapahtunut joko tänä kesänä tai aiempina kesinä. Semmoisia asioita, jotka ei välttämättä heti hymyilyttänyt, mutta myöhemmin on sitten jäänyt ihan hyvätkin muistot tuosta sattumuksesta. Ja kesästoppi tehdään tässä iltapäivänkin aikana sitten 16.15. Tällä kertaa suunnataan Pälkäneelle katseet ja otetaan Pälkäneen museot ja galleriat sitten tarkasteluun. Ja kello 15 tunnilla luvassa on Mun Tampere ja tällä kertaa vieraana on viihteen moniottelija Heikki Vihinen, jonka kanssa ollaan sitten, tai Pasi Vainionperä on Tampereen tenniskeskuksella. Siellä Vihinen muistelee myöskin lapsuusvuosiaan Kiinan muureissa sekä kertoo nuoruuden bändin kuvioista. Ja tuossa 14.30 luvassa on sitten tämän tiistainen puutarhaunelmia jakso, jossa puhutaan sitten vanhojen puutarhojen kunnostuksesta. Mutta näitä nyt on luvassa tuossa 14.30 alkaen, mutta tässä noin reipas tunti mennään vielä sitten ajankohtaisten ja paikallisten asioiden äärellä. Ihan kohta musiikkia Jannika P:ltä, sitä ennen vielä Juha Tapiota ja Rakastan niin kauan kuin mä voin.
1: Radio Sun. Maailma näyttää paremmalta jäätelö kädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
2: Imi.fi. Imeet pesee kartoittaa. Soita 050-2322 ja pyydä tarjous. Imu.fi. Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
1: Nyt on hyvä aika laittaa hautakiviasiat kuntoon. Perinteinen ja paikallinen kiviliike Sairanen palvelee sinua Tampereen sydämessä. Hautakivimyymälä sijaitsee osoitteessa Näsinlinnan katu 22B Tampere. Olemme valmistaneet hautakiviä runsaan 6 vuosikymmenen ajan. Muista! Hoidamme kaikki hautakiviin liittyvät työt ja palvelut, kuten kunnostukset. Kiviliikesairanen.fi.
3: Päivää!
4: Päivää.
3: Tiesitkö, että Tampere on Skandinavian suurin sisämaakaupunki?
4: En.
3: No nyt tiedät!
4: Tiesittekö te, että Tampereen tenniskeskus on Euroopan suurin mailapelikeskus?
3: En!
4: No nythän tiedätte.
3: Voiko siellä pelata tennistä?
4: Kyllä.
3: Padelia?
4: Kyllä.
3: Sulkapalloa?
4: Kyllä.
3: Pöytätennistä?
4: Kyllä.
3: Squashia?
4: Kyllä.
3: Salibändiä?
4: Kyllä. Siellä on myös 2 kuntosalia.
3: Mahtavaa!
4: Oh my days.
5: Koe loistavat livekeikat Ideaparkin Blackboxissa. Asuntomessujen ikärajattomat artistiillat torstaisin kello 19.30. 6. elokuuta lavalle nousee Kake Randelin. Osta liput asuntomessut.fi.
1: Kesän parhaat kahvipaussit, maisemat ja käyntikohteet löytyvät läheltä. Sun kesästoppi arkisin kello 9.30 ja 16.15. Mukana myös Hämeenkyrön kesä. Kaupallisessa yhteistyössä Hämeenkyrön kunta. Hämeenkyrössä mielenrauha on jo pohjavedessä. Latauduit sitten laiturinnokassa, lenkkipoluilla tai kulttuuririennoissa. Tervetuloa kesäiseen Hämeenkyröön. Visit hämeenkyro.fi. Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

hymytyttö. Yle tietää kertoa, että höyrylaiva Tarjanteessa viime perjantaina havaittu vika on nyt korjattu ja tuo 118-vuotias laiva on saatu takaisin tutulle reitilleen ja laiva jatkaa sitten matkaa taas huomenna keskiviikkona. Kuulemma uusi laakeri on syntynyt ylöjärveläisessä Sorvaamossa viikonlopun aikana ja se on saatu paikoilleen eilen maanantaina ja muita vaurioita ei kuulemma höyrykoneeseen ole syntynyt. Tuon Tarjanteen matkahan katkesi perjantai-iltapäivänä useammankin tunnin ajaksi Näsijärvellä Ruovedellä ja tuolloin aluksen kyydissä oli 50 matkustajaa sekä 8 miehistön jäsentä ja kaikkein tärkeintä tietysti oli se, että matkustajilla ei ollut tilanteessa mitään hätää. Mutta uusi laakeri on höyrylaiva Tarjanteeseen saatu ja se pääsee tosiaan takaisin vesille jo heti huomenna keskiviikkona. Kuota musiikkia Tom Jonesilta, Delilah, sitä ennen vielä Eija Kantola ja Sano.

0: Näin upeasti Tom Jones soi. Tiistai-iltapäivään mennään heinäkuun loppua. Kyllä vaan lämpötila on, voiko sanoa, aika hurjanlainen. Alle 14 astetta näyttää täällä Tampereen keskustassa. Taitaa olla toi 13 astetta toi tarkka lukema, mikä täällä keskustan tuntumassa on. Ja veikkaan, että ei paljon suurempia lukemia ole oikein missään täällä meidän kuuluvuusalueella, mutta onneksi nämä sääennusteet nyt lupailevat, että huomenna on sitten luvassa aurinkoa ja lämpöä ja lämpötila kohoaa yli 20 asteen. Itse en ole mitenkään suurien helteitten ja kovien helteitten ystävä. Välillä on ihan kiva, jos se käy semmoisessa 27 asteessa, niin tarkenee mennä rannalle uimaan, mutta kylläpä vaan. Tälläkin kelillä voi uimaan mennä ja ehkäpä se vesikin tuntuu vähän lämpimämmältä, jos siinä on sitten vielä saunaa, johon voipi puikata lämmittelemään, jos sitten kylmä kuitenkin tulee. Mutta tänään on tosiaan vettä satelee aika lailla tuonne ilta kuuteen saakka monin paikoin Pirkanmaata, ehkä vielä vähän illemmallakin, mutta ennen kuin aurinko laskee, niin pilvet pitäisi olla poissa taivaalta ja auringon porottaa sitten komiasti läpi tulevat päivät.
1: Radio Sun.
2: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
3: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
2: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
3: Ja parista suhteesta.
4: Rooleissa.
2: Inna Tähkänen.
5: Monika Lindeman.
6: Sami Uotila.
7: Sampsa Tuomala.
8: Ja Aksel Miljan.
3: Ohjaus.
9: Esko Kovero.
10: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
11: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
1: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
12: Eva Wahlström tässä, moi. Mun urheiluura meinasi katketa selkäongelmiin, mut onneksi tempursänky sekä parempi nukkumisergonomia auttoi mua. Mä opin urani aikana sen, että selkäkipu nukkuessa johtuu usein epäsopivasta patjasta tai tyynystä, koska selkä taipuu tai kiertyy ja silloin lihakset jäykistyvät ja kipeytyvät. Nukkumisasentoon vaikutetaan yksilöllisesti sopivalla patjalla ja tyynyllä. Mä suosittelen samaa kuin Selkäliitto, eli tempuria.
13: Uni- ja Selkäliiton suosittelemat tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppeentie 18 Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta liike on lääke.
1: Puutarhaunelmia. Istutetaan ideoita, kastellaan inspiraatiolla ja nautitaan lopputuloksesta. Puutarhaunelmia sun radiossa tiistaisin ja sunnuntaisin kello 14.30. Kaupallisessa yhteistyössä Sepeli Sampo Tampere. Kaikki pihaan ja puutarhaan vaivattomasti samasta paikasta. Sepelittää. Sepelisampo.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Olli Helenius ja juhlat voi alkaa. Pelastuslaitos on saanut tuossa noin 5 minuuttia sitten tehtävän Tampereelle, jossa on tehtävänä ollut ihmisen pelastaminen vedestä nahkakujalla ja useampikin, yli 6 pelastusyksikköä on lähtenyt kohteeseen tosiaan Tampereelle nahkakujalle ihmisen pelastaminen vedestä. Ja tuossa päivämällä puolen päivän aikaan tuli pelastuslaitokselta tietoa, nyt en ole varma kumpi on oikea osoite, kun samalla kellonlyömällä on tullut sama tiedote 2 kertaan, mutta osoite on ollut eri paikka. On Osuuskunnan katu ja Osuusmyllyn katu, mutta sinnekin pelastuslaitos on puolilta päivin saanut tehtävän ihmisen pelastustehtävän, mutta pelastusyksikkö peruttiin tehtävältä, näin lukee tässä tiedotteessa, ja pelastuslaitoksella ei ole kolme tiedotettavaa tehtävästä, mikä on tietysti aina vähän huono, voisiko näin sanoa, huono enteinen tämä lausahdus, mutta tämän enempää ei ole sitten asiasta mitään tietoa, mutta nyt on tullut sitten tuossa 5 minuuttia sitten uusi pelastustehtävä, ihmisen pelastaminen vedestä Tampereen nahkakujalle. Hetken kuluttua kello 14 uutiset, ennen sitä musiikkia Kaija Koolta, ja tässä Portti on poissa ja Kake Randelin ja Juhannusyö.

0: Radio Sun. Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
1: Koe loistavat livekeikat Ideaparkin Black Boxissa. Asuntomessujen ikärajattomat artistiillat torstaisin kello 19.30. 6. elokuuta lavalle nousee Kake Randelin. Osta liput asuntomessut.fi.
2: Nyt on hyvä aika laittaa hautakiviasiat kuntoon. Perinteinen ja paikallinen kiviliike Sairanen palvelee sinua Tampereen sydämessä. Hautakivimyymälä sijaitsee osoitteessa Näsinlinnan katu 22B, Tampere. Olemme valmistaneet hautakiviä runsaan 6 vuosikymmenen ajan. Muista, hoidamme kaikki hautakiviin liittyvät työt ja palvelut, kuten kunnostukset. Kiviliikesairanen.fi.
3: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous. Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
4: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
5: Radio Sun uutiset.
6: Uutiset toimittaa Kai Sulemsa. Hoidon tarpeen arvioinnin automatisointia koskeva lakiesitys kaipaa vielä tarkennuksia. Lainsäädännön arviointineuvosto katsoo, että esityksessä pitää kuvata nykyistä tarkemmin muun muassa automaation kustannuksia, mahdollisia säästöjä sekä vaikutuksia potilasturvallisuuteen. Lakimuutoksen myötä hyvinvointialueet voisivat hyödyntää tekoälyä ja muuta automaatiota hoidon tarpeen ja kiireellisyyden arvioinnissa. Potilaalla olisi kuitenkin jatkossakin oikeus saada arvio terveydenhuollon ammattilaiselta. Tampereen Tammelan viime syksyisen kerrostalopalon sytyttänyt nainen oli mielentilatutkimuksen mukaan syyntakeinen, uutisoi Aamulehti. Pirkanmaan käräjäoikeuden mukaan nainen ymmärsi tekonsa ja sen seuraukset, vaikka oli käyttänyt ennen palon sytyttämistä vaarallista muuntohuumetta. Nainen sytytti viime syksynä tavarakasan tuleen kerrostaloasunnossa, jolloin palo levisi nopeasti ja aiheutti vakavan vaaran kymmenille asukkaille. Käräjäoikeus on aiemmin katsonut naisen syyllistyneen törkeään tuhotyöhön. Syyttäjä vaatii hänelle noin 7 vuoden ehdotonta vankeusrangaistusta. Vanhojen osakeasuntojen hinnat jatkoivat laskuaan kesäkuussa. Tilastokeskuksen mukaan hinnat olivat koko maassa 3,9% alempana kuin vuotta aiemmin. Asuntokauppa on edelleen vaisua, sillä vanhojen asuntojen kauppoja tehtiin huhti-kesäkuun aikana noin 16% vähemmän kuin vuosi sitten. Myös uusien asuntojen kauppa on hiljentynyt ja niiden kauppamäärät vähenivät lähes 30% vuoden takaisesta. Pirkkalan Partolassa avataan käyttöön naisten matkantien ja kartotien risteys sekä Isomäentien uusi linjaus perjantaina. Samalla väliaikainen liikenneympyrä poistuu käytöstä. Risteyksen liikennevalot otetaan käyttöön arviolta elokuun puolivälissä. Naisten matkantien lopulliset kaistajärjestelyt tulevat käyttöön arviolta lokakuussa.
5: Sun radion sää.
6: Sää on tänään pilvinen ja sateinen. Lisäksi luvassa kohtalaista länsituulta. Lämpötila on 14 ja 17 asteen vaiheilla.
5: Sun radion sää. Sun kesä. Studiossa Kaisu Lämsä.

Mikko Kuustonen ja Onnen tyttö. Mukavaa tiistaita. Tässä ollaan tiistai-kesäpäivää vietetty Kaisun toimesta aamu 7 lähtien ja vielä ollaan hetki täällä myöskin tätä iltapäivän lähetystä tekemässä. Tuossa ennen 2 uutisia tuli kerrottua, että pelastuslaitos oli hälytetty tuonne Nahkakujalle. Ihmisen pelastaminen vedestä oli tuo tehtävän anto ja tuli myös samalla kerrottua, että ennen 1:30 päivää on sitten ollut tehtävä. En tiedä, onko ollut 2 eri tehtävää vai 1 tehtävä, joka on kirjattu 2 eri kadulle, Osuuskunnan kadulle ja Osuusmyllyn kadulle, mutta niistä pelastuslaitos tiedotti, että pelastusyksikkö peruttiin tehtävältä ja pelastuslaitoksella ei ole tiedotettavaa tehtävästä. Ja ihan samanmoinen tieto tuli nyt tästä Nahkakujasta, johon hälytys tuli. Tosiaan tehtävä peruttiin pelastuslaitokselta, eikä sillä ole enempää tiedotettavaa tehtävästä, mikä nyt kovin ainakin meikäläistä hämmentää, että onko tässä sitten kyse mistä, kun tällaista. Yleensä jos pelastuslaitos kertoo, että ei ole heille mitään tiedotettavaa tehtävästä, niin se on aina huono merkki, mutta sitten kun tällaisia samaisia tehtäviä, ihmisen pelastaminen vedestä tulee samalta paikkakunnalta monesta eri osoitteesta päivän mittaan, niin sitä miettii, että mikähän tässä nyt sitten onkaan kyse. Ehkäpä se selviää tai sitten ei, saas nähdä. Mutta siitä huolimatta erittäin mukavaa tiistaita, sateista sellaista. Tampereella alkoi nyt ihan kunnolla satamaan, joten jos täällä päin liikut, niin sateenvarjot ja kumpparit on oikein hyvä varuste lähteä Tampereen keskustaan. Ihan kohta on musiikkia Pauli Hanhiniemeltä ja Nylon Beatiltä. Nyt kuitenkin Kymppilinja ja Minä.

0: totuutellaan ja Pauli Hanhiniemi. Kello nakuttaa kohti 2:30 ja näin Suuradion kesäpäivissähän se tietää sitä, että arkisin hypätään sitten kesäohjelmiston pariin ja tiistaina se tarkoittaa sitten puutarhaunelmia ja tänään puhutaan vanhojen puutarhojen kunnostuksesta. Voi olla, että oma piha puutarha on jäänyt hoitamatta vuosien ja vuosikymmenten ajan tai on tullut ostettua sitten sellainen talo, josta löytyy vanha piha, jota ei ole kyllä pidetty millänsäkään, mutta sieltä voi löytyä aikamoisia aarteita ja miten sitä vanhaa puutarhaa kannattaa lähteä sitten kunnostamaan ja millaisella tahdilla, niin otetaan siitä selvää ihan hetken kuluttua. Ja kello 15 luvassa sitten tuoreita uutisia ja säätietoja huomisella ja sen jälkeen lähdetäänkin Pasi Vainionperän kanssa mun Tampereen ohjelmasarjan pariin ja tällä kertaa vieraana on Heikki Vihinen. Toki kesäohjelmisto jatkuu aina tuonne ilta 6:00 saakka. 16:15 luvassa on kesästoppia. Kohteena on Pälkäneen museot ja galleriat. Ja sitten kello 17 tunnilla tietysti sun kesämuistot ohjelma, jossa muistellaan tällä kertaa menneiden kesien kommelluksia, mitä on sattunut, jotka ovat sitten saaneet hymyn nousemaan huulille, jos ei heti, niin ainakin vähän myöhemmin. Ja illemmalla luvassa sitten tietysti tiistai-tansseja. Mutta ihan hetken kuluttua siis puutarhaunelmia, ennen sitä musiikkia vielä Freemanilta sekä Jani Wikholmilta.
1: Radio Sun. Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
2: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
1: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
2: Tule tutustumaan.
3: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
4: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
3: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
1: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
5: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
6: Liike on lääke!
1: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com. Kesäreissu alkaa hyvästä yösijasta. Kesän majapaikat esittelee Pirkanmaan kiinnostavimmat yöpymiskohteet. Tunnelmalliset hotellit, viihtyiset mökit, maatilamajoitukset ja leirintäalueet. Missä kannattaa yöpyä tänä kesänä? Kesän majapaikat keskiviikkoisin kello 14.30 ja sunnuntaisin kello 15.30. Kaupallisessa yhteistyössä taukopaikka Aapiskukko. Täyden palvelun liikenneasema, joka tarjoaa maukasta ja monipuolista ruokaa, jättipehmiksiä, leipää, leivonnaisia, joka päivä kukonlaulusta keskiyö. Hotellin uusituissa huoneissa majoitut mukavasti ja leppoisasti. Aapiskukko.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Puutarhaunelmia. Ideat itämään, kesä kukoistamaan. Kaupallisessa yhteistyössä unelmien puutarha ei synny itsestään, mutta Sepelisammon avulla kylläkin. Sepelisampo.fi.
1: Monen vanha puutarha on saattanut vuosien varrella unohtua tai jäädä hetkeksi sivuun, jonka myötä piha on villiintynyt. Tänään pureudutaankin näiden vanhojen jopa villiintyneiden puutarhojen maailmaan. Museopuutarhuri ja kasvitarhuri Anna Kamara, mistä kannattaa aloittaa tämän vanhan ja villiintyneen puutarhan kunnostaminen?
2: Tietysti jos paikka on uusi, niin kannattaa niin kuin lähteä tarkkailemaan sitä, eikä heti laittaa kaikkea uusiksi, koska sieltä tosiaan voi löytyä kaikenlaista, mitä ei ensivilkaisulla huomaa. Jos tuntee kasveja ennestään, niin silloin tietysti helpompi niitä sieltä löytää, ja sitten nykyään on helppo löytää tietoa, voi tunnistaa kasveja netistä ja kirjoista löytyy paljon tietoa vanhoista kasveista, eli vähitellen lähtisin liikkeelle.
1: Onko meillä nykyihmisillä sellainen tapa, että jos näyttää, että puutarha on villintynyt, niin se pistetään saman tien matalaksi ja laitetaan sitten ihan uutta kukkaa kaupasta tilalle?
2: No se voi olla vähän sellainen harha, että ei ole niin kuin olemassa puutarhaa, vaikka se puutarha on siinä. Että se vaatii niin kuin henkiin herättämistä, sanotaan näin, ja semmoista, että sen ottaa sieltä esille. Ja nykyään on näitä puutarhaohjelmia, missä niin kuin yksi, kaksi vaan aina tehdään puutarhaa joka vuosi uudestaan, niin tämä on vähän niin kuin semmoinen toinen pääty sitten, että otetaan se vanha puutarha esille ja ruvetaan hoitamaan ja sieltä sitten löytyykin ihan vaikka mitä, sanotaan näin. Sen menee vähän kauemmin aikaa. Toki sitäkin voi tehdä nopeasti, mutta se, että sitten tarvii kyllä aika paljon tietoa ja aika paljon myös aikaa.
1: Voiko sitä omaan puutarhahistoriaa sitten jollain tavalla selvittää?
2: Kyllä, että varsinkin jos on sukupaikka, niin tietysti sukulaiset muistaa, voi haastatella, ehkä löytyy vanhoja valokuvia. Ja jos on niin kuin semmoinen uusi paikka, niin siellä ne naapurit varmasti tietää. Koska ennen, siis puutarhaliikkeethän on aika uusi ilmiö, että jos me nyt ajatellaan, että 1600-luvulta asti on ollut jo koristekasveja Suomessa, niin ne on sen monta sataa vuotta siirtynyt niin kuin kädestä käteen. Usein paikkakunnalla on ihan omat kasvit, ne on jokaisessa vanhassa talossa ne samat kasvit. Että sitten kun sä opit niitä kattoon, niin silleen ne on siirtynyt ja ne löytyy ne kasvit sieltä lähitaloista tai sitten pihasta, että sillä lailla voi lähteä liikkeelle myös.
1: Mitä se konkreettisesti tarkoittaa, että lähdetään katsomaan sitä puutarhahistoriaa? Onko se ihan niin kuin istahtamista sinne luontokeon ympärille?
2: No siinä nyt on ehkä sitten tämä asiantuntija voi auttaa. Tai sitten jos on itsellä semmoista luonnontuntemusta, niin pystyy niin kuin näkemään, että jos vaikka on ruohikkoista pöheikköä, niin sehän on ollut avointa. Mutta jos on niin kuin varpukasvusto, niin silloin se on ollut metsää suurin piirtein aina. Mutta kun näet sitten kasvillisuudesta, missä on semmoista pöheköitynyttä vanhaa puutarhaa ja mikä on taas metsää. Ja sitten niitä voi vähitellen ruveta raivaamaan. Ja sitten ne kasvit tietysti helpommin tunnistaa silloin, kun ne on kukassa. Eli kesällä voi niitä pongailla sieltä. Sitten siinä auttaa semmoinen, että se rupeaa vähitellen raivaamaan, jos on villintynyt, niin semmoinen vuosi, säännöllinen vuosihoito. Että syksyllä voidaan niittää kaikki alas, haravoida syksyllä, jos on paljon, tai sitten keväällä haravoidaan vielä paremmin. Ja sitten se vähitellen niin kuin rupeaa siitä muuttumaan ja näkemään paremmin sitä, miten se puutarha siinä on ollut. Ja toki myös sitten vanhat pensaat, puut, niin niitä voi hoitaa ja nuorentaa. Pensaat on erittäin pitkäikäisiä, samoin kuin puut. Et 100-vuotias omenapuu on aivan yleinen, samoin marjapensaat, koristepensaat. Et niitä vaan tarvii sit hoitaa. Et vaikka ne ei kukin nyt, ne kukkii sitten, kun ne hoitaa.
1: Mitkä on niitä asioita, mitä voi itse tehdä ja missä kannattaa sitten se asiantuntija pyytää paikalle?
2: Usein ihmiset haluaa semmoista alkukartoitusta, että he saa vähän ideoita, että mitä alueita lähtee hoitaa ensin ja miten hoidetaan ja ehkä kasvin tunnistusapua ja sitten vähän semmoista hoitosuunnitelmaa, koska usein tuntuu niin kuin semmoiset liian, tai sanotaan, että monelle se hahmottaa se, että sitä työtä ei tarvitse kaikkea tehdä heti samana vuonna, vaan sitä voi jakaa silleen, että mistä lähdetään liikkeelle. Vähitellen hoidetaan ja otetaan aina lisää sitä mukaan, kun saadaan niin kuin tietyt alueet hoidettua, niin sitten voidaan laajentaa. Eiköhän tietenkään se tarvitse noudattaa. Se puutarha on sitten sen omistajan näköinen, että se voi olla myös semmoinen villimpi puutarha. Se voi olla korkeakasvuisempi, mutta sitten ne perennät on tietyssä paikassa, on kulkuväylät näin, että miten haluaa. Mutta siinä usein pyydetään apua.

0: kesäunelmia. Ideat itämään, kesä kukoistamaan. Kaupallisessa yhteistyössä unelmien puutarha ei synny itsestään, mutta Sepelisammon avulla kylläkin. Sepelisampo.fi.
1: Tänään puhutaan vanhoista ja ehkä jopa vähän villintyneistäkin puutarhoista. Ja museopuutarhuri ja kasvitarhuri Anna Kamara tuossa aiemmin totesit, että melkeinpä joka paikkakunnalla ja vähän maakunnittain on ollut sitten niitä omia kasveja. Ja sä oot erikoistunut näihin museopihojen ja vanhojen puutarhojen kunnostamiseen ja hoitotöihin ja taustaselvityksiin. Niin millaisia kasveja täällä Pirkanmaan ja Tampereen seudulla on sitten ollut ennen vanhaa ja joita voi löytyä nytkin näistä vanhoista pihoista?
2: No mä oon siellä ollut tässä Sääsmäellä ja myös Hämeenkyrössä, mutta Sääsmäellä tämmöisessä tervapäästyn puutarhahuvila, joka toimii myös kahvilana, että siellä voi käydä nyt heinäkuussa tutustumassa siihen puutarhaan myös. Vanhat liljat, vaarioliljat, ruskoliljat, ne on erittäin yleisiä, jasmikkeet. Sitten on näitä ihan niin vanhoja pioneja, helluntaipioni esimerkiksi, joka kukkii aikaisin. Ja tuollakin tervapääskyssä se vaan niin kuin yhtäkkiä putkahti sieltä kukkaan, että kukaan ei ole sitä hoitanut niin kuin ikuisuuksiin. Että kasveja on paljon ja sitten tietysti syreenit on joka puolella ja hedelmäpuut, marjapensaat, että sitten on unikkoja, ruusuja, on vanhoja ruusuja, mitkä oikeastaan aina on juhannusruusu, valmonruusu, mustialaruusu. Tämmöiset, mitä löytyy paljon. Että kyllä niitä on. Mä en tiedä, Hämeenkyrössä on sitten oma erikoisuutensa. Siellä on tää Sillanpään. Siellä on tämmöisiä kasviharrastajia, jotka on keräillyt kasveja. Ja näistä löytyy tietoa niiden heidän omista Sillanpäänkin kirjoituksista ja kaikesta. Että se on ihan oma maailmansa sitten, kun siihen perehtyy. Että se on kyllä erittäin mielenkiintoista. Mutta toi vaarjalilja esimerkiksi, se on siellä Tillantsin luettelossa mainittu jo. Hän tutki Turun seudun kasveja niin 1683, että se on lähtenyt sieltä silloin leviämään sitten Suomeen. Ja ne liljathan, niitä nyt ei yleensä saa ostaa kaupasta, mutta ne leviää siemenillä. Ja vanha puutarha voi olla semmoinen, että se on joka puolella niitä varjolilloja ja sitten niitä siirretään, kun ne on niinku tiellä. Mutta että se on ihan valtava rikkaus, jos on vanha puutarha ja sitten sieltä alkaa putkahdella ja oppii tunnistaa näitä kasveja. Niin todellakin vanhalla talolla on se puutarha, eikä se tarvitse olla samanlainen kuin tämä nykypuutarhatrendi, että joka aikakaudella on ollut omat trendinsä ja omat suosikkikasvit, että ne vähän niin kuin kuuluu sitten sen aikaiseen taloon. Tämä voi ajatella näinkin.
1: Kuinka sä kasvitarhurina näet, mikä merkitys näillä vanhoilla kotimaisilla kasvilajeilla on sitten puutarhahoidon ja ekologian kannalta?
2: No usein ne on niin jo pitkään ollut täällä, että ne on erittäin helppo hoitoisia, että siinä ei tarvitse niin kuin kauheasti kikkailla, että ne on niin kuin helppoja. Sitten tämmöiset vähän niin kuin maatiaislajikkeet, jotka ei ole niin todella kerrottuja tai ehkä ei ole ihan yhtä näyttäviä, niin nehän on pölyttäjille sitten parempia, että ne pääsee imemään sieltä ne medet sieltä kukasta, että jos on hyvin kerrottu kukka, niin sinnehän se hyönteinen ei pääse, että siinä on semmoinenkin puoli. Ja sitten tietysti ne on meidän kulttuuriperintöä myös, että niistä on sitten aikojen myötä kesäkukistakin tullut semmoisia kantoja, mitkä esimerkiksi kosmoskukka, että jota on vuosikymmenet viljelty Suomessa, niin se ehtii tehdä omat siemenet, se kylväytyy itse, sitä ei tarvitse joka vuosi ostaa. Että ne on niin kuin, vaikka kasvin nimi on sama, niin ne voi olla ihan niin kuin eri, tavallaan erilainen hoito, erilainen tapa viljellä niitä. Että siinä joskus mennään harhaan, että haetaan tuolta jostakin vaan samanniminen kasvi ja sitten se kuolee ja sitten se ei ollutkaan helppo, että semmoiset jakotaimet tai mitorit ja nyt on nämä avoimet puutarhat, tapahtuma, missä pääsee sitten katselemaan semmoisia puutarhoja, mitkä on avannut ovensa, niin siitäkin saa semmoista paljon näkemystä, että minkälainen puutarha voi olla. Se on maatiaineyhdistys, hehän välittää tämmöisten nimenomaan vanhaa kauan viljelyssä olevien kasvien kotimaisia siemeniä. Että se on aika erityinen, että sieltä pystyy tämmöisiä sitten hankkimaan.
0: Radio Sun. Tätä Aamulehden toimitus ei halua sinun tietävän, mutta taide on sanoman väline ja taide ei pelkää. Tule tutustumaan asiasta kertovaan taideteokseen ja Urkin piilopirtin Art Zoo -taidemuseon tämänvuotiseen taidenäyttelyyn Politiikka positiivisesti taide herättää. Taide auttaa muistamaan, viihde puolestaan unohtamaan. Näyttelyssä on myös sensuuriosio. Taidemuseo on auki joka päivä paitsi maanantaisin elokuun alkuun saakka ja sen jälkeen viikonloppuisin. Museokortilla ilmaiseksi. Lisätiedot urkinpiilopirtti.fi.
3: Koe loistavat livekeikat Ideaparkin Black Boxissa. Asuntomessujen ikärajattomat artistiillat torstaisin kello 19.30. 6. elokuuta lavalle nousee Kake Randelin. Osta liput asuntomessut.fi.
0: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja CarGlass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 -partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
4: Tampereen Tenniskeskus, Euroopan suurin mailapelikeskus. Lajit, tennis, padel, sulkapallo, pöytätennis, squash, salibändi ja pari kuntosalia. 58 kenttää.
5: Valitse sinäkin lajisi liikkua. Tampereen Tenniskeskus.
0: Mun Tampere. Pasi Vainionperä kiertää jälleen kaupunkia eri aloilta tuttujen tamperelaisten kanssa. Kuuntele, mitä paikkoja vieraat haluavat esitellä ja millaisia muistoja ja tarinoita ne tuovat mieleen. Mun Tampere, kesätiistaisin kello 15, uusinta sunnuntaisin kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Leivon Leipomo. Tunteella leivottu, jo yli 100-vuotisella perinteellä. Tampereen Hakametsässä. Perheyrityksemme Leipomo-myymälässä runsas valikoima leipomotuotteita. Nauti paikan päällä tai osta mukaasi. Leivonleipomo.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: puutarhaunelmia. Ideat itämään, kesä kukoistamaan. Kaupallisessa yhteistyössä unelmien puutarha ei synny itsestään, mutta Sepelisammon avulla kylläkin. Sepelisampo.fi.
1: Tänään puhutaan vanhoista ja ehkä jopa vähän villintyneistäkin puutarhoista. Ja museopuutarhuri ja kasvitarhuri Anna Kamara. Mä saattaisi nyt antanut vinkkejä paljonkin tämän sen vanhan puutarhan kunnostamiseen, mutta mitkä on niitä yleisimpiä virheitä, mitä sitten vanhan puutarhan kunnostuksessa tehdään ja miten niitä sitten voi välttää? Onko se kiire se yksi niistä niin sanotuista virheistä?
2: Ja sitten semmoinen, haetaan tuolla kaivinkoneella, kuoritaan puoli metriä maata pois ja tuodaan uudet mullat, niin sitten sä oot menettänyt sen tavallaan sen, mitä siellä olisi ehkä ollut. Ja sanotaan, että vanhoissa pihoissa yleensä, jos on vaikka 100 vuottakin vanha, niin siellä on erittäin hyvä multa- ja mururakenne. Et vaikka se tuntuu työläältä se kitkeminen, niin en suosittele maanvaihtoa, koska nykymultahan ei ole mikään elävä, vaan se on niin kuin turve-hiekka-seos, mikä on ihan kuollutta. Ja sitten jos haluaa luonnonmukaisesti hoitaa, niin se perustuu siihen maaperän elävyyteen ja mikrobeihin. Niin yksi tapa on tämmöinen, että jos on hyvin ruohottunutta, niin sieltä voisit ottaa ensin pois ne kasvit, mitä sieltä pystyy erottamaan, jotka on koristekasveja, että ne ei ole pelkkää ruohoja. Sitten se peitetään tuommoisella valoläpäisemättömällä katteella, että muovi, tai sitten tuommoinen hengittävä kompostikangas, tai sitten ihan pahvia paksusti. Jos on yhden kesän peitettynä, tai saatikas on 2 kesää peitettynä, niin sen jälkeen siellä ei kasva mitään. Sä voit siis perustaa siihen sen kukkapenkin, eikä tarvitse kaivaa niitä vuohenputkia pois. Ja niin kuin, että tämmöisiä tapoja on, mitkä säästää vaivaa, mutta ne vaatii aikaa. Ja sitten se tietysti, että joissakin kohtaa ne vuohenputket on erittäin kauniita, jos haluaa semmoista niittyä pihalle, niin miksei siellä voi olla vuohenputkia.
1: Museopuutarhuri ja kasvitarhuri Anna Kamara, sä oot tosiaan erikoistunut näiden museopihojen vanhojen puutarhojen kunnostamiseen, niin sä varmasti osaat kertoa, että no millainen tunnelma näissä vanhoissa puutarhoissa sitten on sen onnistuneen kunnostuksen jälkeen.
2: No se on vähän siis mullekin kiitollista, että mulla on ollut ilo saada tämmöisiä pitkäaikaisia asiakkaita, että mä oon saanut seurata sitä, miten se kehittyy. Ja sehän on aivan ihanaa, siis monet vanhat kasvit, niillä on erittäin vahva tuoksu, esimerkiksi vanhat jasmikkeet, illakot, että on arvostettu kasvin tuoksua ja nykyään ehkä se on hävinnyt sitten sen komeuden sieltä, mutta se kehittyy sillä lailla, että työmäärä vähenee sitten, se alkuraivaus on ehkä se kaikkein työläin vaihe ja sitten siitä voi niin kuin vaan nauttia enemmän ja enemmän. Että vähän puutarha siellä voi olla niin monenlaisia kasveja, että aina on joku kukassa. Ja just se tervapääskykin, se oli ihan täynnä niitä kasveja. Monella on se niin kuin semmoinen, en mä nyt sano ongelma, mutta kun ne on niin, että he ei raaski mitään kasvia repiä tai siirtää tai poistaa, mutta yleensä joutuu niin kuin vähän valikoimaan, että tekee tilaa toiselle, niin sä joudut jonkun ottaa pois. Tämmöistä niin kuin miettimistä sitten vaatii jonkin verran. Se on luova prosessi. Ei sitä voi aluksi ihan ymmärtää, että mitä siitä tulee.
1: Onko joku tässä vuosien saatossa joku vanha kasvi, joka yhä edelleen sua ihastuttaa joka kerta, kun sä sen näet?
2: No on niitä aika paljonkin, mutta se pallaksen, kyllähän se on helluntaikin on, niin se virallinen nimi, niin se on niin uskomattoman isot kukat ja semmoinen kaunis. Joo, mä tykkään vähän semmoisesta ei niin prameista, mutta monenlaisista tykkää ja se on ihana. Ja sitten illakko on ihana, illakkoniityt, ne on ihania. Että on niitä paljon, mutta tossa nyt, ja kevätesikot, semmoiset eri väriset, niitä on ollut ennen vanhaan punaisia, oransseja, ruskeita. On niitä paljon, kato kesän mittaan tulee koko ajan uutta.
1: No sehän se on ihanaa, kun Suomen kesä on kuitenkin, sillä on sitä pituutta ja niitä kasveja. Niitä on kyllä nähtävillä, jos vaan pysähtyy katsomaan.
2: On, ja nyt kun on satanut, niin tämä on niin vehreitä ja vihreitä, että tuntuu, että kaikki on kukkinut aivan ihanasti. Voidaan nauttia.
0: Puutarhaunelmia. Istutetaan ideoita, kastellaan inspiraatiolla ja nautitaan lopputuloksesta. Puutarhaunelmia sun radiossa tiistaisin ja sunnuntaisin kello 14.30. Kaupallisessa yhteistyössä Sepeli Sampo Tampere. Kaikki pihaan ja puutarhaan vaivattomasti samasta paikasta. Sepelittää. Sepelisampo.fi.

0: Radio Sun. Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
1: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
0: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
2: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu 1 Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
1: Radio Sun uutiset.
3: Uutiset toimittaa Kai Sulemsa. Maailman hepatiittipäivää vietetään tänään. Suomi tavoittelee hepatiitti C:n poistamista kansanterveydellisenä uhkana vuoteen 2030 mennessä. Tavoitetta edistetään valtakunnallisella hankkeella, jossa testaus ja hoito viedään aiempaa lähemmäs riskiryhmiä esimerkiksi päihdepalveluihin, terveysneuvontapisteisiin ja liikkuviin palveluihin. Nykyisillä lääkehoidolla lähes kaikki hepatiitti C-infektiot voidaan parantaa 8-12 viikon aikana. Suomessa hanketta toteutetaan 18 hyvinvointialueella. Kuninkuusravit käynnistyvät perjantaina Ylöjärven Teivossa ja tapahtuma tuo poikkeuksia alueen liikenteeseen. Mikkolantie suljetaan ravikeskuksen kohdalta tapahtuman ajaksi, eikä Teivon ravikeskukseen pääse henkilöautolla. Järjestäjät suosittelevat saapumaan paikalle joukkoliikenteellä. Kuninkuusravien pääsylipulla voi matkustaa maksutta Nyssen busseissa, ratikoissa ja VR:n lähijunissa Nyssen toimialueella. Myös Tampereen ja Ylöjärven välisellä liikenteellä kannattaa varautua ajoittaisiin ruuhkiin viikonlopun aikana. Pienten pohjavesimuodostumien pinnat ovat nousseet monin paikoin Etelä- ja Keski-Suomessa, kertoo Suomen ympäristökeskus. Myös joissakin keskisuurissa pohjavesimuodostumissa ovat pinnat kääntyneet nousuun. Paikallista vaihtelua on kuitenkin paljon. Suuremmissa pohjavesiesiintymissä pinnan korkeudet jatkavat laskuaan ja sateilla ei ole ollut merkittävää vaikutusta. Pienten pohjavesimuodostumien pinnat ovat pääosin tavanomaisia ja paikoitellen 10-30 senttimetriä keskiarvojen alapuolella. Keskisuurten ja suurten pohjavesimuodostumien pinnat ovat 10-70 senttimetriä ajankohdan keskimääräisen pohjaveden pinnan tason alapuolella. Kerrottakoon vielä, että vuoden 2026 hyönteiseksi on valittu palosirkka. Suomen hyönteisseuran mukaan suurikokoinen heinäsirkkalaji on taantunut, koska sen suosimat avoimet ja paahteiset elinympäristöt ovat vähentyneet ja kasvaneet umpeen. Vaarantuneeksi luokiteltua palosirkkaa tavataan nykyisin muun muassa harjuilla sekä tie- ja ratapenkereillä. Vuoden hyönteisen valinnalla halutaan kiinnittää huomiota hyönteisten monimuotoisuuteen ja niiden elinympäristöjen suojeluun.
1: Sun radion sää.
3: Sää on huomenna selkeä ja poutainen, lisäksi luvassa kohtalaista länsituulta. Lämpötila on keskiviikkona korkeimmillaan 22 asteessa.
1: Sun radion sää. Mun Tampere. Pasi Vainionperä kiertää jälleen kaupunkia eri aloilta tuttujen tamperelaisten kanssa.
0: Kuuntele, mitä paikkoja vieraat haluavat esitellä ja millaisia muistoja ja tarinoita ne tuovat mieleen. Mun Tampere, kesätiistaisin kello 15, uusinta sunnuntaisin kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Leivon Leipomo. Tunteella leivottu, jo yli 100-vuotisella perinteellä. Tampereen Hakametsässä. Perheyrityksemme Leipomo myymälässä runsas valikoima leipomotuotteita. Nauti paikan päällä tai osta mukaasi. Leivonleipomo.fi.

0: Mun Tampere. Tutut tamperelaiset heille tärkeissä paikoissa. Kaupallisessa yhteistyössä Leivon Leipomo. Tunteella leivottu jo yli 100-vuotisella perinteellä Tampereen Hakametsässä. Perheyrityksemme leipomomyymälässä runsas valikoima leipomotuotteita. Nauti paikan päällä tai osta mukaasi. leivonleipomo.fi.
1: Mun Tampere-ohjelmasarjassa ollaan tänään Tampereen tenniskeskuksella. Tässä kun tätä nauhoitetaan, niin täällä on kisameiningit parhaimmillaan. Ja vieraana Heikki Vihinen. Morjesta, Heikki.
2: Tervehdys, tervehdys.
1: Tosiaan, tenniskeskuksella ollaan ja sun kanssa, kun tästä soiteltiin ja kyselin mieluisaa paikkaa, niin se tuli kuin apteekin hyllyltä tämä tenniskeskus. Niin oliko tämä, niin kuin, tämä oli sulle hyvinkin selvä valinta?
2: Joo, tämä on jo vuosikausia ollut mulle hyvin semmoinen rakas paikka, sanotaan tällään. Täällä on semmoinen kiva tennisyhteisö. Tennismaailma yleensäkin se on semmoinen hyvin käyttäytyvää hullua porukkaa, sanotaan näin. Ja sitten itse olen pelaillut pikkusen ja tuosta vähän kouluttauduin itse tämmöiseksi tenniksen aikuisvalmentajaksi ja teen sitä tuossa yhtenä monista töistäni. Ja joo, täällä on semmoinen tunnelma, mä pidän tästä. Mä jotenkin pidän tenniskentän tämmöisestä visuaalisesta ilmeestä, että toi kenttä on hieno, oli se sitten ruohokenttä, massakenttä tai kova. Ja sitten pelinä tennis on tosi kiinnostava. Ja täällä on hyvää porukkaa ja hyvä tunnelma.
1: Onko toi tennis ollut nimenomaan semmoinen pitkäaikainen rakkaus sulla?
2: Joo, siis poikasena mä katsoin. Totta kai me kaikki varmaan muistetaan jopa, tai mun ikäiset muistaa jopa mustavalkolähetykset Wimbledonissa. Bori ja McEnroe siellä pisti meneen. Mutta siis mä olin Tampereen teatterin johtajana. Tuossa 2000-luvun alussa hallitus sanoi, että saat valita jonkun tämmöisen toimitusjohtajan, taiteellisen johtajan tämmöistä niin kuin hyvinvointia ajatellen. Tämmöisen jonkun lajin, mikä sitten semmoisen työhyvinvointi lisänä tuli siihen. Mä sitten hetken mielijohtajasta, mä voisin ottaa muutaman tennistunnin ja se oli varmaan joskus 2002 tai jotain. Ja sitten siihen suostuttiin ja sillä tiellä vähän niin kuin ollaan.
1: Niin sieltä se on sitten lähtenyt ja tää oli ihan mielenkiintoinen, että nykyään tosiaan niin kuin ihan, oot kouluttanut niin sanotusti niin kuin tennisopettajaksi.
2: Joo, siis aikuisvalmentaja. Mikä tarkoittaa siis sitä, että mun oppilaat ei todellakaan tähtää Wimbledoniin. Että jos sinne tähtää, niin muuta apua, lainatakseni Aku Syrjää. Että silloin tarvitaan muuta apua, mutta mut joo, se on kiva. Siis mulla on lähinnä tämmöisiä aikuisia, valmennan mä junioreitakin, mutta se siis harvemmin, että mun vakiryhmät, mitä mä valmennan, niin ne on aikuispelaajia, jotka toki yritetään kehittyä tenniksessä, mutta myöskin, että saa hyvää liikuntaa ja hyvää yhdessäoloa. Ja kuten mä jo tuossa toistan itteeni, sanoin äsken, että tennis on hieno jalolaji ja siinä ei kukaan ole kauhean valmis aika nopeeta. Että siinä riittää opeteltavaa ja se on kivaa hommaa. Ja mä kävin vähän tuossa Tennisliiton kurssia täällä ja sitten seuran sisäistä kurssia ja näin poispäin. Ja sitten kun on kuitenkin pedagogi siinä mielessä, että vähän niin kuin teatteriohjaaja tausta ja tuommoista, niin tulee toimeen porukoiden kanssa, niin se on kiva.
1: No hei, tartutaan vähän nyt ylipäätään tähän kesään. Mitä Heikki Vihiselle ylipäätään kuuluu kesällä 2026 muuta kuin tennistä?
2: No, nyt on aika hyvin ollut kaiken maailman kirjoitushommia, mistä mä en nyt ala puhun, että mitä mä tässä kirjoittelen. Ne julkaistaan sitten myöhemmin, mutta sekä leffatelkkari että näytelmäpuolella on jotain kuplettia, jota taas on vääntänyt ja se on ollut aika paljon sitä. Ja sitten alkukesä oli tietenkin, mä olin loukkaantuneiden rosterissa, koska mulla oli tyräleikkaus. Mulla rupesi tyrät rytkyyn, niin se laitettiin paikalle. Siinä oli vähän semmoinen kuukauden toipilasaika, jona tietenkin kuuntelin paljon musaa ja luin kirjoja, sanotaan näin. Ja vähän niin kuin suunnittelin jotain kirjallisia töitä, mutta ihan leppo saa paljon tennistä. Ja sitten toi aikuisvalmennuskausi alkaa taas elokuun 3. päivä, niin siitä alkaa tää päivätyö. Mutta ja samaa kuin viime vuodet muutenkin, että kevyttä kirjoittelua ja uusien ideoiden pallottelua. Ja sitten tätä tennistä.
1: Niin, voi sanoa, että niin kuin teatterin ja TVn ja elokuvienkin puolella hyvin, hyvin monipuolinen tekijä ollut vuosikaudella, että oot näytellyt, oot ohjannut, oot ollut teatterinjohtajana. Nyt onko sitten nimenomaan painottunut nykypäivänä enemmän tuohon kirjoituspuoleen?
2: Joo, mä noita tommosia näytelmiä, televisiosarjoja tuossa raapustellut ja Joo, kyllä mä tuossa niin kuin ohjaushommiakin olen vähän tehnyt, mutta mulla ei ole semmoista niin kuin järjestelmällistä hinkua ainakaan teatteriin mitenkään, että mä olisin siellä kaiken ajan 12 vuotta teatterijohtajana ja jättää sillä niin kuin jälkensä tuonne tikapuuhermostoon, se on niin kuin riekaleina. Eikä mä sillä niin kuin yksioikoisesti mikään niin kuin teatteri-ihminen ollut, että mun mielestä teatteri-ihmisten kannattaisi muutenkin vähän katsella muuallekin kuin teatteriin. No se siitä, mutta että toi kirjoittaminen tuntuu näillä kilometreillä kivalta ja sitten muutenkin aika laaja-alaisesti tutkailla kaikkea, mitä tekee. Kun ei ole teatterissa sidoksissa siihen, niin jää aikaa metsästellä ja pelata tennistä.
1: Niin ja jotenkin voisin kuvitella, että tuolla sun monipuolisella taustalla myöskin toi kirjoitustyö on siinä mielessä mielenkiintoista, että niitä ideoita on varmasti tuossa matkan varrella kertynyt, mitä voi käyttää.
2: On niitä toki näitä huonoja ideoita. Huonoja ideoita on niinku reppu täynnä. Niitä voi sieltä käyttää aina tarpeen mukaan. Ja eihän maailmasta tietenkään aiheet lopu. Ja toisaalta taas jokainen aihe ja jokainen vitsi ja jokainen kohtaus ja jokainen tragedia ja komedia on jo kirjoitettu vähintään 100 kertaa, mutta variaatioita teemasta. Sen jo osoittaa suosikkiorkesteri The Rolling Stones, jolla juuri ilmestyy LP ja kyllä 82-vuotiaat vieläkin jaksavat hämmästyttää.

0: Radio Sun. Maailma näyttää paremmalta jäätelökädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
1: Tampereen Tenniskeskus. Euroopan suurin mailapelikeskus. Lajit. Tennis. Padel. Sulkapallo. Pöytätennis. Squash. Salibandy. Ja pari kuntosalia. 58 kenttää.
2: Valitse sinäkin lajisi liikkua. Tampereen Tenniskeskus.
3: Tätä Aamulehden toimitus ei halua sinun tietävän. Mutta taide on sanoman väline ja taide ei pelkää. Tule tutustumaan asiasta kertovaan taideteokseen ja Urkin piilopirtin Art Zoo -taidemuseon tämänvuotiseen taidenäyttelyyn Politiikka positiivisesti taide herättää. Taide auttaa muistamaan, viihde puolestaan unohtamaan. Näyttelyssä on myös sensuuriosio. Taidemuseo on auki joka päivä paitsi maanantaisin elokuun alkuun saakka ja sen jälkeen viikonloppuisin. Museokortilla ilmaiseksi. Lisätiedot urkinpiilopirtti.fi.
4: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
0: Kesän maut parhaimmillaan. Sun radion herkkukesässä. Tarjolla ammattilaisten grillausvinkkejä sekä suolaisia ja makeita herkkuideoita kesän ruokapöytiin. Herkkukesä maanantaisin ja perjantaisin kello 14.30. Kaupallisessa yhteistyössä Tampereen jäätelötehdas. Laitetaanko kippoon vai tötteröön? Tehtaan myymällä Sääksjärvellä. Tarjolla jäätävän hyvä valikoima ajankohtaisia makuja kesän herkkuhetkiin. Voit myös tilata meidät juhliin tai tapahtumaan, niin kurvaamme jätskikärryn kanssa paikalle. Lisätiedot ja aukioloajat jaatolotehdas.fi.
5: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Mun Tampere. Tutut tamperelaiset heille tärkeissä paikoissa. Kaupallisessa yhteistyössä Leivon Leipomo. Tunteella leivottu jo yli 100-vuotisella perinteellä Tampereen Hakametsässä. Perheyrityksemme leipomomyymälässä runsas valikoima leipomotuotteita. Nauti paikan päällä tai osta mukaasi. Leivonleipomo.fi.
1: Mun Tampere-ohjelmasarjassa meillä on tänään vieraana, voin sanoa, että teatterin, TVn ja elokuvan monitoimi mies Heikki Vihinen. Ja tänään ollaan Tampereen tenniskeskuksessa. Tuossa jo heti alkuun kävi selväksi, että tennis on Heikki Vihiselle suuri rakkaus. Mutta Heikki, ohjelman nimi on tosiaan Mun Tampere ja sä oot Tampereella syntynyt, niin voi varmaan sanoa, että Tampere on aika rakas paikka sulla.
2: On joo, on. Mikäpä ettei muutkin maailman paikat. It's good to be here, it's good to be anywhere, mutta sanoo yksikin kaveri. Mutta siis joo, kyllä Tampere on muodostunut jo semmoinen. Mä tänäkin päivänä jotenkin tuo vähän niin kuin vettä silmään, kun meen lapsuuden kortteliini tonne Kiinan muureille, niin se on. Täällä on paljon semmoista paikkaa, joka ovat pysyneet hienona. Tamperelaiset ihmiset on äärimmäisen hienoja. Ja sitten se, että oman näköisensä kaupunki. Tässä on vähän niin kuin oma käsiala tässä kaupungissa ja... Joo, kyllä. Kyllä Tampere on rakas paikka.
1: Sanoit, että lapsuuden kortteli on Kiinan muureissa. Minkälaisia muistaa ylipäätään tuon lapsuusvuosilta? Sekin alue on jonkin verran muuttunut, aika paljon siellä kuitenkin on edelleen sitä semmoista niin kuin alkuperäistäkin ympäristöä tavallaan.
2: Joo, siis Sammon katu ja Kaleva yleensäkin, se on hieno kaupungin semmoinen tapaa. Ja siinä oli paljon sellaista, mitä näin vanhemmiten ajattelee, semmoista, joka on vaikuttanut muhun myöskin jatkossa, myös kaikkea, mitä on tullut sitten tehtyä, että siinä oli iso piha, valtava hieno piha, jossa oli urheilumahdollisuuksia, paljon lapsia, paljon kaikenlaista aktiviteettia. Sitten taas toisaalta siellä takapihalta näkyy Kalevankankaan hautausmaa, 1918 sodan noita juoksuhautoja, kaikkea sellaista niin traagista. Ja semmoista, siinä oli niin kuin jotenkin se tragiikka ja ihmisen ilo ja suru oli niin lähellä, että siinä jo sieltä niin kuin nimi semmoista Tampereen historian havinaa. Ja sitten siitä oli kuitenkin lyhyt matka kaupunkiin ja se oli hieno paikka.

0: elää ja kasvaa ja siinä oli jotenkin semmoista avaruutta ja mä pidän vieläkin sitä paikkaa semmoisen, että monesti tekee niin kuin vaimon kanssa lähdetään kävelylle, niin kävellään siitä Kiinan muurin ison pihan läpi. Siinä on jotain tyylikästä, niin kuin on monessa muussakin tamperilaisessa paikassa.
1: Niin se Kiinan muurin piha nimenomaan niin kuin sanoi, että se on semmoinen iso ja siinä on semmoista tietynlaista niin kuin yhteisöhenkeä tavallaan, että kun on talot ympärillä ja tavallaan sitten semmoista isoa pihaa siinä ja monenlaista siinä keskellä.
0: Kyllä näin. Se yhteisöllisyys siellä oli erittäin hienoa. Sitten siellä talonmiehet teki aina siihen luisteluradan ja siinä oli aina kaikki jalkapallokentät ja siinä heiteltiin keihästä, pompittiin, hypättiin korkeutta, työnnettiin kuulaa ja kaikki se. Meidän iskät oli mahtavia tyyppejä, kaikki aika paljon semmoista sodankäyneitä ihmisiä 60-luvulla ja semmoisia, jotka niin kuin katsoi, että penskoille pitää saada hyvä tamperelainen lapsuus, johon se liittyy ulkoilua, urheilua, yhteisöllisyyttä ja se oli hieno aika.
1: Niin, tuommoinen pystyy rivien välistä lukea, tuommoinen ulkoilu ja urheilu on varmasti ollut tärkeässä osassa myös sun lapsuutta.
0: Joo, kyllä se oli pitkään, ja sitten hän alkoi totta kai, kun löytyi nämä bändihommat ja tutustui Heikki Silvennoiseen, niin tuli viina, tupakka ja naiset siihen sitten ja sitten ulkoilu jäi paljon vähemmälle. Tai ulkoiltiin kyllä, mutta silloin oli joku pussikaljapussi. No joo, näitä voi leikellä pois, ne on kamalia. Mutta anyway, joo, että kyllä totta kai se on ollut aina ja joo, että esimerkiksi kun täällä niin kuin esimerkiksi tennistä puhutaan ja näin poispäin, että sitten kun alkoi tekemään noita muunlaisia tehtäviä, mihin ei kauheasti niin kuin urheilu ja tämmöinen liikunta ja tämmöinen liittynyt, niin kyllä esimerkiksi Silvennoinen se vainaan kanssa niin ihan loppuun asti pelattiin tennistä. Että Hessun kanssa, Hessu kävi pelaamassa kanssa tosi paljon ja tykättiin tästä samasta lajista ja käytiin jääkiekkomatseissa ja näin poispäin. Mutta joo, kyllä sitten ja sitten isävainalta taas jäi toi tommoinen metsästys ja kalastus, että mä joka 10. päivä elokuuta täytyy päästä heti metsästään, kun kausi alkaa. Että sitä nyt ei pystynyt tietenkään tekemään kaupunkialueella Kiinan muodollisia. Ei siellä haulikko, luojan kiitos, ei laulanut siellä, mutta tuommoinen joo, ulkona on kiva olla.
1: Tuleeko sulta nimenomaan tuolta lapsuus-nuoruusvuosilta jotain erityisiä paikkoja mieleen muuta kuin toi tavallaan se oma kotipihan yhteisö?
0: Joo, siis totta kai siinä sitten, kun reviiri niin sanotusti laajeni, niin kyllähän mä tykkään vieläkin Laukon torista esimerkiksi tosi paljon. Ja siitä tuli, sit kun pääsi ikään kuin jo niin kuin siitä lapsuushommasta menee, niin mehän muutettiin kyllä tuonne Hervannan kylkeen, tuonne Lukonmäkeen. Vanhemmat teki sinne oman kotitalleensa Lukonmäen ja Hervannan laskettelurinne ja se ja näin pois. Sitten mä oon pikkupoista lähtien harrastanut lukemista ja divareissa kiertäminen on ollut kivaa, keräillyt kirjoja ja kaikkea sellaista, niin se kun se ikään kuin se elämän piiri siinä sitten niin kuin laajeni, niin kyllä mä tuosta keskustasta tykkäsin niin kuin heti, jostain kumman syystä. Nythän se on muuttunut tosi paljon, ei se, että niin kuin hyvän tai huono, mä en ota siihen mitään kantaa, mutta mä tykkäsin Tampereen keskustassa niin kuin hengalla kavereiden kanssa. Siellä oli niin kuin Siilinkari, Leivonpesät, kahvilat, missä niin kuin perusteltiin bändejä ja siellä koettiin taiteellisia ristiriitoja soittajien kanssa ja sitten tuolla niin kuin bändihommissa tietenkin tuli tuo, että JJ Studio oli siinä ja siellä mä tutustuin 15-vuotiaana jo Silvennoisen Hessuun ja alettiin niitä tekemään. Se keskustakin on ollut kyllä todella monipuolisesti rakas paikka.

0: Mun Tampere. Tutut tamperelaiset heille tärkeissä paikoissa. Kaupallisessa yhteistyössä Leivon Leipomo. Tunteella leivottu jo yli 100-vuotisella perinteellä Tampereen Hakametsässä. Perheyrityksemme leipomomyymälässä runsas valikoima leipomotuotteita. Nauti paikan päällä tai osta mukaasi. Leivonleipomo.fi.
1: Mun Tampere-ohjelmasarjassa ollaan tänään Tampereen tenniskeskuksella Heikki Vihisen kanssa. Ja tuossa jo puhuttiin myöskin sun lapsuudesta ja nuoruudesta, mistä kerroitkin tuolla Kalevan ja ennen kaikkea nimenomaan tuolla Kiinan muurin Sammunkadun varrella. Mutta nostit esiin myös noi bänditouhut, mitkä on ollut isossa osassa sun elämää ja kerroit myöskin JJ-studiosta. Niin varmaan kun bändihommiin lähdit mukaan, niin sitä kautta myöskin Tampere näyttäytyy aika erilaisena.
2: Joo, bändihommat on ollut silloin nuorena todella oleellinen osa, että mä oon tällä epävireisellä raspikurkulani huutanut erilaisissa kokoonpanoissa. Ja ensimmäinen oli tietenkin toi ihan mahtava toi. Studiolla tehtiin demokin semmoisen The Frozen Brains-niminen orkesteri, missä muuten soitti kitaraa ja lauloi vireisesti Juha Lindgren, joka on mun erittäin rakas ystäväni tänä päivänä. Oli mun luokkakavereita Samon lukiossa ja sitten vielä bändikaveri. Me monta vuotta soiteltiin tuo Kissanmaan saunan kellarissa kaikenlaisia rockibiisejä. Se oli ihan mahtava aika. Me mentiin sillä bändillä toinen totta JJ Studiolle Kyttälän kanssa tekemään demonauhaa. Ja siellä oli äänittäjänä Heikki Silvennoinen. Heikin olin tavannut jo aikaisemmin, koska veljeni oli taas Sidia Hermottomissa, kosketinsoittaja ja biisin tekijä. Ja ne teki kans siellä, ne teki jopa kaksi LP-levyä siellä ja näin poispäin. Ja siellä tuli JJ:llä paljon oltua, kunnes sitten niin kuin totta kai Hessu Silvennoinen perusti tämän Catwalk-orkesterin, minkä kanssa sitten meni taas pari vuotta ihan semmoinen parikymppisenä käsittämätöntä. Ja sitä kautta tämä Manserock. Ja näin oli tosi, siitä tuli semmoinen oleellinen osa nuoruutta. Vielä kun yhdessä vaiheessa mulla oli täys pitkä linja-auto, vanha paunulainen, niin mä ajoin bändejä, Dave Lindholmia ja tuurasin välillä Eppujen roudarina ja olin Popedan välillä niin kuin semmoinen, mä olin Karppasen tallissa vähän niin kuin niinku töissä ja sitä kautta tuli tutuksi toi myöskin toi bändihomma, mikä oli oma oleellinen osa tätä kasvamista tämmöiseksi sekapäiseksi, niinku, mikä sieltä tulee helpolla aikamoisia sekuboltseja. Ihan kiehtovaa aikaa sekin.
1: Niin ja siis tosiaan noita bändikämppiä ja studioita myöskin varmasti riitti jo tohon aikaan Tampereella.
2: Joo, siis esimerkiksi linja-autoaseman kellari. Se oli loistava paikka, missä yksi Sidia Hermottomilla, sitten Salmelan komitealla oli treenikämppä. Ja sitten kaikkihan perusteli niitä, kaiken maailman kellareihin edistettiin epätoivoisesti, ettei se möykkä kuulunut mihinkään. Ja Sammon kadulla Catwalk harjoitteli siinä tuossa sen Vikkulan kellarissa ja kaikkea sellaista. Tämä oli hyvin aktiivinen tuo meininki ja se oli tosi hienoa. Bändit soitti itse, ei ollut tämmöistä syntetisaattorihommaa ja sitten kaikki se melu, mitä saatiin aikaan, niin se tuotettiin omasta takaa eikä millään tietokoneella. Se oli oma, ottamatta mitään pois, tietokone musiikki, sekin on varmaan hieno, en tunne yhtään. Mutta joka tapauksessa se oli hyvin semmoinen, sekin oli yhteisöllisyyttä. Ja Tampere oli hyvän kokoinen kaupunki, että Ikurissa oli omat jätkät, siellä oli Popeda ja niitä ihan loistavaa karrakerokkia. Ja täällä sitten taas Kaleva oli oma juttunsa, keskusta oma juttunsa. Sitten oli Kaukajärvellä oli omia bänditreenipaikkoja ja kaikki oli kavereita keskenään ja kaikki vieraili kaikkia. Kaikki perustettiin uusia bändejä ja hajottiin, kuten sanoin, erilaisista taiteelliset ristiriidat. Olivat sovittamattomia, oli pakko tehdä, että vedetäänkö punkkia vai vedetäänkö mitä. Onko settiin Sex Pistolsia vai Clashia? Se oli valtavia kysymyksiä. Se oli kiehtovaa aikaa. Se oli sitä 70-luvun loppua 80-lukua. Ja oli. Silloinkin Tampere oli ihan etunenässä itse asiassa noissa hommissa. Ja tietenkin hyvät keikkapaikat oli paikalla. I-klubia oli ja kaikenlaisia koulujen juhlia soitettiin. Ja sitten oli tietenkin jo silloin YÖ-talo ihan legendaarinen. Mutta oli hyviä paikkoja.
1: Nyt on muuten pakko kysyä, kun muistan. Mistä tulee lempinimi Pote?
2: Pote tulee siitä, että mä sain pikkupoikana joululahjaksi semmoisen kauluspaidan, jossa luki Pointer tässä. Ja sitten veljeni Antti alkoi sanoa mua Pointeroksi. Ja mä olin Pointero pitkään, kunnes Silvennoinen lyhensi sen Poteksi.
1: Siinä se.
2: Hämmästyttävä. Ei mitään logiikkaa, eikä mitään tekemistä nimellä Heikki Viihde.
1: Mutta näinhän ne parhaimmillaan nämä lempinimet menee myöskin, että niissä ei välttämättä ole mitään logiikkaa. Se on vaan lähtenyt jostain elää.
2: Niin en tiedä, minkä takia Pekkonen on safka. Eikö safka ole jonkinlainen ruoka, enkä mä kyllä sitä rupeisi syömään sitä jätkää. Joo.

0: Radio Sun. Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
1: Eva Wahlström tässä, moi. Mun urheiluura meinasi katketa selkäongelmiin, mut onneksi tempursänky sekä parempi nukkumisergonomia auttoi mua. Mä opin urani aikana sen, että selkäkipu nukkuessa johtuu usein epäsopivasta patjasta tai tyynystä, koska selkä taipuu tai kiertyy ja silloin lihakset jäykistyvät ja kipeytyvät. Nukkumisasentoon vaikutetaan yksilöllisesti sopivalla patjalla ja tyynyllä. Mä suosittelen samaa kuin Selkäliitto, eli tempuria.
2: Uni- ja Selkäliiton suosittelemat tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppentie 18, Ylöjärvi. Paraa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
3: Maailma näyttää paremmalta jäätelö kädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
4: Koe loistavat livekeikat Ideaparkin Black Boxissa. Asuntomessujen ikärajattomat artistiillat torstaisin kello 19.30. 6. elokuuta lavalle nousee Kake Randelin. Osta liput asuntomessut.fi.
5: Pois kaupungin pölyistä ja päivän kiireistä. Keskellä kesäistä Pirkanmaata. Heinäpellon laidalla vie maalaismaisemiin, luonnon rauhaan ja kesän tunnelmaan. Sun radiossa maanantaisin kello 15 sekä lauantaisin kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Strutsitila Syrjynen. Ei nyt ihan Afrikka, mutta kuitenkin. Strutsitila.com.
0: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Mun Tampere. Tutut tamperelaiset heille tärkeissä paikoissa. Kaupallisessa yhteistyössä Leivon Leipomo. Tunteella leivottu jo yli 100-vuotisella perinteellä Tampereen Hakametsässä. Perheyrityksemme leipomomyymälässä runsas valikoima leipomotuotteita. Nauti paikan päällä tai osta mukaasi. Leivonleipomo.fi.
1: Mun Tampere-ohjelmasarjassa ollaan tänään Tampereen tenniskeskuksella Heikki Vihisen kanssa. Ja tuossa on puhuttu sun rakkaudesta tennikseen ja sitten myöskin näistä bändikuvioista, mitä on ollut. Mutta myös teatteri on ja ylipäätään tämmöinen niin kuin viihdyttäminen on näytellyt erittäin isoa osaa sun elämässä. Ja siinä mielessä voin sanoa, että kun puhutaan Tampereesta ja teatterista, niin ne kulkee aika lailla myöskin käsi kädessä. Ja siinä on myöskin Heikki Vihisellä oma kädenjälkensä ollut kyllä.
2: Joo, nyt oli taas hauska palata viime kaudella rakkaaseen Tampereen teatteriin, jota jaksoin hädin tuskin, mutta jaksoin kuitenkin johtaakin aikana sen 12 vuotta, mutta oli alivuokralainen, sai siellä uuden version ja huomasin, että se oli taas ihan hyvin meni. Joo, teatteri on ollut, se tuli vähän niin kuin siinä vahingossa. Mä jotenkin menin opiskelemaan yliopistoon kirjallisuustieteitä ja draamaa ja sitä kautta niin kuin tuli vedettyä tuohon teatteriin mukaan, joka oli kyllä ihan mahtava reissu ja reissu jatkuu yhä siis. Ja kyllä Tampereella on hyvät teatterit. Ei sen puolen mun mielestä niin kuin Suomen teatteripääkaupunki on itse asiassa se kaupunki, missä nyt sattuu joku kausi olemaan enemmän kuin yksi hyvää esitystä. Ja se välttämättä on aina Tampere, ainakaan aina ollut mun kaudella. Että mun kaudella tehtiin varmaan 150 esitystä, josta sanotaan 10 oli erinomaisia. Mutta se on tällä jälkikäteen ehkä kovallakin kritiikillä ajateltuna. Mutta niinhän se vaan menee, että kuolemattomia teatteriesityksiä harvoin tehdään, mutta hyviä tehdään kyllä paljon ja Tampereellakin. Joo, ja kyllä Tampereen teatteri. Se teatteriin suhtautuminen on kyllä semmoista aaltoliikettä, sitä välillä sitä inhoa ja välillä sitä rakastaa. Ja ehkä se on jokaisessa hyvässä taidemuodossa on näitä muotoja, että teatterin pitäisi mun mielestä enemmän keskittyä siihen, että semmoista itsepetosta ei harrastettaisi, vaan myönnettäisi se, että nyt ei tule ehkä kaikista paras ensi ilta, eikä sitten yrittää niin kuin puhumalla saada sitä, että kriitikko ei ymmärrä tai yleisö ei ymmärrä, että lopulta kun kukaan ei ymmärrä, niin voisi kaikki sanoa, että nyt ei kauhean hyvää esitystä tullut ja näin poispäin. Mutta kyllä Tampereellahan teatterikeskustelu on aina vilkasta ja hedelmällistä ja monipuolista, että nyt toivotaan, että tämmöiset taloudelliset kovat ajat ei nujera teatteria, mutta mä toisaalta en muista yhtään aikaa, etteikö olisi ollut teatterilla taloudellisesti tiukkaa. Mä kulin sillä niin kuin onnellisten tähtien alla teatterin johtajakauteni, että mun aikana ei tarvinnut ketään irtisanoa taloudellistuotannollisista syistä. Tilikauden tulos oli aina plussan puolella, mutta semmoistakin on tässä nähnyt, että näin ei ole kaikilla käynyt. Mutta joo, kyllä teatteri on oleellinen osa, yhtä oleellinen kuin jääkiekko, niin kuin Tamperetta, että kyllä se ja teatteriahan niin kuin harrastetaan kaikkialla, kun jääkiekkohan on tämmöinen marginaalilaji, jota harrastetaan Pohjoismaissa parissa maassa, ehkä jossain Euroopan maassa ja sitten kahdessa tämmöisessä kehittymättömässä diktatuurissa, kuten Venäjällä ja Yhdysvalloissa. Että jos ajatellaan marginaalilajeja, niin tennis ja teatteri on kyllä maailmanlaje, kun jääkiekko kaikilla kunnioituksella, niin se on vähän marginaalisempi. Tämä oli kova piikki nyt teidän kanavalle, mutta tuli vähän nyt sanottua.
3: Ai tatuva.
1: Heikki Vihinen, sen verran pakko kysyä. Sä oot tosiaan Tampereella syntynyt ja käsittääkseni ainakin lähestulkoon koko ikästä täällä myöskin asunut, niin onko missään kohtaa ollut semmoinen tunne tavallaan, että haluaisi muuttaa muualle?
2: No ei sen verran, on ollut Helsingissä töissä juhlaviikoilla ja vieraillut eri teattereissa ohjaajana ja asustellut kuukautta paria vaan ja jonkun verran nuorena miehenä Saksassa ollut töissä, että niin kuin sanoin, matkustellut aika paljon töitten puolessa ulkomailla ynnä muuta, niin ei mulla ole tullut sellaista hinkua niin kuin päästä täältä pois. Ja mun veli ja sisko muutti kummankin hyvin varhaisessa vaiheessa, aika nuorena jo tuonne Saksaan opiskelemaan ja olivat ulkomailla paljonkin ja näin poispäin, niin niistäkin huomasi niistä ilmeistä, että paska on paskaa Pariisissakin. Mutta että eiköhän ihminen siellä, missä ihminen on ja elää, niin siellä se oman autuutensa tekee tai sitten ei. Ja Tampere on kyllä mulle kelvannut ihan erinomaisen hyvin.
1: Hei, luodaan vielä vähän katsetta tulevaan. Tuossa jo aikaisemmin sanoitkin, että on kirjoitushommia ollut tässä ja niistä kuullaan sitten tuonnempana, kun on niiden aika ja on tennisvalmennuksia tulossa, niin mitä muuten noin niin kuin myös loppuvuotta katsotaan? Ainakin siellä niin sanotusti pistetään Kummelin osalta kirjallisesti vihko kiinni.
2: Jo, kirja vihko kiinni tulee, joo, ja se tota noin, katsotaan nyt, että kuinka kiinni se sitten menee. No joo, mutta joo, mutta ei vielä. No, loppuvuodesta täytyy sitten sanoa tietenkin, että tässä uusia häijyjä hankkeita on, ja kuten sanoin, että niistä sitten myöhemmin, kun ei niitä viitti niin sillain kauhean etukäteen alkaa retostelemaan, mutta nythän tietenkin 10. päivä alkaa kyyskyjahdilla metsästyskausi, ja se on sitten sitä.
1: Ei muuta kuin sitä kohti. Täällä Tampere Openin meiningit on päällänsä, niin Heikki Vihinen, kiitokset, oli mahtava saada sut vieraaksi mun Tampere-ohjelmaa ja ei muuta kuin hyvää tennisturnausta.
2: Hyvä. Kiitos oikein, oli kiva olla tässä ja erittäin kuulijoille kaikille hyvää kesän jatkoa.
0: Mun Tampere. Pasi Vainionperä kiertää jälleen kaupunkia eri aloilta tuttujen tamperelaisten kanssa. Kuuntele, mitä paikkoja vieraat haluavat esitellä ja millaisia muistoja ja tarinoita ne tuovat mieleen. Mun Tampere, kesätiistaisin kello 15, uusinta sunnuntaisin kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Leivon Leipomo. Tunteella leivottu, jo yli 100-vuotisella perinteellä. Tampereen Hakametsässä. Perheyrityksemme Leipomo-myymälässä runsas valikoima leipomotuotteita. Nauti paikan päällä tai osta mukaasi. Leivonleipomo.fi

0: Radio Sun. Tätä Aamulehden toimitus ei halua sinun tietävän. Mutta taide on sanoman väline ja taide ei pelkää. Tule tutustumaan asiasta kertovaan taideteokseen ja Urkin piilopirtin Art Zoo -taidemuseon tämänvuotiseen taidenäyttelyyn Politiikka positiivisesti taide herättää. Taide auttaa muistamaan, viihde puolestaan unohtamaan. Näyttelyssä on myös sensuuriosio. Taidemuseo on auki joka päivä paitsi maanantaisin elokuun alkuun saakka ja sen jälkeen viikonloppuisin. Museokortilla ilmaiseksi. Lisätiedot urkinpiilopirtti.fi.
1: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
2: Imu.fi. Imee puhaltaa.
1: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
3: Asiakkaamme palaute hautakivitoimituksestamme.
4: Tilaaminen oli helppoa ja haluamamme muutos vakiomalliin onnistui. Toimitusaika piti ja kivi on juuri sellainen, mitä tilasimme.
3: Trustmarin asiakastyytyväisyystutkimuksessa saimme viime vuonna toimittamistamme hautakivistä huippuarvosanan 4,95. Haluamme olla aina asiakkaidemme luottamuksen arvoisia ja hoitaa kaikki hautakiviasiat ammattitaitoisesti, korkeatasoisesti ja sovitusti. Kiviliike Sairanen. Löydät meidät helposti verkossa osoitteesta kiviliikesairanen.fi.
0: Radio Sun uutiset.
5: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Maailman hepatiittipäivää vietetään tänään. Suomi tavoittelee hepatiittiseen poistamista kansanterveydellisenä uhkana vuoteen 2030 mennessä. Tavoitetta edistetään valtakunnallisella hankkeella, jossa testaus ja hoito viedään aiempaa lähemmäs riskiryhmiä esimerkiksi päihdepalveluihin, terveysneuvontapisteisiin ja liikkuviin palveluihin. Nykyisillä lääkehoidolla lähes kaikki hepatiitti C-infektiot voidaan parantaa 8-12 viikon aikana. Suomessa hanketta toteutetaan 18 hyvinvointialueella. Kuninkuusravit käynnistyvät perjantaina Ylöjärven Teivossa ja tapahtuma tuo poikkeuksia alueen liikenteeseen. Mikkolantie suljetaan ravikeskuksen kohdalta tapahtuman ajaksi, eikä Teivon ravikeskukseen pääse henkilöautolla. Järjestäjät suosittelevat saapumaan paikalle joukkoliikenteellä. Kuninkuusravien pääsylipulla voi matkustaa maksutta Nyssen busseissa, ratikoissa ja VR:n lähijunissa Nyssen toimialueella. Myös Tampereen ja Ylöjärven välisellä liikenteellä kannattaa varautua ajoittaisiin ruuhkiin viikonlopun aikana. Pienten pohjavesimuodostumien pinnat ovat nousseet monin paikoin Etelä- ja Keski-Suomessa, kertoo Suomen ympäristökeskus. Myös joissakin keskisuurissa pohjavesimuodostumissa ovat pinnat kääntyneet nousuun. Paikallista vaihtelua on kuitenkin paljon. Suuremmissa pohjavesiesiintymissä pinnan korkeudet jatkavat laskuaan ja sateilla ei ole ollut merkittävää vaikutusta. Pienten pohjavesimuodostumien pinnat ovat pääosin tavanomaisia ja paikoitellen 10-30 senttimetriä keskiarvojen alapuolella. Keskisuurten ja suurten pohjavesimuodostumien pinnat ovat 10-70 senttimetriä ajankohdan keskimääräisen pohjaveden pinnan tason alapuolella. Kerrottakoon vielä, että vuoden 2026 hyönteiseksi on valittu palosirkka. Suomen hyönteisseuran mukaan suurikokoinen heinäsirkkalaji on taantunut, koska sen suosimat avoimet ja paahteiset elinympäristöt ovat vähentyneet ja kasvaneet umpeen. Vaarantuneeksi luokiteltua palosirkkaa tavataan nykyisin muun muassa harjuilla sekä tie- ja ratapenkereillä. Vuoden hyönteisen valinnalla halutaan kiinnittää huomiota hyönteisten monimuotoisuuteen ja niiden elinympäristöjen suojeluun.
0: Sun radion sää.
5: Sää on huomenna selkeä ja poutainen, lisäksi luvassa kohtalaista länsituulta. Lämpötila on keskiviikkona korkeimmillaan 22 asteessa.
0: Sun radion sää. Sun kesä. Studiossa Kaisu Lämsä.

Ari Klem ja Sademies soi tässä kesäisessä sadepäivässä. Vettä on taas vaihteeksi tullut, mutta kuten tuossa jo sääennusteessakin povattiin, niin huomenna pitäisi sitten olla ihan toisenlainen sää. Aurinko paistaa kirkkaalta taivaalta ja lämpötilankin olla semmoinen 5-6 astetta lämpimämpää kuin tänään, ja sehän kyllä kelpaa. Tällä tunnilla on vasta tamperenkielisiä uutisia. Tuttuun tapaan 16:30, mutta hetken kuluttua tehdään kesästoppi Pälkäneelle. Mitä kaikkea Pälkäneen museot ja galleriat tarjoavat tänä kesänä kävijälle, niin otetaan siitä selvää Kain ja Jannika P:n jälkeen.

0: saunaa.
1: Kesästoppi. Kesän parhaat pysähdykset Pirkanmaalla. Kaupallisessa yhteistyössä Pälkäneen kunta. Maistele kesän makuja ja modernia maalaistunnelmaa. Tapahtumia, upeaa luontoa ja kulttuurimaisemia. Pälkäneellä vietät parasta aikaa. visitpälkane.fi.
2: Tänään Kesästopin kohteena on Pälkäne, Pälkäneen kunnalta kulttuurisuunnittelija Marketta Pyysalo. Millainen kesäkohde Pälkäne on kulttuurimatkailijalle?
3: No, tämä on mainio kesäkohde kulttuurimatkailijalle, että tämä on jotenkin yllättävä, voisin sanoa, sillä täällä löytyy tosi monenlaista ja laadullisesti, taidollisesti ja elämyksellisesti yllättäviä kohteita. Paljon teatteria, taidetta, museoita, historiaa, musiikkia ennen kaikkea.
2: No jos pureudutaan eka museoihin, niin millainen museotarjonta näin kesäaikaan Pälkäneellä on?
3: No meillä on useita museokohteita, että yhtenä tämmöisenä pienenä pittoreskina museona voisi sanoa Medelblad museon. Meillä on täällä Pälkäneellä tämmöinen tosi vankka ja vahva lukutaidon historia, mihin tämä museokin liittyy. Eli Pälkäneellä kaiverrettiin isovihan aikana Suomen ainoa kirja. Silloin painot oli lakkautettu kaikkialla muualla ja siksi täällä käsin kaiverrettiin ABC-kirja, josta sitten ensimmäisen kerran komeili myös meidän aapiskukkomme tämän kirjan sivuilla. Niin tähän teemaan liittyen on tämä Medelblad-museo, siellä kannattaa ehdottomasti käydä. Ja sitten meillä on niin omanlainen, meidän näköinen kotiseutumuseo, joka itse asiassa täyttää tänä vuonna 70 vuotta, että voi tulla vaikka juhlakierrokselle käymään täällä. Että se on semmoinen kolmikerroksinen hieno kotiseutumuseo, jonka yhteydessä on tämmöinen ulkomuseo, torpparimuseo, josta saa sitten hienon tuulahduksen menneiden aikojen elämää. Siellä on riihiä ja torppia ja päärakennuksia, niin hieno miljöö.
2: No jos sitten taas on näyttelyistä kiinnostunut, niin taitaa tänäkin kesänä nähtävä olla näyttelyiden saralla.
3: Näyttelyitä löytyy kyllä monesta paikkaa, että jos piipahtaa vaikka ohikulkiessa vaan Pälkäneellä, niin voi mennä käymään vaikka Rönnvikin viinitilalla katsomassa Matti Pikkujämsän näyttelyä tai kahvila Spirallissa on useitakin eri näyttelyitä. Mutta sitten voi tulla perehtymään ja katsomaan ihan ajan kanssa, että meillä on hieno muodonmuutoksia ry 20-vuotisjuhlavuoden näyttely tänä vuonna tuolla Luopioisissa Mikkolan alueella. Tosi tasokas näyttely siinä tulossa. Mutta erityisesti voisin suositella semmoista jotenkin aivan uniikkia omanlaistaan näyttelyä Aitoossa. Siellä on Painokangas Helenius Oyn kankaista ja retrovaatteista koottu tämmöinen kuin Onks toi Heleniusta näyttely. Se on hurmaava niin kuin pyrähdys tuonne 70-luvulle, 60-70-luvun kangasprinttipainoon. Ja sen yhteydessä on sen lisäksi myös ihana tehtaanpuoti, jossa on sitten tämmöistä second hand -tuotteita ja taidetta ja pizzaakin sieltä saa.
2: Marketta Pyysalo, kuulostaa siltä, että nämä oikeastaan mikä tahansa teidän kohteista, niin näihin tosiaan liittyy tavalla tai toisella aika mielenkiintoista tarinaa ja historiaa.
3: Pälkäne on siis nimenomaan jotenkin semmoinen historiallinen paikka, että siellä on niin kuin monta erilaista historiaa, just niin kuin sanoitkin, että meillä on tämä vahva lukutaidon historia ja niin kuin Kostian virran taitteluiden kautta niin kuin, tai sieltä lähtevä historia ja lukutaidon perinne. Mutta sitten on vahvaa tätä painokangashistoriaa, mistä me ollaan kyllä ylpeitä, että se on täällä ylvästä ja laadukasta.
2: Kuinka sä kulttuurisuunnittelijana näet, onko nämä kaikki kohteet, että ne sopii kaiken ikäisille?
3: Kyllä ne sopii kaiken ikäisille, että jos mä vaikka tuosta mainitsin tuosta meidän kotiseutumuseosta, niin sehän on tosi hauska paikka kaikkineen kerroksineen ja siellä on kiinnostavia hampaiden vetopihtejä ja sun muita, millä voi pelotella pikkuväkeä olemaan kiltisti autossa. Mutta kyllä totta kai se on, voisin sanoa, että tietenkin sellaisille, jotka on niin kuin tykkää taiteesta ja kulttuurista, niin kyllä se heille erityisesti on, mutta myös esimerkiksi sotahistoriasta kiinnostuneille täältä löytyy monia paikkoja. Muun muassa vaikka toi meidän muistomerkkialue tuossa Kauniin Kostian virran rannalla on sellainen, mistä näitä taisteluja silloin 1700-luvulla käytiin.
2: Kulttuurisuunnittelija Marketta Pyysalo totesi tuossa jo heti alkuun, että muun muassa festivaalejakin Pälkäneen kesä tarjoaa.
3: Erittäin uniikki on tietenkin meidän mahtavat Aiton kirkkarit, joista ollaan kovasti täällä ylpeitä. Sinne voi jäädä sitten vaikka 3 päiväksi, jos ei malta lähteä pois. Että kirkkarithan on talkoovoimin pystytetty tämmöinen Suomen Landein festari, ja siellä on tunnelma ihan omaa luokkaansa. Hyvää musiikkia suomalaisesta kesäyössä peltojen keskellä. Voisi vielä sanoa, että tänä vuonna siellä esiintyy muun muassa Juha Tapio, Mirella, Ellis, Kake Randelin, Portion pois, Ursus Faktori, Olavi Uusivirta, Yölintu, Apulanta tietenkin ja monia muita, että todella kannattaa tulla sinne.
2: Kyllä, todella kattava on kyllä tänäkin kesänä tosiaan kirkkareitten toi artistikattaus. Tässä on nyt tullut paljon on museoita ja näyttelyjä, teatteria ja tapahtumia, niin mikä on semmoinen hyvä paikka, mistä voi sitten tarkistaa tarkemmat lisätiedot, kun lähtee Pälkäneen suuntaamaan?
3: Joo, kyllä. Se on tietenkin olennainen asia, kun tämän, mihin tahansa suuntaan lähtee, että tietää minne lähtee. Että meillä kannattaa mennä katsoa näiden tapahtumien lisätiedot tuolta tapahtumakalenterista, Pälkäneen tapahtumakalenterista. Se on tällainen kuin tapahtumat.palkane.fi. Ja sitten sen lisäksi ehdottomasti tietysti myös piipahtaa Visit Pälkäneen sivuilla ja sitten seurata meitä Visitin somessa. Niin sieltä löytyy, ja sitten tietenkin somestahan sitten löytyy myös muuttuvia tietoja, jos semmoisia sattuu tapahtumaan.
2: Pälkäneen kunnalta kulttuurisuunnittelija Marketta Pyysalo. Tässä on nyt tullut jo ilmi moneen kertaan, että Pälkäneellä kannattaa tänä kesänä piipahtaa, mutta miksi Pälkäne on erittäin hyvä kesästoppikohde tai jopa kesäretkikohde useammalle päivälle?
3: No se on just sen takia, että koska täällä löytyy tavallaan niin kuin monen pituista koettavaa, jos näin voin sanoa, että semmoisille tietenkin täytyy antaa aikaa, mutta sanoisin myös senkin takia, että esimerkiksi meidän näyttelyt tai vaikka tämmöiset teatteripäivät, niin ne on niin laadukkaita, että niille kannattaa antaa aikaa ja se teatteripäivät, niin ne on niin laadukkaita, että niille kannattaa antaa aikaa ja tilaa ja tavallaan se, että kannattaa antaa Pälkäneelle mahdollisuus

Kesän parhaat kahvipaussit, maisemat ja käyntikohteet löytyvät läheltä. Sun kesästoppi arkisin kello 9.30 ja 16.15. Mukana myös Pälkäneen kesä. Kaupallisessa yhteistyössä Pälkäneen kunta. Maistele kesän makuja ja modernia maalaistunnelmaa. Tapahtumia, upeaa luontoa ja kulttuurimaisemia. Pälkäneellä vietät parasta aikaa. Visit pälkäne.fi.

0: Radio Sun. Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
1: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
2: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
3: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
2: Ja parista suhteesta.
4: Rooleissa.
3: Inna Tähkänen.
5: Monika Lindeman.
6: Sami Huotila.
7: Sampsa Tuomala.
8: Ja Aksel Miljan.
2: Ohjaus.
9: Esko Kovero.
10: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
11: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
0: Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat ykköspesiksen ottelussa sunnuntaina 2. elokuuta kello 15 Siilijärven pesiksen. Tervetuloa Ikaalisten pesäpallokentälle. Otteluisäntänä Viitalan kotileipomo. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
12: Päivää!
13: Päivää.
12: Tiesitkö, että Tampere on Skandinavian suurin sisämaakaupunki?
13: En.
12: No nyt tiedät!
13: Tiesittekö te, että Tampereen tenniskeskus on Euroopan suurin mailapelikeskus?
12: En!
13: No nythän tiedätte.
12: Voiko siellä pelata tennistä?
13: Kyllä.
12: Padelia?
13: Kyllä.
12: Sulkapalloa?
13: Kyllä.
12: Pöytätennistä?
13: Kyllä.
12: Squashia?
13: Kyllä.
12: Salibändiä?
13: Kyllä. Siellä on myös 2 kuntosalia.
12: Mahtavaa!
13: Oh my days.
0: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi. Mun Tampere. Pasi Vainionperä kiertää jälleen kaupunkia eri aloilta tuttujen tamperelaisten kanssa. Kuuntele, mitä paikkoja vieraat haluavat esitellä ja millaisia muistoja ja tarinoita ne tuovat mieleen.

on Tampere. Kesätiistaisin kello 15, uusinta sunnuntaisin kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Leivon Leipomo. Tunteella leivottu jo yli 100-vuotisella perinteellä. Tampereen Hakametsässä. Perheyrityksemme Leipomo myymälässä runsas valikoima leipomotuotteita. Nauti paikan päällä tai osta mukaasi. Leivonleipomo.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: maksamaan.
1: Ylpeästi paikallinen Radio Sun.
2: Radio Sun.
3: Yhteistyössä Suomen parhaaksi valittu City Market Linnainmaa palvelee kesällä yhtä hyvin kuin muinakin vuoden aikoina. Verkkokaupastakin saat kaiken, mitä kesäsi tarvitset. Tampereen seudun mukavin iso kauppa. Sekä keskustan tunnelmallinen ruokaravintola 2H+K hemmottelee herkkusuita heinäkuussakin ja laajenee kuun lopulla myös kaksion olohuoneella, jossa iltaa voi jatkaa vaikka erilaisten kuohuvien juomien parissa. Ja Vileniuksen pullavuodista kauppaa hallin keskikäytävältä niin makeat kuin suolaisetkin oman leipoman suussa sulavat leivonnaiset ja samoja nannaherkkuja saat myös Tammelan torilta. Pullapuoti Vilenius.
4: Tampereenkieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
5: Moritonki! Studiossa edelleenkin vaan Hönttä yksistä. Eihän ne jätkät sieltä Anttalaisen mökiltä ihan heti pois lähde, kun on sinne asti päässyt ja saunat lämmittänyt ja ynnä muuta. Juu, no niin, mutta sitten uutisiin. Tampereen kaupunkivaltuusto oli tässä yksi päivä tehnyt vähän asuinpaikkavertailuja. Vertailutoimikunnan puheenjohtaja Kummolan mukaan Tampereen seudun ylivoimaisesti kaiken paras paikka asua olisi Viinikan liikenneympyrä. Meinaan, siitähän on helvetin hyvät liikenneyhteydet ihan mihinkä hyvänsä. Ruottalaiset tiedemiehet on saanut selville, että kaikkien ruottalaisten kantaisä oli Kuplaikaanin serkku, pelottava Hurrikaani. Olkkonen on taas menossa kertausharjoituksiin. Tällä kertaa harjoitukset pidetään rautatieaseman ja linja-autoaseman tienoilla. Tämän kertaisissa kertausharjoituksissa on näin ollen tietenkin tarkoitus opetella niin sanottua asemasotaa. Heliniuksen Epe ja Torvisen Juha oli miettinyt semmoista dilemmaa, että onkohan missään enää myytävänä heidän teiniaikojensa suosikkipeliä 77 kivaa kysymystä ja vekkulia vastausta. Tuskinpa on missään. Tuo Saarenkärjessä ja Rantakoorilassa asuu niin rikkaita ökyponssareita, että niiden mukulakin syntyy hopee tarjotin suussa. On touhua. No niin, siinähän niitä. Se on moro.
1: Yhteistyössä Tampereen mukavin isokauppa. Suomen parhaaksi citymarketiksikin valittu Linnainmaan Citymarket. Melkein kaikkea löytyy kotiin ja mökille. Lihaa ja perunoita ynnä muita virvokkeita Linnainmaan Sittarista. Ja ravintola 2 huonetta ja keittiö Aleksanterinkatu 33. Herrat Höökki ja Viikki osaavan henkilökunnan kerran pitävät huolen täydellisestä ruokahetkestä. Niin, ja loppukuusta avataan kuhjuomapitoinen kaksion olohuone sekä taatusti uunituoreita suolaisia, makeita, rukiisia, vehnäsiä, monenmoisia leipomuksia suoraan alakerran leipomosta. Pullapuoti Vilenius, kauppahalli ja Tammelan tori. Sieltä löytyy myös sievää rievää. Ja markkinointiyhteistyö tämän ohjelman yhteydessä on kustannustehokasta myynnin edistämistä. Mortonki.fi.

0: Radio Sun. Tätä Aamulehden toimitus ei halua sinun tietävän. Mutta taide on sanoman väline ja taide ei pelkää. Tule tutustumaan asiasta kertovaan taideteokseen ja Urkin piilopirtin Art Zoo -taidemuseon tämänvuotiseen taidenäyttelyyn Politiikka positiivisesti taide herättää. Taide auttaa muistamaan, viihde puolestaan unohtamaan. Näyttelyssä on myös sensuuriosio. Taidemuseo on auki joka päivä paitsi maanantaisin elokuun alkuun saakka ja sen jälkeen viikonloppuisin. Museokortilla ilmaiseksi. Lisätiedot urkinpiilopirtti.fi.
1: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
2: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
3: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
2: Ja parista suhteesta.
4: Rooleissa.
3: Inna Tähkänen.
1: Monika Lindeman.
2: Sami Uotila.
5: Sampsa Tuomala.
6: Ja Aksel Miljan.
2: Ohjaus.
7: Esko Kovero.
8: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
6: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
0: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
9: Liike on lääke! Liike on se lääke! Tuun mukaan!
10: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuun mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
9: Liike on lääke!
0: Pirkanmaan urheiluviikonloppu nostaa esiin viikonlopun kiinnostavimmat urheilutapahtumat ympäri maakuntaa. Mukana niin huippu-urheilua kuin paikallisia urheiluelämyksiäkin. Pirkanmaan urheiluviikonloppu torstaisin kello 10 ja perjantaisin kello 15. Kaupallisessa yhteistyössä Museokeskus Vapriikki ja jalkapallon MM-kisat kautta aikojen näyttely. Kesän jalkapallon miesten MM-kisojen kunniaksi Vapriikin valtaa jalkapallohuuma. Näyttelyssä palataan aiempien kisojen ikimuistoisiin tunnelmiin ja esitellään tähdet, tapahtumat ja tarinat naisten ja miesten MM-kisojen historiasta. Lisätiedot vapriikki.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

eppunormaalia suolaista sadetta. Tiistai-iltapäivässä taas kohtaan luvassa tasalyömä, näin ne vaan tunnit vierii ja hetken kuluttua sitten tasalyömällä uutiset ja säätiedot ja siitä sitten vielä sun kesämuistot ohjelma. Nyt on viikon ajan kyselty teidän kuuntelijoiden kesämuistoja liittyen kesäkommelluksiin, koska kesällähän yleensä sattuu ja tapahtuu. Välttämättä kaikki sattumukset eivät ole sillä hetkellä ihan kaikkein hauskimpia, eivätkä nostata hymyä huulille, mutta vähän ajan päästä saattaa sitten ollakin, että juttu naurattaa. Mitä kaikkea teille kuuntelijoille on sitten tapahtunut joko tänä kesänä tai menneenä kesänä, niin otetaan siitä selvää ensi tunnilla tuossa sun kesämuistot-ohjelmassa. Ja Illemmalla luvassa sitten tietysti tuttuun tapaan tiistai-tansseja. Mutta nyt kesämusiikkia PMP:ltä kesä 95 ja siitä kohti sitten kello 5 uutisia.

0: Radio Sun.
1: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
2: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
1: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
0: Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat ykköspesiksen ottelussa sunnuntaina 2. elokuuta kello 15 Siilijärven pesiksen. Tervetuloa Ikaalisten pesäpallokentälle. Otteluisäntänä Viitalan kotileipomo. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
3: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
4: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
5: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
6: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
5: Ja parista suhteesta.
7: Rooleissa.
6: Inna Tähkänen.
4: Monika Lindeman.
5: Sami Uotila.
8: Sampsa Tuomala.
9: Ja Aksel Miljan.
5: Ohjaus.
10: Esko Kovero.
11: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
12: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
0: Radio Sun. Uutiset.
13: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Maailman hepatiittipäivää vietetään tänään. Suomi tavoittelee hepatiittiseen poistamista kansanterveydellisenä uhkana vuoteen 2030 mennessä. Tavoitetta edistetään valtakunnallisella hankkeella, jossa testaus ja hoito viedään aiempaa lähemmäs riskiryhmiä esimerkiksi päihdepalveluihin, terveysneuvontapisteisiin ja liikkuviin palveluihin. Nykyisillä lääkehoidolla lähes kaikki hepatiitti C-infektiot voidaan parantaa 8-12 viikon aikana. Suomessa hanketta toteutetaan 18 hyvinvointialueella. Kuninkuusravit käynnistyvät perjantaina Ylöjärven Teivossa ja tapahtuma tuo poikkeuksia alueen liikenteeseen. Mikkolantie suljetaan ravikeskuksen kohdalta tapahtuman ajaksi, eikä Teivon ravikeskukseen pääse henkilöautolla. Järjestäjät suosittelevat saapumaan paikalle joukkoliikenteellä. Kuninkuusravien pääsylipulla voi matkustaa maksutta Nyssen busseissa, ratikoissa ja VR:n lähijunissa Nyssen toimialueella. Myös Tampereen ja Ylöjärven välisellä liikenteellä kannattaa varautua ajoittaisiin ruuhkiin viikonlopun aikana. Pienten pohjavesimuodostumien pinnat ovat nousseet monin paikoin Etelä- ja Keski-Suomessa, kertoo Suomen ympäristökeskus. Myös joissakin keskisuurissa pohjavesimuodostumissa ovat pinnat kääntyneet nousuun. Paikallista vaihtelua on kuitenkin paljon. Suuremmissa pohjavesiesiintymissä pinnan korkeudet jatkavat laskuaan ja sateilla ei ole ollut merkittävää vaikutusta. Pienten pohjavesimuodostumien pinnat ovat pääosin tavanomaisia ja paikoitellen 10-30 senttimetriä keskiarvojen alapuolella. Keskisuurten ja suurten pohjavesimuodostumien pinnat ovat 10-70 senttimetriä ajankohdan keskimääräisen pohjaveden pinnan tason alapuolella. Kerrottakoon vielä, että vuoden 2026 hyönteiseksi on valittu palosirkka. Suomen hyönteisseuran mukaan suurikokoinen heinäsirkkalaji on taantunut, koska sen suosimat avoimet ja paahteiset elinympäristöt ovat vähentyneet ja kasvaneet umpeen. Vaarantuneeksi luokiteltua palosirkkaa tavataan nykyisin muun muassa harjuilla sekä tie- ja ratapenkereillä. Vuoden hyönteisen valinnalla halutaan kiinnittää huomiota hyönteisten monimuotoisuuteen ja niiden elinympäristöjen suojeluun.
0: Sun radion sää.
13: Sää on huomenna selkeä ja poutainen. Lisäksi luvassa kohtalaista länsituulta. Lämpötila on keskiviikkona korkeimmillaan 22 asteessa.
0: Sun radion sää. Muistatko vielä sen kesän? Sen, jolloin päivät tuntuivat loputtomilta. Pyörä kulki hiekkateillä, järvivesi oli lämmintä ja radio soi avoimesta ikkunasta. Kesämuistot vie takaisin hetkiin, jotka ovat jääneet mieleen vuosienkin jälkeen. Sun kesämuistot. Kuulijoiden omia tarinoita kesistä elämän varrelta. Tiistaisin kello 17 ja uusintana lauantaisin kello 9 sun radiossa.
13: Kyllä vaan, on aika jälleen sun kesämuistojen ja tällä kertaa on kuseltu kesän hauskimpia kommelluksia, nimittäin kesällähän sattuu ja tapahtuu ja mikä kesäinen sattumus on sitten jäänyt meidän kuuntelijoiden mieleen. Sellainen, jolle on voinut jo nauraa, vaikka ei välttämättä juuri sillä hetkellä ole yhtään naurattanut ja ehkäpä asia muistuu mieleen sitten aina kesän tullen. Tämänkertainen aihe ja teema taisi olla vähän haastavampi, nimittäin vastauksia kyllä on saatu, mutta ei kuitenkaan ehkä niin paljon kuin aiempina viikkoina. Mutta ei hätiä mitiä, mennään näiden kimppuun ja kuullaan aikamoisia kommelluksia kesien varrelta tämän tunnin aikana. Mutta ennen sitä tässä musiikkia vielä Ed Sheeranilta.

0: sun kesämuistot. Kuulijoiden omia tarinoita kesistä elämän varrelta.
1: Elämän varrelta kesän hauskoja kommelluksia, niitä on kyselty ja muun muassa Hanna Raumalta on kertonut, että ensimmäinen telttareissu meni vähän pieleen jo ennen kuin päästiin nukkumaan. Kaivettiin teltta esiin ja alettiin pystyttää sitä, kunnes huomattiin, että telttakepit olivat jääneet kotiin. Siinä sitten katseltiin toisiamme hetki hiljaa. Naapuripaikan leiriytyjätkin yrittävät keksiä, miten teltan saisi pystyyn ilman keppejä, mutta ei saatu. Yö vietettiin autossa ja seuraavana aamuna naurettiin asialle jo yhdessä muiden kanssa. Nykyään telttakepit tarkistetaan ennen kuin edes auto käynnistyy. Arja on kirjoittanut, että no ei mitenkään niin hauska, kun olin lenkillä koirani kanssa, niin tyttöjen herkkutuoksut vei miestä ja en saanut kotiin sitten millään. Oli pakko soittaa miehelle, että tulee hakemaan autolla meidät täältä Suurlavan parkkipaikalta. Ja Tampereelta Risto kirjoittaa, että nuorena poikana ostin kesän ensimmäisen jäätelön ja lähdin ajamaan pyörällä kotiin. Päätin ajaa ilman käsiä, jotta voisin syödä samalla. Se päätyi siihen, että jäätelö lensi puskaan ja minä ojaan.

0: Sun kesämuistot. Kuulijoiden omia tarinoita kesistä elämän varrelta.
1: Tänään perataan kesämuistoissa hauskoja kesäkommelluksia ja Ellu Hyvinkäältä on muistellut, että ensimmäisenä kesätyöpäivänä piti kastella kukkia hautausmaalla. En huomannut, että letku oli jäänyt mutkalle ja kun mutka aukesi, niin suihku osui suoraan esimieheeni. Olin aivan kauhuissani, mutta hän nauroi niin paljon, että jännitys katosi saman tien. Sirpa on kirjoittanut, että kävelin kotona kaapin ovea päin ja kello tippui seinältä. Se on kyllä ollut aikamoinen sattumus. Ja Tytti Ylöjärveltä kirjoittaa, että olin ehkä 7-vuotias ja halusin auttaa mummoa puutarhassa. Kitkin oikein innokkaasti kaikki rikkaruohot. Mummo tuli vähän myöhemmin katsomaan ja totesi rauhallisesti, että olin kitkenyt myös hänen kaikki kehäkukkansa. Siitä lähtien sain luvan kastella kukkia, mutta en enää kitkeä. Ja napataan täältä vielä Paulan muistelo. Rippiristin uppoaminen ja sen sukellusoperaatio kavereitten kaa. Simpukan kuorta joku toi pohjalta ja huusi, mä löysin sen.

0: Radio Sun. Tätä Aamulehden toimitus ei halua sinun tietävän. Mutta taide on sanoman väline ja taide ei pelkää. Tule tutustumaan asiasta kertovaan taideteokseen ja Urkin piilopirtin Art Zoo -taidemuseon tämänvuotiseen taidenäyttelyyn Politiikka positiivisesti taide herättää. Taide auttaa muistamaan, viihde puolestaan unohtamaan. Näyttelyssä on myös sensuuriosio. Taidemuseo on auki joka päivä paitsi maanantaisin elokuun alkuun saakka ja sen jälkeen viikonloppuisin. Museokortilla ilmaiseksi. Lisätiedot urkinpiilopirtti.fi.
1: Tampereen Tenniskeskus. Euroopan suurin mailapelikeskus. Lajit: tennis, padel, sulkapallo, pöytätennis, squash, salibändi ja pari kuntosalia. 58 kenttää.
2: Valitse sinäkin lajisi liikkua. Tampereen Tenniskeskus.
0: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
3: Sun mansikkaraportti. Joka arkipäivä kello 8.15 ja 13.15. Yhteistyössä Niittyseppälä. Tuoreita makuja suoraan pellosta. Niitty-seppala.com.
0: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Sun kesämuistot. Kuulijoiden omia tarinoita kesistä elämän varrelta.
1: Kesämuistoissa muistellaan kesäkommelluksia ja näitä muistoja on voinut jättää radiomme verkkosivuilta osoitteessa radiosun.fi. Myöskin Kangasalta Jaana on jättänyt viestin. Naapurilapset siirsivät meidän pihatonttua joka yö vähän eri paikkaan. Viikon päästä tonttu oli ehtinyt kiertää jo koko pihan. Äiti alkoi epäillä jo muistiaan. Myöskin ääniviestillä on voinut jättää oman muistonsa ja näin on tehnyt myöskin Vissy.
2: Tapasin keskellä kesää 90-luvun alussa nyt jo nykypäivänä kokeneen ja menestyneen legendan mainetta kantavan kiekkomiehen paikallisella torilla ostamassa porkkanoita, mansikoita ja herneitä. Olin saanut syntymäpäivälahjaksi ekan oman kameran ja niinpä iloisena vesselinä kävelin siitä paikasta rohkeasti hänen luokseen kysyäkseni, että saisiko yhteiskuvan ja nimikirjoituksen. Vaan tulipa sitten kysyttyä erehdyksessä, että saisinko luvan. Oli nimittäin tullut edellisenä iltana ensimmäistä kertaa elämässäni katsottua Patrick Swayzen ja Jennifer Greyn tähdittämä romanttinen tanssielokuva Dirty Dancing. Legenda vastasi minulle huvittuneena ja selvästi huumoria ymmärtävänä, että paikka sekä aika kävisivät kyllä mainiosti ja kelikin olisi komea, mutta en nyt valitettavasti pysty polvileikkauksesta toipuessani pistämään jalalla kanssasi koreasti. Mutta kelpaisiko sitä vastoin tanssin tilalle nimmarini kaverikuvan kerran, kun sinulla näyttää olevan kamerakin mukana. Huomatessani hänen kainalasavansa kerroin hänelle nolona pahoitellen, että mieleeni jäänyt katsomani eilisillan tanssielokuva sai minut kysymään väärin. Tähän hän vastasi hymyillen. Oma lempparini Patrick Swayzen elokuvista on ehdottomasti Young Blood, lätkäveressä.

0: Sun kesämuistot. Kuulijoiden omia tarinoita kesistä elämän varrelta.
1: Kesällä monesti sattuu ja tapahtuu ja monia sattumuksia saatetaan muistella sitten vielä myöhempinäkin kesinä. Ja näitä kesän sattumuksia, niitä on teiltä kysytty ja niihin on vastauksia ihan mukavasti saatu. Muun muassa Oulusta Mikko muistelee, että ensimmäisellä telttaretkellä päätettiin herkutella illalla irtokarkeilla. Pussi jäi auki teltan lattialle eikä kukaan tullut ajatelleeksi asiaa sen enempää. Keskellä yötä heräsin siihen, että jaloissa kutitti. Kun sytytin taskulampun, niin muurahaisia marssi pitkin makuun. Pussia ja ihoa. Kyllä tuli vauhdilla lähdettyä ulos teltasta. Ylöjärveltä Teija muistelee, että mumma sanoi aina, ettei metsässä saa hosua. Minä hosuin ja onnistuin kaatamaan oman marjaämpärini 3 kertaa saman päivän aikana. Kotiin lähtiessä ämpärissä oli enemmän roskaa kuin mustikoita. Ja Hämeenlinnasta Anne kertoo, että oltiin kesähäissä maalla ja vihkiminen oli ulkona. Juuri kun pappi kysyi sulhaselta, tahdotko, niin maatilan lehmä päätti päästä niin kovan ammunnan, että koko hääväki repesi nauruun. Sulhanenkin joutui odottamaan hetken ennen kuin sai vastattua.

0: Sun kesämuistot. Kuulijoiden omia tarinoita kesistä elämän varrelta.
1: Kesämuistoissa on joka viikko joku teema ja tällä viikolla teemana on ollut sitten kesäkummellukset, joita on sattunut jossain kohtaa, joko tänä kesänä tai sitten vaikkapa lapsuudessa, niin kuin Jarilla on tainnut käydä. Sastamalasta Jari on kirjoittanut, että rakennettiin kavereiden kanssa majaa ja tarvittiin rakennustarvikkeita. Kävin salaa hakemassa jopa äidin pyykkipojat narulta. Äiti oli illalla aika vihainen, kun kaikki lakanat olivat pudonneet maahan. Paimiosta Päivi kirjoittaa, että katseltiin, kun avovesiuimari tuli rantaan ja ihmeteltiin, kun jätti kaverinsa, joka oli tosi kaukana. Odoteltiin ja ihmeteltiin. Saunan jälkeen istuttiin ja todettiin, että on varmaan tosi huonossa hapeessa, jolloin miespuolinen henkilö, joka kuuli keskustelumme, sanoi, että on ollut huonossa hapeessa jo monta vuotta, kun oli joku poiju siellä kaukana merellä. Valkeakoskelta Tuula muistelee, että oltiin mökillä viettämässä tyttöjen kanssa kesäiltaa ja mukaan oli otettu viinipullo. Siinä vaiheessa vasta huomattiin, että korkin avaaja oli jäänyt kotiin. Kaikki mahdolliset niksit kokeiltiin, kunnes joku kaivoi käsityöpussista sukkapuikon. Sillä saatiin korkkiin pieni reikä ja ajateltiin, että eiköhän tästä saada nyt viini ulos. Kyllä saatiinkin, mutta vain tippa kerrallaan. Siinä sitten istuttiin ja odoteltiin ne, kun pullo valui hitaasti laseihin. Taisi mennä melkein koko ilta sen yhden pullon tyhjentämiseen.

0: Radio Sun. Tätä Aamulehden toimitus ei halua sinun tietävän. Mutta taide on sanoman väline ja taide ei pelkää. Tule tutustumaan asiasta kertovaan taideteokseen ja Urkin piilopirtin Art Zoo -taidemuseon tämänvuotiseen taidenäyttelyyn Politiikka positiivisesti taide herättää. Taide auttaa muistamaan, viihde puolestaan unohtamaan. Näyttelyssä on myös sensuuriosio. Taidemuseo on auki joka päivä paitsi maanantaisin elokuun alkuun saakka ja sen jälkeen viikonloppuisin. Museokortilla ilmaiseksi. Lisätiedot urkinpiilopirtti.fi.
1: Tampereen Tenniskeskus. Euroopan suurin mailapelikeskus. Lajit. Tennis. Padel. Sulkapallo. Pöytätennis. Squash. Salibandy. Ja pari kuntosalia. 58 kenttää.
2: Valitse sinäkin lajisi liikkua. Tampereen Tenniskeskus.
3: Asiakkaamme palaute hautakivitoimituksestamme.
4: Tilaaminen oli helppoa ja haluamamme muutos vakiomalliin onnistui. Toimitusaika piti ja kivi on juuri sellainen, mitä tilasimme.
3: Trustmarin asiakastyytyväisyystutkimuksessa saimme viime vuonna toimittamistamme hautakivistä huippuarvosanan 4,95. Haluamme olla aina asiakkaidemme luottamuksen arvoisia ja hoitaa kaikki hautakiviasiat ammattitaitoisesti, korkeatasoisesti ja sovitusti. Kiviliike Sairanen. Löydät meidät helposti verkossa osoitteesta kiviliikesairanen.fi.
0: Maanantaisin kello 17 ja torstaisin kello 15 sun radiossa lähdetään kesäretkelle. Tutustumme paikallisiin kesäkohteisiin, löydämme piilotetut helmet ja nautimme kesän kauneudesta. Lähde mukaan matkalle kaupallisessa yhteistyössä ja kesäretkimatkan vakuuttaa LähiTapiola Pirkanmaa. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Sun kesämuistot. Kuulijoiden omia tarinoita kesistä elämän varrelta.
1: Vielä on hetki aikaa kesämuistoille ja kesäkommelluksille. Jyväskylästä Sari on kirjoittanut, että tuuli vei isän uuden lippalakin järveen. Sitä yritettiin pelastaa, mutta onnistuttiin vain kastumaan itse. Lopulta lakki ajautui rantaa seuraavana päivänä. Siitä tuli mökkilakki vielä moneksi vuodeksi. Tampereelta Niina kirjoittaa, että lähdettiin koko perheellä uimaan. Kun oltiin lähdössä kotiin, auton avaimia ei löytynyt mistään. Lopulta pikkuveli tunnusti laittaneensa avaimet hiekkaan talteen. Siinä sitten kaivettiin koko porukalla rantaa, kunnes ne lopulta löytyivät. Porista Pihla kirjoittaa, että perheessämme juhlittiin ylioppilasta ja juuri ennen kuin piti lähteä koululle lakitukseen, meidän hieman villimpi serkkupoikamme keksi avata koirahäkin oven. Koira pinkaisi saman tien täyttä vauhtia kylän kengät tai puvut painaneet, kun puolet suvusta juoksi pitkin kylää koiran perässä. Lopulta karkulainen saatiin kiinni ja koululle ehdittiin juuri ja juuri ajoissa. Lähellä oli, ettei serkkupoika saanut siinä hötäkässä selkäänsä.

0: sun kesämuistot. Kuulijoiden omia tarinoita kesistä elämän varrelta.
1: Vielä on muutama kesämuisto kesäkummelluksiin liittyen ja Oulusta. Elina on muun muassa kirjoittanut, että puolukka metsässä piti aina muistaa yksi asia, kansi ämpärin päälle. Jos sen unohti, meidän koira piti sitä avoimena buffettina. Se työnsi kuononsa ämpärin ja söi puolukoita niin kauan, kunnes joku huomasi. Ja sitten on vielä Jennyn muistoja. Jennyn muiston kautta lähtee muuten myöskin tämänkertainen palkinto, Lina Hamam Ranta Pyyhe, Jennylle tulemaan kiitoksena siitä, että on jakanut oman kesäkommelluksensa. Jennyn muisto menee näin. Olin ystävän mökillä, jonka pihassa on kaunis lähdepohjainen lampi ja tässä myös pienen pieni laituri, joka oli laitettu niin sanotusti ruuvaten kiveen kiinni. Varovasti astelin laiturille ja kun pääsin laiturin päähän, niin laiturin kiinnekkeet lähtivät irti ja laituri pongahti ylös alasin ja neppasi minut ilmaan ja viskasi keskelle lampea. Tämän seurauksena sai nimekseen tappaja laituri. Kyllä sinä hyvät naurut sai ja onneksi ei sattunut mitään sen isompaa ja selvittiin hengissä. No onneksi ei sattunut, tässä olisi kyllä pahemminkin voinut käydä. Mutta kiitos Jenny muistosta, kiitos kaikille muillekin muistoista. Tämänkertainen kesämuistot kesäkommelluksista on nyt käyty läpi ja ensi viikolla onkin sitten viimeinen kesämuistot-ohjelma luvassa. Ja tässä kun nyt alkaa tämä kesä taittumaan elokuulle ja moni on varmasti käynyt jo tälle kesälle muun muassa mustikassa, niin muistellaan ensi viikolla sitten parhaita marjareissuja. Ne ei välttämättä ole tapahtunut juuri tänä kesänä, vaan joskus vuosia sitten. Mitkä on ne marjareissusta ollut kaikkein parhaimmat tai pahimmat muistot? Onko jäänyt mieleen vaikkapa hyttysarmeija, ämpärit täynnä mustikoita, kenties salainen marjapaikka, evästauko kannan nokassa tai joku ikimuistoinen sattumus. Kerro meille oma marjamuistosi osoitteessa radiosun.fi. Sieltä osallistu ja sieltä sun kesämuistot. Ja ensi viikolla laitetaan viimeinen Lina Hamam Rantapyyhen jakoon sitten näiden muistelijoiden kesken. Mutta kiitos kaikille tämän viikon ohjelmaan osallistuneille ja jatketaan tästä päivää eteenpäin.
0: Muistatko vielä sen kesän? Sen, jolloin päivät tuntuivat loputtomilta. Pyörä kulki hiekkateillä, järvivesi oli lämmintä ja radio soi avoimesta ikkunasta. Kesämuistot vie takaisin hetkiin, jotka ovat jääneet mieleen vuosienkin jälkeen. Sun kesämuistot. Kuulijoiden omia tarinoita kesistä elämän varrelta. Tiistaisin kello 17 ja uusintana lauantaisin kello 9 sun radiossa.

0: Radio Sun. Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
1: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeilla ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
0: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
1: Tule tutustumaan.
2: Eva Wahlström tässä, moi. Mun urheiluura meinasi katketa selkäongelmiin, mut onneksi tempursänky sekä parempi nukkumisergonomia auttoi mua. Mä opin urani aikana sen, että selkäkipu nukkuessa johtuu usein epäsopivasta patjasta tai tyynystä, koska selkä taipuu tai kiertyy ja silloin lihakset jäykistyvät ja kipeytyvät. Nukkumisasentoon vaikutetaan yksilöllisesti sopivalla patjalla ja tyynyllä. Mä suosittelen samaa kuin Selkäliitto, eli tempuria.
3: Uni- ja Selkäliiton suosittelemat tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppentie 18, Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
0: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
4: Tampereen Tenniskeskus. Euroopan suurin mailapelikeskus. Lajit: tennis, padel, sulkapallo, pöytätennis, squash, salibändi ja pari kuntosalia. 58 kenttää.
5: Valitse sinäkin lajisi liikkua. Tampereen Tenniskeskus.
0: Radio Sun uutiset.
6: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Maailman hepatiittipäivää vietetään tänään. Suomi tavoittelee hepatiittiseen poistamista kansanterveydellisenä uhkana vuoteen 2030 mennessä. Tavoitetta edistetään valtakunnallisella hankkeella, jossa testaus ja hoito viedään aiempaa lähemmäs riskiryhmiä esimerkiksi päihdepalveluihin, terveysneuvontapisteisiin ja liikkuviin palveluihin. Nykyisillä lääkehoidolla lähes kaikki hepatiitti C-infektiot voidaan parantaa 8-12 viikon aikana. Suomessa hanketta toteutetaan 18 hyvinvointialueella. Kuninkuusravit käynnistyvät perjantaina Ylöjärven Teivossa ja tapahtuma tuo poikkeuksia alueen liikenteeseen. Mikkolantie suljetaan ravikeskuksen kohdalta tapahtuman ajaksi, eikä Teivon ravikeskukseen pääse henkilöautolla. Järjestäjät suosittelevat saapumaan paikalle joukkoliikenteellä. Kuninkuusravien pääsylipulla voi matkustaa maksutta Nyssen busseissa, ratikoissa ja VR:n lähijunissa Nyssen toimialueella. Myös Tampereen ja Ylöjärven välisellä liikenteellä kannattaa varautua ajoittaisiin ruuhkiin viikonlopun aikana. Pienten pohjavesimuodostumien pinnat ovat nousseet monin paikoin Etelä- ja Keski-Suomessa, kertoo Suomen ympäristökeskus. Myös joissakin keskisuurissa pohjavesimuodostumissa ovat pinnat kääntyneet nousuun. Paikallista vaihtelua on kuitenkin paljon. Suuremmissa pohjavesiesiintymissä pinnan korkeudet jatkavat laskuaan ja sateilla ei ole ollut merkittävää vaikutusta. Pienten pohjavesimuodostumien pinnat ovat pääosin tavanomaisia ja paikoitellen 10-30 senttimetriä keskiarvojen alapuolella. Keskisuurten ja suurten pohjavesimuodostumien pinnat ovat 10-70 senttimetriä ajankohdan keskimääräisen pohjaveden pinnan tason alapuolella. Kerrottakoon vielä, että vuoden 2026 hyönteiseksi on valittu palosirkka. Suomen hyönteisseuran mukaan suurikokoinen heinäsirkkalaji on taantunut, koska sen suosimat avoimet ja paahteiset elinympäristöt ovat vähentyneet ja kasvaneet umpeen. Vaarantuneeksi luokiteltua palosirkkaa tavataan nykyisin muun muassa harjuilla sekä tie- ja ratapenkereillä. Vuoden hyönteisen valinnalla halutaan kiinnittää huomiota hyönteisten monimuotoisuuteen ja niiden elinympäristöjen suojeluun.
0: Sun radion sää.
6: Sää on huomenna selkeä ja poutainen. Lisäksi luvassa kohtalaista länsituulta. Lämpötila on keskiviikkona korkeimmillaan 22 asteessa.
0: Sun radion sää.

tietenkään kunnon kesämusaa. Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Suomi.

0: Radio Sun. Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
2: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
2: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Lilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
3: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
0: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.

0: huippusuosittuja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta. Liike on lääke!
1: Kesäreissu alkaa hyvästä yösijasta. Kesän majapaikat esittelee Pirkanmaan kiinnostavimmat yöpymiskohteet. Tunnelmalliset hotellit, viihtyiset mökit, maatilamajoitukset ja leirintäalueet. Missä kannattaa yöpyä tänä kesänä? Kesän majapaikat keskiviikkoisin kello 14.30 ja sunnuntaisin kello 15.30. Kaupallisessa yhteistyössä taukopaikka Aapiskukko. Täyden palvelun liikenneasema, joka tarjoaa maukasta ja monipuolista ruokaa, jättipehmiksiä, leipää, leivonnaisia, joka päivä kukonlaulusta keskiyö. Hotellin uusituissa huoneissa majoitut mukavasti ja leppoisasti. Aapiskukko.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
4: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
0: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hipnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
5: Liike on lääke! Liike on se lääke! Tuu mukaan!
6: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
5: Liike on lääke!
0: Kesä on mökkielämän juhlaa. Sun radion mökkikesä tarjoaa tunnelmia, vinkkejä ja inspiraatioita kalavesiltä saunan lauteille. Mökkikesä sun radiossa perjantaisin kello 17 ja sunnuntaisin kello 12. Kaupallisessa yhteistyössä Hattulan hirsi. Lyhyestä hirsi kaunis. Yksilölliset hirsituotteet paikalliselta toimijalta. Hattulanhirsi.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat ykköspesiksen ottelussa sunnuntaina 2. elokuuta kello 15 Siilijärven pesiksen. Tervetuloa Ikaalisten pesäpallokentälle. Otteluisäntänä Viitalan kotileipomo. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
4: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
0: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta Liike on lääke.
1: Saanko luvan? Sun radiossa aitoa lavatanssien tunnelmaa tiistaisin. Sun tiistaitanssit 7-9.

Radio Sun. Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat ykköspesiksen ottelussa sunnuntaina 2. elokuuta kello 15 Siilijärven pesiksen. Tervetuloa Ikaalisten pesäpallokentälle. Otteluisäntänä Viitalan kotileipomo. Lisätiedot www.ikatarmo.fi. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.

0: Suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
2: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
2: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Villipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
3: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa. Pois kaupungin pölyistä ja päivän kiireistä. Keskellä kesäistä Pirkanmaata. Heinäpellon laidalla vie maalaismaisemiin, luonnon rauhaan ja kesän tunnelmaan. Sun radiossa maanantaisin kello 15 sekä lauantaisin kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Strutsitila Syrjynen. Ei nyt ihan Afrikka, mutta kuitenkin. Strutsitila.com. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.
4: Saanko luvan? Sun radiossa aitoa lavatanssien tunnelmaa tiistaisin. Sun tiistaitanssit 7-9.

0: Radio Sun. Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
4: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa. Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat ykköspesiksen ottelussa sunnuntaina 2. elokuuta kello 15 Siilijärven pesiksen. Tervetuloa Ikaalisten pesäpallokentälle. Otteluisäntänä Viitalan kotileipomo. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
5: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
6: Liike on lääke!
0: Kesän parhaat kahvipaussit, maisemat ja käyntikohteet löytyvät läheltä. Sun kesästoppi arkisin kello 9.30 ja 16.15. Mukana myös Kangasalan kesä. Kaupallisessa yhteistyössä Kangasalan kaupunki. Kangasala tarjoaa monipuolisesti nähtävyyksiä, aktiviteetteja sekä vierailukohteita kaiken ikäisille. Koe kesäpäivä Kangasalla. Erottuvien elämysten matkailukaupungissa. Tutustu monipuoliseen tarjontaan. visitkangasala.fi. Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.
7: Saanko luvan? Sun radiossa aitoa lavatanssien tunnelmaa tiistaisin. Sun tiistaitanssit 7-9.

0: sun radion kesä on tätä.
1: Mä oon kaipaava mies, aallon murta ja muona syli auki taas oottelen sua. Mä oon kaipaava.
0: Ja tätä.
2: Tiele, jonka varrella kasvaa.
0: Unohtamatta tietenkään kunnon kesämusaa.
2: Rannalle, sannalle, johdatit mun, meitä saattelin näin.
0: Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Suun.

Radio Sun. Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta. Liike on lääke!
1: Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat Ykköspesiksen ottelussa sunnuntaina 2. elokuuta kello 15 Siilijärven Pesiksen. Tervetuloa Ikaalisten pesäpallokentälle. Otteluisäntänä Viitalan kotileipomo. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
2: Seppo!
3: Mitä?
2: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
4: Siltähän nämä näyttää. Ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
2: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
4: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
5: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
1: Saanko luvan? Sun radiossa aitoa lavatanssien tunnelmaa tiistaisin. Sun tiistaitanssit 7-9.

reppu reissumiehelle kai kaikkein paras tuttu. Mut mitä reppu sisältää, no se on eri juttu. Jos kaiken kertois siitä, ei koskaan aika riitä. Se vaatteelta ja ruualta vain sisältäkin näyttää. Mut reissumiehen reppua kai jokin vielä täyttää. Ei nähdä sitä voida, mutta antaa laulun soida.

Se reppu saattaa sisällänsä pitää muiston armaan. Se kevyeksi repunsa ja valoisaksi harmaan. No silloin päivä paistaa ja matkan teko maistaa. Mut suru jos on repussa tai ahdistus ja huoli, niin repun paino lisäystä tulee toinen puoli. Se hiertää hartioissa, on matkan hauskuus poissa.

0: Radio Sun. Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kippu suosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä.

0: Teppo!
1: Mitä?
0: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
2: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
0: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
2: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Villipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
3: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa. Keskiviikkoisin kello 15 sun radiossa muistellaan vanhoja hyviä aikoja. Nostalgian sykettä vie menneiden vuosikymmenten kohokohtiin tuttujen tähtien kanssa. Uusinta lauantaisin kello 12. Kaupallisessa yhteistyössä Boomers Bar. Kun nostalgian jano yllättää, sykettä nostaa Boomers Bar. Kasariklassikot ja uusimmat uudet. Ampiaisesta alkaen. Boomerit ymmärtää. Boomers Bar palvelee. Laatua poikkeaville. Gastropub.net. Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.
4: Saanko luvan? Sun radiossa aitoa lavatanssien tunnelmaa tiistaisin. Sun tiistaitanssit 7-9.

0: yhteistyössä. Suomen parhaaksi valittu City Market Linnainmaa palvelee kesällä yhtä hyvin kuin muinakin vuoden aikoina. Verkkokaupastakin saat kaiken, mitä kesäsi tarvitset. Tampereen seudun mukavin iso kauppa. Sekä keskustan tunnelmallinen ruokaravintola 2H plus K hemmottelee herkkusuita heinäkuussakin ja laajenee kuun lopulla myös kaksion olohuoneella, jossa iltaa voi jatkaa vaikka erilaisten kuohuvien juomien parissa. Ja Vileniuksen pullavuorista kauppahallin keskikäytävältä niin makeat kuin suolaisetkin oman leipoman suussa sulavat leivonnaiset ja samoja nannaherkkuja saat myös Tammelan torilta. Pullapuoti Vilenius.
1: Tampereenkieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Moritonki. Studiossa edelleenkin vaan Hönttä yksistään. Eihän ne jätkät sieltä Anttalaisen mökiltä ihan heti pois lähde, kun on sinne asti päässyt ja saunat lämmittänyt ja ynnä muuta. Juu, no niin, mutta sitten uutisiin. Tampereen kaupunkivaltuusto oli tässä yksi päivä tehnyt vähän asuinpaikkavertailuja. Vertailutoimikunnan puheenjohtaja Kummolan mukaan Tampereen seudun ylivoimaisesti kaiken paras paikka asua olisi Viinikan liikenneympyrä. Meinaan, siitähän on helvetin hyvät liikenneyhteydet ihan mihinkä hyvänsä. Ruottalaiset tiedemiehet on saanut selville, että kaikkien ruottalaisten kantaisä oli Kuplaikaanin serkku, pelottava Hurrikaani. Olkkonen on taas menossa kertausharjoituksiin. Tällä kertaa harjoitukset pidetään rautatieaseman ja linja-autoaseman tienoilla. Tämän kertaisissa kertausharjoituksissa on näin ollen tietenkin tarkoitus opetella niin sanottua asemasotaa. Heliniuksen Epe ja Torvisen Juha oli miettinyt semmoista dilemmaa, että onkohan missään enää myytävänä heidän teiniaikojensa suosikkipeliä 77 kivaa kysymystä ja vekkulia vastausta. Tuskinpa on missään. Tuo Saaren kärjessä ja Rantakoorilassa asuu niin rikkaita ökyponssareita, että niiden mukulakin syntyy hopee tarjotin suussa. On touhua. No niin, siinähän niitä. Se on moro.
3: Yhteistyössä Tampereen mukavin isokauppa. Suomen parhaaksi citymarketiksikin valittu Linnainmaa Citymarket. Melkein kaikkea löytyy kotiin ja mökille. Lihaa ja perunoita ynnä muita virvokkeita Linnainmaa Sittarista. Ja ravintola 2 huonetta ja keittiö Aleksanterinkatu 33. Herrat Höökki ja Viikki osaavan henkilökunnan kerran pitävät huolen täydellisestä ruokahetkestä. Niin ja loppukuusta avataan kuhjuomapitoinen kaksion olohuone sekä taatusti uunituoreita suolaisia, makeita rukiisia, vehnäsiä, monenmoisia leipomuksia suoraan alakerran leipomosta. Pullapuoti Vilenius, kauppahalli ja Tammelan tori. Sieltä löytyy myös sievää rievää. Ja markkinointiyhteistyö tämän ohjelman yhteydessä on kustannustehokasta myynnin edistämistä. Mortonki.fi.

0: Radio Sun. Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat ykköspesiksen ottelussa sunnuntaina 2. elokuuta kello 15 Siilijärven pesiksen. Tervetuloa Ikaalisten pesäpallokentälle. Otteluisäntänä Viitalan kotileipomo. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Lilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
4: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
0: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi. Kesäreissu alkaa hyvästä yösijasta. Kesän majapaikat esittelee Pirkanmaan kiinnostavimmat yöpymiskohteet. Tunnelmalliset hotellit, viihtyiset mökit, maatilamajoitukset ja leirintäalueet. Missä kannattaa yöpyä tänä kesänä? Kesän majapaikat keskiviikkoisin kello 14.30 ja sunnuntaisin kello 15.30. Kaupallisessa yhteistyössä taukopaikka Aapiskukko. Täyden palvelun liikenneasema, joka tarjoaa maukasta ja monipuolista ruokaa, jättipehmiksiä, leipää, leivonnaisia, joka päivä kukonlaulusta keskiyö. Hotellin uusituissa huoneissa majoitut mukavasti ja leppoisasti. Aapiskukko.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.
5: Saanko luvan? Sun radiossa aitoa lavatanssien tunnelmaa tiistaisin. Sun tiistaitanssit 7-9.

0: Radio Sun. Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
4: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
0: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.

0: Radio Sun. Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Lilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
4: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa. Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat Ykköspesiksen ottelussa sunnuntaina 2. elokuuta kello 15 Siilijärven Pesiksen. Tervetuloa Ikaalisten pesäpallokentälle. Otteluisäntänä Viitalan kotileipomo. Lisätiedot www.ikatarmo.fi. Maanantaisin kello 17 ja torstaisin kello 15 sun radiossa lähdetään kesäretkelle. Tutustumme paikallisiin kesäkohteisiin, löydämme piilotetut helmet ja nautimme kesän kauneudesta. Lähde mukaan matkalle. Kaupallisessa yhteistyössä ja kesäretkimatkan vakuuttaa LähiTapiola Pirkanmaa. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

kaikkien sisälläin. Että jatkua ei voi tää homma näin. Sä et piittaa mikä mistä minne.

0: Radio Sun.
1: Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat ykköspesiksen ottelussa sunnuntaina 2. elokuuta kello 15 Siilijärven pesiksen. Tervetuloa Ikaalisten pesäpallokentälle. Otteluisäntänä Viitalan kotileipomo. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
2: Seppo!
3: Mitä?
2: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
4: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
2: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
4: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Villipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
5: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
1: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
6: Sun mansikkaraportti. Joka arkipäivä kello 8.15 ja 13.15. Yhteistyössä Niittyseppälä. Tuoreita makuja suoraan pellosta. Niitty-seppala.com.
1: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
4: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa. Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat ykköspesiksen ottelussa sunnuntaina 2. elokuuta kello 15 Siilijärven pesiksen. Tervetuloa Ikaalisten pesäpallokentälle. Otteluisäntänä Viitalan kotileipomo. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.

0: yhteistyössä. Suomen parhaaksi valittu City Market Linnainmaa palvelee kesällä yhtä hyvin kuin muinakin vuoden aikoina. Verkkokaupastakin saat kaiken, mitä kesäsi tarvitset. Tampereen seudun mukavin iso kauppa. Sekä keskustan tunnelmallinen ruokaravintola 2H+K hemmottelee herkkusuita heinäkuussakin ja laajenee kuun lopulla myös kaksion olohuoneella, jossa iltaa voi jatkaa vaikka erilaisten kuohuvien juomien parissa. Ja Vileniuksen pullavuodista kauppahallin keskikäytävältä niin makeat kuin suolaisetkin oman leipoman suussa sulavat leivonnaiset ja samoja nannaherkkuja saat myös Tammelan torilta. Pullavuoti Vilenius.
1: Tamperekieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Moritonki! Studiossa edelleenkin vaan Hönttä yksistää. Eihän ne jätkät sieltä Anttalaisen mökiltä ihan heti pois lähde, kun on sinne asti päässyt ja saunat lämmittänyt ja ynnä muuta. Juu, no niin, mutta sitten uutisiin. Tampereen kaupunkivaltuusto oli tässä yksi päivä tehnyt vähän asuinpaikkavertailuja. Vertailutoimikunnan puheenjohtaja Kummolan mukaan Tampereen seudun ylivoimaisesti kaiken paras paikka asua olisi Viinikan liikenneympyrä. Meinaan, siitähän on helvetin hyvät liikenneyhteydet ihan mihinkä hyvänsä. Ruottalaiset tiedemiehet on saanut selville, että kaikkien ruottalaisten kantaisä oli Kuplaikaanin serkku, pelottava Hurrikaani. Olkkonen on taas menossa kertausharjoituksiin. Tällä kertaa harjoitukset pidetään rautatieaseman ja linja-autoaseman tienoilla. Tämän kertaisissa kertausharjoituksissa on näin ollen tietenkin tarkoitus opetella niin sanottua asemasotaa. Heliniuksen EP ja Torvisen Juha oli miettinyt semmoista dilemmaa, että onkohan missään enää myytävänä heidän teiniaikojensa suosikkipeliä 77 kivaa kysymystä ja vekkulia vastausta. Tuskinpa on missään. Tuo Saaren kärjessä ja Rantakoorilassa asuu niin rikkaita ökyponssareita, että niiden mukulakin syntyy hopee tarjotin suussa. On touhua. No niin, siinähän niitä. Se on moro.
3: Yhteistyössä Tampereen mukavin isokauppa. Suomen parhaaksi citymarketiksikin valittu Linnainmaa Citymarket. Melkein kaikkea löytyy kotiin ja mökille. Lihaa ja perunoita ynnä muita virvokkeita Linnainmaa Sittarista. Ja ravintola 2 huonetta ja keittiö Aleksanterinkoto 33. Herrat Höökki ja Viikki osaavan henkilökunnan kerran pitävät huolen täydellisestä ruokahetkestä. Niin, ja loppukuusta avataan kuhjuomapitoinen kaksion olohuone sekä taatusti uunituoreita suolaisia, makeita rukiisia, vehnäsiä, monenmoisia leipomuksia suoraan alakerran leipomosta. Pullapuoti Vilenius, kauppahalli ja Tammelan tori. Sieltä löytyy myös sievää rievää. Ja markkinointiyhteistyö tämän ohjelman yhteydessä on kustannustehokasta myynnin edistämistä. Mortonki.fi.

ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun. Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Sun. Radio.

kun arki taloks asettuu ja pienet valuvikamme suuret mittasuhteet saa. Kestämmehän sen, jos rahapuumme lakastuu.

kunnon kesämusaa. Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Suomi.